Božju riječ ustrajno navještali: Gospodin ovako govori, započinjali bi i onda kao pečatom isticali baš onim izričajem koji mi u čitanjima preuzimamo i kažemo: riječ Gospodnja. Zakon i proroci dva su stupa onoga što mi danas zovemo Stari Zavjet, a što je rabiju Isusu Biblija njegova vremena. Zakon i proroke Isus potvrđuje kad kod preobraženja razgovara s Mojsijem i Ilijom. Proroka Izaiju uzima i čita u sinagogi, njegovim riječima objavljuje da je Mesija. Zapovjedi iz zakona daje kao odgovor na vrhunsko pitanje kako doći do vječnoga života. Isus, ponizan sluga Gospodnji, sam ispunja zakon i proroke, dovodi ih do punine. Pavao će poslije tumačiti: punina zakona jest ljubav. Učitelj Isus neprikriveno dokazuje kako je Novi Zavjet smislena i logična cjelina sa Starim Zavjetom. Starozavjetna, hebrejska, grčka i aramejska Biblija razumno vodi do Novoga Zavjeta i nalazi u njemu svoj zaključak i dovršenje. I danas, u 21. stoljeću, u kojemu se dičimo znanošću i sve većom spoznajom, i preko mas medija i uživo, osobno, razni stari i novi gatari i vračari nude svoje usluge. Traženi su i dobro posluju, jer mi ljudi imamo naravnu potrebu znati koliko god možemo što nam to dolazi. Zato možemo s današnjim evanđeljem ući u molitvu i radosno zahvaliti Gospodinu i učitelju što nam neuvijeno kaže da u Bibliji stoji zapisano ono što će se ispuniti i što je naša budućnost. Svaki zarezić i znakić i ono najmanje slovo umjetnički dotjerane hebrejske abecede označavaju ono što će se zbiti. Riječ Božja pravi je oslonac u našoj gorljivoj želji da unaprijed vidimo kako će se stvari posložiti. Sveto pismo nudi nam svaki dan pouzdan oslonac i iznova nas vodi u ponizno klanjanje Bogu, jer vrijedi i traje koliko i sav stvoreni svijet.

praline ispred dvora, bilo ljeti ili zima.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, puno je bolnih i teških tema obrađeno u domoljubnim minutama, a najteže su svakako one vezane uz ubojstva djece. Točan broj ubijene djece u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata do danas nije konačno utvrđen. Više stotina anđela izgubilo je život, a još više stradalo ih je u ratu koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu. Posebno pamtimo 10. lipnja 1993. kada je u Vitezu ubijeno 8 djece.
7: Na izgled mirna i topla ljetna večer spustila se nad ratom zahvaćenu Srednju Bosnu. U Vitezu, gradu u kojem bjesni rat, vladalo je primirje između armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Dan ranije u Kiseljaku potpisali su ga general Milivoj Petković, načelnik HVO-a, i general Rasim Delić, komandant armije BiH. U sporazumu o prestanku sukoba u Bosni i Hercegovini stajalo je:
6: počevši od 14 sati 10. juna 1993. godine uspostavit će se apsolutni prekid vatre i zamrzavanje vojnih aktivnosti, uključujući vojne pokrete, raspoređivanje snaga i daljnju fortifikaciju.
7: Sukob, koji je počeo još u lipnju 1992. tijekom proljeća 1993. pretvorio se u ratni pakao. Dio Viteza kontrolirali su Muslimani, a dio Hrvati koji su opkoljeni sa svih strana. Potpisivanjem primirja, hrvatska strana obvezala se pustiti humanitarni konvoj prema opkoljenoj Tuzli pod kontrolom armije BiH.
6: Dan traje sve dulje. 10. lipnja 1993. godine u gradskom naselju Podgradina igraju se djeca. Prizor je pomalo nevjerojatan. U ratnom kaosu dječji smijeh i uzvici. Oko 20 sati i 45 minuta igru je prekinuo zvižduk. Uskoro eksplozija. Na dječje igralište pala granata, velika, najveća, kalibra 120 mm. Jedna od 5 ispaljenih te večeri s položaja armije BiH na područje Viteza pod hrvatskom kontrolom. Dječji krici i krici roditelja odjekivali su poprištem strašnog zločina, nezamislivog zločina. Razorna moć granate vidjela se po tome što su roditelji svoju djecu prepoznavali po odjeći i obući.
7: Od 8 ubijene djece, 5 njih stradalo je na licu mjesta, a 3 u bolnici od posljedica. Boris Antičević imao je 9 godina, baš kao i malena Augustina Grebenar. Stariji Augustinin brat Velimir imao je 12 godina. Milan Garić imao je 11 godina, a njegova sestra Sanja, koja je preminula u splitskoj bolnici, 17. Draženko Čečura imao je 14 godina,

0: poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
2: Imamo svoju Hrvatsku.
3: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
4: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: srce moje.
1: Volim.
2: Volim.
1: Volim.
2: Volim slušati HKR.
1: Volim slušati HKR.
3: Volim slušati HKR.
4: Riči mi ka lozu, posadi jačača i otiša tamo, otkud se ne vraća.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Dragi slušatelji, hvaljeni Isus i Marija. Dobrodošli u posljednju ovosezonsku emisiju HKR-a Svijetli tragovi. Kroz protekle mjesece pratili smo životne staze redovnika i redovnica koji su svojim radom i predanjem ostavili neizbrisiv trag u crkvi i u društvu. Upoznavali smo ljude koji su snagom onoga koji ih je pozvao mijenjali svoje zajednice i društvo kojemu su se darovali, a na samom kraju sezone nećemo se vraćati na pojedinačne priče, već ćemo promisliti i pokušati donijeti zaključke o tome kako u svijetu koji slavi individualizam, brzi uspjeh, potpunu autonomiju, mladom čovjeku danas približiti koncepte siromaštva, poslušnosti i čistoće. Je li kriza zvanja zapravo kriza našeg duha, odnosno je li svijet postao prebučan da bismo čuli onaj tihi Božji poziv? I kako danas u eri društvenih mreža, brzih formata govoriti o nečemu što je vječno i mistično? Naravno da pritom ostanemo autentični. O promociji redovničkih zvanja, izazovima ali i milostima redovničkog poziva razgovaramo s Isusovcem patrom Mislavom Skelinom, promotorom zvanja u Hrvatskoj pokrajini Družbe Isusove i duhovnikom u udrugama Skac Palma i Magis. Udruge su to Isusovačkog pastorala mladih u Zagrebu. Patre Mislave, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Navijek je, još bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
0: Što to danas mlade ljude, a možda i neke zrelije, privlači redovničkom zvanju?
1: To se treba otkriti u svakom pojedinačnom slučaju. Kada razgovaram sa mladim ljudima koji traže razgovor ili kojima ja možda predložim takav razgovor, treba se nekako opustiti njih da se izraze i onda se polako otkriva što je to njih u životu dotaklo, kako ih je Bog dotakao. Evo, upravo sam danas imao tako jedan razgovor i pitao sam mladića na koji način je on doživio zapravo redovničko zvanje i slično. On još uvijek vrlo izdaleka gleda, ima i djevojku i sve, međutim kao jedan mladi dobar katolik uviđa ljepotu ovoga života. I sada trebamo dati vremena, nije na nama da riješimo to u jednom razgovoru. Ja naime nemam te posebne darove da ja odmah to vidim poput dobrog Ante Antića ili slično, nego lijepo pokušavam nekako pomoći mladoj osobi da uvidi svijetle Božje tragove u svom životu, kako je i bio recimo naziv emisije, i da polako vidi na što to njega Bog zove, preko čega ga privlači, a najčešće pokušavamo zaći u konkretnost. Gdje je to bilo, kako je to bilo, jesi li ti bio susreo nekakvog redovnika, u kojoj akciji, kad se dogodila ta situacija i slično. Evo, tako nekako pokušamo otkriti Božje djelovanje u životu i tako nekako doći što je to privuklo čovjeka Bogu i dovelo ga do razmišljanja o redovničkom zvanju.
0: Prošli smo kroz ovu sezonu emisije Svijetli

0: kao laik i filozofije religijskih znanosti, a i dolazio sam u Palmotićevu na mise. Još kada mi je redovnički poziv izgledao vrlo dalek i bili su zanimljivi ti Isusovci, vrlo dragi, ne možda toliko ekstrovertirani ili slično, ali postalo je nešto dobro. Naprimjer, mise su bile čuvene kod patra Josipa Ćurića u Palmotićevoj u 11. Tu su bila Isusovačka braća, dakle koji nisu bili svećenici, naprimjer pater brat Iko Domazet ili slično, Franjo Erejz, zatim na fakultetu su bili niz profesora, pater Nikola Stanković, pater Marijan Štajner, mnogi drugi sad, evo, ne želim nikome nanijeti nepravdu, ali zaista su sa svojim primjerom skromnosti, a istovremeno i jednog visokog predanja, dakle tom intelektualnom apostolatu, ostavili na meni trag, tako da kad se akumuliralo vrijeme neko, i kad sam se osobno sebe, mogao sam reći, pa ja sam u tim Isusovcima koje sam osobno upoznao zaista vidio vrlo dobre primjere i nisam vidio neku sablazan i slično, nego baš prave sluge Božje.
1: Nadahnjivali ste se i na jednom Franjevcu, dobro poznatom svima nama.
0: Ima više Franjevaca kojima sam se nadahnjivao, evo, spomenuo sam već danas Antu Antića, a i evo i mnoge druge. Naime, ja sam porijeklom iz Dalmacije, pa je postala ta veza sa Franjevcima nekako i ta isto doživljava redovničkog života Franjevaca koji su živjeli u tim, ajmo reći, siromašnim krajima gdje je zaista bilo teško tijekom povijesti očuvati vjeru, pa je nekako Franjevac tu opstao kao neka jako otporna životinja u teškim krajevima, pa je i to na neki način ostavilo tragu svačinu redovništva u meni.
1: Vi ste promotor zvanja u Hrvatskoj provinciji Družbe Isusove. Imate puno iskustva s mladima, u eri smo društvenih mreža i razno raznih oblika medija koji i mogu poslužiti u promociji zvanja. I u svemu tome moramo možda pripaziti da ne izostavimo onu bit, ono što je duboko, ono mistično, kroz različite moderne načine prikazivanja duhovnih zvanja. Isto tako pripaziti da ne prikažemo redovnike i redovnice kao ljude koji su našli svoj mir unutar zidina samostana ili koji su apsolutno sveti bez ikakve crne mrlje, recimo to tako, jer ono što prikažemo možda će se činiti presavršeno, a kasnije će doći do razočaranja. Imate li takvih iskustava da netko možda očekuje blaženi život unutar samostana, a onda se razočara?
0: Razumijem takve ideale i zbog toga mi u svojoj promociji zvanja, jer nekako se jako uzdamo baš rad sa mladima koje nekad imamo, nekada nemamo, pokušavamo ga imati. Jer znamo i naše iskustvo nam govore zadnjih godina da oni kandidati koji su poslije postali naši novaci Isusovački upravo najbolje reagiraju na družbu Isusovi, na naš život, ako su nas dobro upoznali prije toga. Naprimjer, sadašnja dva novaka koja imamo su, dakle, ljudi koji su bili kroz dulje vrijeme u Isusovačkom pastoralu mladih u Osijeku i u Zagrebu, u mnogim akcijama i molitvenim i volonterskim i slično, i oni su vidjeli nekako i upili taj Isusovački duh u stvarnosti i vidjeli na kraju krajeva Isusovce kako funkcioniraju. Zato ih pokušavamo dovesti kad meni mladići isto dođu. Ja im kažem, uključi se u nešto. Gledaj nas, vidi, polako ćemo, ići ćemo od, na primjer, ljetnog kampa Modrave do toga da ćemo možda otići na ručak u neku zajednicu, fizički ćemo nešto odraditi, nekakvo betoniranje, ako ima u našoj kući ili na misu sa starim i nemoćnim Isusovcima koji sada, evo, služe crkvi i družbi molitvom. I jednostavno vidjet ćeš stvarnost, dotaknut ćeš stvarnost života i nekad ćemo zaći i u neku našu redovničku kuću gdje možda baš i nije radosno. Pa ćemo na mjestu vidjeti kako to izgleda, ne znam, 3, 4, 5, 7 Isusovaca onako ručaju tiho, nemaju volje nešto govoriti, možda ne blistaju kako bismo mi zamislili, ali to je sve život. Pa evo, pokušavam preko stvarnosti nekako ići.
1: Možemo također reći da živimo u vremenu koje naglašava potpunu autonomiju, individualizam, materijalni uspjeh pa i blagostanje. Kako u takvom svijetu mladom čovjeku danas uopće približiti koncepte kao što su zavjet siromaštva, poslušnosti i čistoće?
0: Pa ja bih nekako rekao da to ide preko, na primjer, prijateljstava. Evo, kad mi u Skacu Palma i Magisu radimo

0: pokušavamo razvijati veze. Pokušavamo isto koliko je moguće timski raditi, da mi Isusovci međusobno timski radimo i da na taj način damo poruku o zajedništvu i da vrijedi zajedno s drugim ljudima raditi na nečemu. I to nije lako, zato što je taj virus individualizma zahvatio i nas Isusovce i o tome su otvoreno govorili naši dokumenti, pogotovo recimo za vrijeme generala Hansa Petera Kolfenbaha i slično, jer mi smo Isusovci često tu padali. Naime, jako puno se moje subraće specijaliziralo u određena područja, čak postalo vrhunskim i u Hrvatskoj i u zapadnom svijetu i na neki način život te može odnijeti. Imam svoj posao, obaveza uvijek ima i imam uvijek nešto raditi ili u svojoj sobi ili u uredu, misu odradim i slično i vrlo lako tu može to zajedništvo nekako otići u sjenu i zato se protiv toga treba boriti. Evo, reći ću samo vrlo jedan jednostavan primjer. Prije jedno mjesec i pol dana nekoliko moje mlađe subraće koji su tu u Zagrebu, još zapravo nisu svećenici, nego su u tom našem magisteriju, pozvao me na pivu jednu večer. Sad bio je to kraj jednog dugog dana i mislim si prva moja reakcija je bila, ma što ću sada, umoran sam, zar nije bolje jednostavno otići u sobu, 8 je na večer i slično, ovo je jedna od rijetkih slobodnih večeri. I onda sam ipak promijenio luku i mislio, mislim si, pa ajde idem se lijepo prošetati. Mi smo sjeli u Tkalčićevo i popričali, prošetali, to je bila jedna divna večer gdje sam iskusio zajedništvo. A na prvi pogled lakše je bilo ostati doma. I da nisam malo promijenio način razmišljanja, evo, ostao bi bez zaista jednog milosnog trenutka. A nije bila nikakva akcija, mi sad idemo obaviti to, mi smo doslovno u Tkalčićevo popili pivu i bilo nam je super.
1: Te odluke da uđemo u neku zajednicu, pa bilo bračnu ili redovničku, možda se danas čini da su malo teže odluke u životu, pa kao što i ova vaša odluka bila da pođete u zajedništvo, ovo su puno veće odluke, dakako. Čini li vam se da mladi danas teže se odlučuju na tako velike odluke u životu?
0: Pa sigurno je teže nego prije, nije lako shvatiti ovo vrijeme. Baš sam zadnje dana dosta razgovarao sa mojim mladima iz KAC-a o tome. Imamo jako puno izbora jer se svijet jako promijenio zadnjih desetljeća. Nikada nije bio takav i nikada nisu bile takve dinamike koje su danas prije u povijesti. Nekako je prije sve više bilo zadano. Pogotovo ako smo živjeli u selu ili slično, nisi imao toliko izbora, ni školovanja, ni poslova, ni mogućnosti putovanja, niti se sve mijenjalo od tjedna do tjedna, od godine do godine. I to na nas ostavlja jedan utjecaj i stvara u nama pa neku vrstu, dakle, kalkuliranja što, kako, konstantno moraš preispitivati svoje odluke, a u krajnjim slučajima to dovodi do jedne određene anksioznosti u životu i počinje se polako osoba blokirati. Traži neka svoja sigurna mjesta, ne znam, evo, jednostavno gledanje serije ili utakmice ili slično, što nije loše, ali može otići u krajnosti. Isto tako je to uvijek pitanje kada, recimo, ljudi prilaze jedni drugima te nesigurnosti i što sada kad treba donijeti odluku o, na primjer, odlasku u brak i redovnički život, kad znamo da nas mentalitet uči da je sve promjenjivo. Ako nisam zadovoljan za pola godine ću otići, a to zapravo u području braka i redovništva u tim nepromjenjivim izborima ne bi trebalo biti tako i zato tu treba jako puno nadići sebe, svoje strahove, a dobro prije toga i znati razlučiti, jer isto tako crkva ne naučava ide horuk. Mi trebamo uključiti sve aspekte naše osobnosti i razum i razlučivanje, ali da ne bude isto samo gola pragmatika, nego razmišljanje naše treba biti rasvjetljeno vjerom i pouzdanjem u providnost.
1: Nastavit ćemo promišljati o redovničkim zvanjima, ali prije toga kratko glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, ovo je Hrvatski katolički radio i naša posljednja ovosezonska emisija Svijetli tragovi. S nama je Isusovac pater Mislav Skelin. Razgovaramo o tome kako danas u buci svijeta prepoznati Božji poziv, konkretno poziv na redovnički život. Patre Mislave, to je moje sljedeće pitanje. Kako doista u buci svijeta, u kojemu je sve glasno oko nas, pa i u nama katkada, čuti onaj tihi Božji poziv? Čini se, koliko god svijet bio moderan, da ipak postoji snaga onog Božjeg poziva koji nadjača buku svijeta, ali trebamo se i mi malo tome otvoriti.
1: U našoj istočkoj duhovnosti mi nudimo nekakva sredstva za koja ja smatramo da su vrlo konkretna, koja čovjeku pomognu da zađe u svoju nutrinu i da zaista osukne taj glas Božji. To su, na primjer, molitve egzamena. Dakle, to je jedna vježba molitvena zapravo koja se obično radi na kraju dana i traje 15 minuta gdje se ti osvrneš na taj svoj dan od jutra preko popodneva do večeri, pogledaš gdje su bile utjehe Božje, ako ih je bilo, gdje su bile suhoće, gdje sam sagriješio, gdje sam se udaljio od Boga, od sebe, od drugih i slično. To je vrlo važno zbog toga što upravo zbog buke i zbog tih impulsa raznih i stimulansa koje ste, dakle, spomenuli ste buku, ali ima, kažem, tih puno stimulansa i impulsa i mi smo u riziku da zaboravimo, da jednostavno previdimo ako se nešto dogodilo, a Bog vrlo često govori tiho, nekom utjehom, gdje smo mi u nekoj situaciji konkretno i, na primjer, doživjeli nešto smisleno, dobro, neko nam je nešto rekao, ali to je zaista bilo puno tiše od mnogo toga okolnoga i to je, recimo, ajde sad ću izmisliti, to se dogodilo u 2 popodne, a ja u 10 navečer vidim i to kada napravim egzamen i vratim se na to i onda mi se čini kao da je to bilo ko zna kada i da pred kraj dana nisam o tome razmišljao, to bi možda jednostavno ostalo zaboravljeno, a tu je bačeno nekakvo sjeme koje ako zalijemo može zaista ono evanđeoski uroditi višestrukim plodovima. Zato je važno raditi egzamen na kraju dana jer tu uočavamo te Božje tragove u buci svijeta. A drugo sredstvo o kojem sam htio govoriti, to su te naše ignacijske duhovne vježbe. E, to su već razmatranja evanđelja gdje nekako čovjek ulazi u prijateljstvo sa Bogom, veliku blizinu, gdje možda ne raste toliko nekakvim znanjima, ali raste u odnosu i u doživljajima. I tu je potrebno nekako razmaknuti tu buku i stvoriti prostor i fizičke tišine da bi došao do unutarnje tišine i stvarno, dakle, doživio taj odnos.
0: Osim ovih isključivo duhovnih metoda, možemo reći postoje i mnoge metode za mlade, odnosno programi za mlade unutar Družbe Isusove u Zagrebu, tu je Skac Palma Magis. Recite nam više, nešto više o tim programima koji okupljaju doista velik broj mladih i odazivaju se na razno razne akcije.
1: Pa evo, ono što nam sada slijedi je ljetni program Modrave. To je jedan program, pa zaista na tragu toga da se makne čovjek od buke ovoga svijeta. To je područje bez struje, osim malo preko solara što dobijemo za frižider i slično. Isto tako, tu se predaju mobiteli prvoga dana, upravo zato da bi čovjek bio posve prisutan ovdje, sada, a sa drugima, da bi kušao, dakle, prisutnost Božju, to područje, tu zemlju, te zrikavce, to more, to sunce, te masline, taj šum vjetra, budi prisutan. To ti je jedna škola i mlad čovjek nešto od toga može, dakle, živjeti kad se vrati u svijet. A od ostalih stvari tijekom godine imamo programe, na primjer 3D formacije, gdje proučavamo kreposti, gdje imamo isto tako duhovnu vježbu o svakodnevici, gdje imamo 3. godinu posvećenu katoličkom socijalnom nauku, društvu i slično. Zanimljivo je da, na primjer, unutar duhovnih vježbi imamo jednu vježbu koja se zove vježba ništa. A to je da osoba ostaje u tišini i nosi se s time što sada kad se ne događa ništa. Kako ostati miran i kako ne pobjeći odmah na mobitel. Evo, to su, na primjer, neke od stvari koje mi radimo.
0: To me podsjeća na odgoj djece u obitelji kad dijete kaže da mu je dosadno, odlično, imamo podlogu za stvarati dalje, biti kreativan. A promocija zvanja nekad se svodila na plakate i knjižice, danas su tu, naravno, društvene mreže, podcasti, kampovi za mlade, kao što ste rekli. Dakle, promijenile su se, razne su metode, što se pokazalo najučinkovitijim u približavanju redovništva novim generacijama.
1: Pa vratit ću se na ono što sam malo prije rekao. Ja sam od 22. dakle, promotor zvanja i nekako se najučinkovitije pokazalo to da kada mi Isusi radimo sa mladima, kada imamo pastoral mladih, da onda na neki način tu stvorimo prostor i uvjete da nekome se pomogne razlučivati duhovno zvanje. Mi baš nemamo iskreno puno odaziva preko društvenih mreža i slično, poneko se javi, ali moj je dojam da su to često vizije Isusovaca koje su pomalo udaljene od stvarnosti. Ne kažem da su potpuno udaljene, ali kada ljudi skupe neke informacije s raznih, bilo hrvatskih, bilo stranih stranica, na primjer o Isusovcima, zaista puno toga saznaju, ali na toj nekoj teoretskoj razini. Tako da je, na društvenim mrežama treba raditi, treba biti prisutan i treba omogućiti da neko nađe relevantnu informaciju, ali evo, bez onog živog susreta teško ide. Može biti da u nekim drugim redovničkim zajednicama ide drugačije, ali ja bih rekao da je taj rad sa ljudima ono što pomaže. Nekakve takve odjeke imam i od moje subraće Isusovaca iz zapadnih zemalja. Društvene mreže mogu biti izvrsno sredstvo za evangelizaciju. A što znači za promociju zvanja, treba još vidjeti.
0: Još jedan važan element je gdje smo rasli. Obitelji iz kojih smo nikli, koliko je u odabiru zvanja važna uloga zdrave kršćanske obitelji. Možda nam možete nešto reći iz vlastitog odabira redovničkog zvanja.
1: Sigurno je važno. Ja osobno sam imao podlogu u obitelji. Kada to, dakle, doživiš u djetinjstvu kao dio života, to ti je lijepo. Slavljenje blagdana, odlasci na misu, na hodočašća i pamtiš to kao nešto što te drži, i kad se nađeš u životu na nekakvim vjetrometinama gdje se možda i udaljiš od crkve i od vjere, uvijek ostaje ono što se nekako usadilo, ta ljepota baš življenja vjere. Zato sam znao nekada reći i roditeljima u razgovorima, u ispovjedima, imajte to nekako zajedničko vrijeme kićenja bora, farbanja jaja ili nešto slično, kogod da to izgledalo površno, to je nešto što će vašoj djeci pomoći u nekim budućim vremenima. Ono što danas imamo je, ja bih rekao, jedan pad uopće tradicionalnih katoličkih obitelji u smislu brojnosti. Mnoge stvari koje su se do prije nekoliko desetljeća podrazumijevale, sad se više ne podrazumijevaju. Imamo danas, dakle, cijele generacije roditelja koje su zapravo rođeni, ne znam, 60, 70, 80, koji možda nisu dobili taj tradicionalni odgoj, pa ga danas ni ne mogu baš ni prenijeti na svoju djecu, i rađaju se neke nove stvari i u Hrvatskoj, u Europi, da kad kada djeca zapravo od nule otkrivaju vjeru. I to vam je sada fenomen o kojem se mnogo razgovara, na primjer u Francuskoj. Taj porast krštenja adolescenata i mlađih odraslih, ljudi koji nisu uopće bili kršteni, dakle nisu dobili nikakav tradicionalno odgovor, oni su vrlo, vrlo neizravno možda živjeli u jednoj kulturi koja je nekada više bila kršćanska nego što je sada. Međutim, u toj krizi smisla koja postoji u zapadnom svijetu, u materializmu, oni sada traže, ma šta je to bilo što je činilo živote naših predaka i Europe, i polako sami otkrivaju zaista. Mislim, fenomen je još daleko od objašnjenja koji se događa, i to se događa i danas u Hrvatskoj, i mi moramo biti svjesni da mnogi danas odrastaju bez ikakve podloge, i imamo već danas generaciju mladih ljudi od 20 godina koji su puno pobožniji nego njihovi roditelji.
0: Možemo zaključiti da je Bog uvijek iznad svijeta i svih onih naših očekivanja kako će okolnosti života odvesti u određenom smjeru. Hvala vam još jednom, kratko ćemo još jednom i predahnuti.

0: Dragi slušatelji, u završnom smo dijelu emisije Svijetli tragovi s patrom Mislavom Skelinom razgovaramo o promociji redovničkih zvanja, ali i o tome kako o vjeri i redovništvu govoriti danas mladima. Pater Mislave, idemo kraju našeg razgovora, idemo kraju ove sezone emisije Svijetli tragovi. Trebalo bi posvijestiti mladima koliko je važno otvoriti se možda za one sitne instinkte ili poticaje srca koje osjete u sebi, a nisu ni sami svjesni da ih Bog poziva, možda čak nisu još niti otkrili da Bog postoji, ima i takvih zvanja. Kako, evo, poručiti tim mladima, što im reći, da danas ne budu strašljivi na Božji poziv, jer iako ulaze u nešto sasvim nepoznato, sigurna sam da ih čeka puno, puno milosti ako se odazovu na Božji poziv i Božju volju.
1: Pa potrebno je tu malo više od tih jednostavnih riječi i propovjedi. Nama u našoj katoličkoj kulturi je propovjed jako važna, se kaže ne bojte se i slično. Moramo voditi računa o tome kako to netko čuje, što netko uopće podrazumijeva pod tim Božijim pozivom. Sveti Ignacij govori o više vremena, odnosno načina na koji se čuje Božji poziv. Jedan je onaj od Svetog Pavla pred Damaskom, kada je sve tako nesumnjivo, poneko doživi i tako, ali iskustvo kaže da nije baš često. A drugi pozivi koji se češće događaju su, evo, putem ispitivanja utjeha i suhoće u svom životu, tako da dopustiš da ti vjera rasvjetli tvoja razmišljanja, razum i slično, da promatraš što ti se događa u životu. I u tom nekakvom, ja bih rekao, zajedništvu crkvenom, to su ta, na primjer, i prijateljstva, i sve ono što se čini, stvara se jedan ambijent u kojem je sve manje manje straha, sve više hrabrosti da se čuje taj poziv. Ja bih rekao da je to isto jako važno, duhovno vodstvo i slično. I jedan, opet se vraćam, dodir sa stvarnošću. Upoznao sam tu redovničku zajednicu, više članova, vidio sam kako žive, vidio sam njihove kvalitete, vidio sam neke mane. I polako sam jednostavno dotaknuo tu stvarnost i prepoznao sam u njoj Boga. I kada se to dogodi na lijep način, onda i ta mlađa osoba postaje sposobna za jedan određen, da se tako izrazim, rizik odluke.
0: Često se danas govori o krizi zvanja, a onda one koji pođu za redovničkim zvanjem gledamo kao osobe koje su doista doživjele jedan pravi Božji poziv. Samo ću se kratko osvrnuti na riječi biskupa Ivice Petanjka, krčkoga biskupa. Prije tjedan dana biskupi Hrvatske biskupske konferencije sastali su se s članovima Hrvatske redovničke konferencije kako bi raspravili duhovna zvanja i stanje redovništva u Hrvatskoj, pa je biskup Petanjak rekao svim onim mladima koji danas odaberu redovnički poziv, kapa do poda. Doista gledamo na te mlade kao one koji su možda shvatili nešto više od nas laika, koji su odustali, kako smo rekli, od svih ponuda ovog svijeta i odlučili se predati Bogu u ruke i na služenje drugima. Kako vi na to gledate?
1: Pa slažem se, izjava je pogođena, zaista kapa do poda, jer svjedočim i u svom životu i u životima drugih koliko je može biti zahtjevan taj proces razlučivanja, i ti zapravo ideš u taj poziv s namjerom da tamo ostaneš. Parafrazirat ću, dakle, obred ženbe u dobru i u zlu, i u zdravlju i u bolesti. I zaista velika je to stvar, jer ti ne znaš što te točno čeka. Nekad meni dođu kandidati koji već znaju na koje mjesto bi oni htjeli. Onda ja kažem, to ne možeš znati. Po svojoj prilici bit će potpuno drugačije. Bićeš u nekim drugim gradovima, radit ćeš nekakve druge poslove. Ko zna gdje to može sve skupa odvesti, i na to se treba biti spreman, i tu dolazi do izražaja vjera. Vjerujem li ja da će to Bog voditi, da on bolje zna nego ja. A izjavu biskupa Ivice Petanjka bi i proširio. Dakle, kapa do poda i svima onima koji otkriju i ženidbeni poziv i koji ga dobro promisle, dobro se pripreme i odluče u današnjem svijetu, evo, sklopiti i ženidbu i odgajati djecu i živjeti vjeru u uvjetima u kojima vrlo često manjka podrška, ne samo svijeta, nego i mi u crkvi se katkada ne snalazimo sa pastoralom obitelji slično. Znači, kapa do poda svima onima koji žele ozbiljno slijediti Božji poziv koji su otkrili u sebi.
0: slijediti onaj da koji su rekli unatoč poteškoćama na koje će naići ili u bračnom ili u duhovnom pozivu dakako. Već smo rekli kako bi trebali mladi osluškivati onaj tihi Božji šapat u buci ovoga svijeta, a isto tako tu su razni isusovački načini da se i mladi uključe kao što su modrave, magis, 3D formacija i sve ostalo. Sad smo u mjesecu lipnju, u mjesecu posvećenom srcu Isusovu i idemo prema blagdanu srca Isusova i srca Marijina, pa nam malo približite kako će to biti proslavljeno u Bazilici srca Isusova, odnosno u svim onim programima koje ste organizirali.
1: Pa za nas u Palmotićevoj ovaj lipanj 26. zaista je velik i poseban lipanj, zato što ćemo mi prvi puta svetkovinu presvetog srca Isusova slaviti u Bazilici prvi puta nakon 2019. godine. U međuvremenu se dogodio i COVID i potres i slično, i Bazilika je bila u obnovi i još je u obnovi. Konstrukcijska je uglavnom završena, još nas čeka cjelovita, međutim mi 12. lipnja na taj jedan dan ulazimo i mi se započinjemo 5.30 do 19. To je zaista milosni i povijesni dan za našu baziliku i jako se pripremamo. Zato i naš superior, pater Tomislav Špiranec i župnik Stipo Baletinac i dakle rektor bazilike Damir Kočiš i ostatak zajednice jako, jako rade na toj organizaciji da to sve bude zaista spremno, da otvorenih ruku primimo sve hodočasnike i da svi mogu naći utjehu srca Isusova.
0: Pozivamo sve mlade i naravno i one malene i one starije da vam se pridruže u proslavi svetkovine presvetog srca Isusova. Dakle, puno smo razgovarali o redovničkim zvanjima i o mladima koji se danas trebaju odazvati ili trebaju osluškivati ako osjete u svom srcu Božji poziv. Možda iz srca da nam kažete kako da, evo, osjete taj poziv u srcu, ili ako se pitaju je li to doista to, da odgovore. Kako da prevladaju taj strah i kažu Bogu da.
1: Ja bih rekao vjera, nastojanje isto tako oko kreposti i biti u zajednici, u komunikaciji sa ostalima, ne ostati u svojoj glavi, u svojim kalkulacijama i strahovima, nego biti u zajednici. Imati dakako duhovnika, ali imati prijateljstva. Prijateljstva u vjeri su jako, jako važna, i da u tim prijateljstvima možemo imati i duhovne razgovore, da možemo podijeliti, meni se događa ovo i ovo, mene je strah ovoga i ovoga, a nadam se ovome, ovo me raduje, i da nađemo to uho i da isto tako mi znamo saslušati i drugoga. I u jednom takvom ambijentu vjerojatno će se stvoriti uvjeti za nadvladavanje straha, osluškivanje Božjeg glasa i za donošenje odluke.
0: Hvala vam od srca i na onoj prvoj i na ovoj posljednjoj emisiji u kojoj ste sudjelovali. Hvala vam što ste, evo, podijelili s nama i svoja promišljanja o redovničkim zvanjima, o promociji redovničkih zvanja. Vjerujemo da Gospodin poziva bez obzira na buku svijeta i danas, i da nikad neće nedostajati redovničkih zvanja koliko se nama god to činilo malo. Od srca hvala i puno blagoslova u daljem radu.
1: Hvala vama na poziv, uvijek mi je drago doći na Hrvatski katolički radio i neka vas Bog blagoslovi u vašem životu i radu. I slušateljima ista stvar.
0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja ove sezone emisije Svijetli tragovi. Zahvaljujemo patru Mislavu Skelinu na svakoj poticajnoj, iskrenoj i dubokoj riječi koju nam je uputio, kojom nam je posvijestio kako danas prepoznati i živjeti autentičan redovnički poziv. Za sam kraj možemo napomenuti da poziv nije bijeg od svijeta u nekakvu zonu komfora, nego zreli ulazak u borbu za ovaj svijet na veću slavu Božju. Emisiju Svijetli tragovi u ovoj sezoni ostvarili smo u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom. U ime svih koji su u tome sudjelovali, srdačno vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija. Do nekog novog susreta, Boži blagoslovi, svako vam dobro. S vama je bila Tihana Semijalac.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1687. Hrvatski sabor izabrao je Svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog kraljevstva. Na današnji dan 1884. počela je gradnja meteorološkog stupa na zagrebačkom Zrinjevcu.
0: Vremeplov.
8: Godine 1687. Hrvatski sabor izabrao je Svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda. U protokolu Hrvatskog sabora od 9. i 10. lipnja 1687. nalazi se na latinskom jeziku ovaj tekst. Sveti Josip, Krista Spasitelja, vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice, djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru od redova i staleža jednoglasno je odabran. 2008. na 37. plenarnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije održanom u Šibeniku, Sveti Josip proglašen je glavnim zaštitnikom Hrvatske. Trg Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu utemeljen je 1826. kao javni prostor namijenjen stočnom sajmištu. Prigodom proslave 300. obljetnice obrane Sigeta od Turaka i pogibije hrvatskog bana Nikole Šubića Zrinskog pretvoren je u javni prvoj neorenesansnih stilskih karakteristika, a dobio je ime Zrinski trg. Zagrepčani ovaj trg popularno nazivaju Zrinjevac. To je omiljeno šetalište, a poseban ugođaj daje mu glazbeni paviljon podignut 1895. Na sjevernoj se strani trga uzdiže meteorološki stup, čija je gradnja započela upravo na današnji dan 1884. Taj je stup gradu poklonio vojni liječnik dr. Adolf Holzer, a napravljen je od mramora iz Istre, prema nacrtima Hermana Bolea.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Arhitekt Antoni Gaudi, autor crkve Sagrada Familija u Barceloni, preminuo je na današnji dan 1926. A 2004. preminuo je američki glazbenik Ray Charles. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučat pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: vrijeme je?
1: Rano, puno prerano.
0: Pa kako god da jest, mi smo dobro raspoloženi. S vama su Dijana i Slavko.
1: Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija. Da, rano je 6 sati i 8 minuta. Nadam se da ne kasnite nikuda jutros i da imate vremena u miru popiti kavicu, odabrati što ćete obući nakon ove kiše noćas. Ima je još nešto i u prognozama za danas, no o tome ćemo ipak malo kasnije. Kao što reče Filip u ovoj našoj najavi, ja sam Dijana, pratit ću vas kroz program HKR-a do podneva. Ovdje je i naš dragi Slavko, legenda živuća, bira nam glazbu. Domagoj Matijević u tehnici brine da sve bude tehnički ispravno što dolazi do vaših ušiju, a da nam budete informirani, za to se jutros brine Vlatko Ojvan. Hvala vam što ste i danas odabrali već ovako rano ujutro Hrvatski katolički radio. Molili smo krunicu Svetoga Josipa. Danas je srijeda, dan posvećen njemu, a ja ću vas još podsjetiti da je proglašen zaštitnikom Hrvatske na zasjedanju Sabora 9. i 10. lipnja 1687. i to pod posebnim zalaganjem zagrebačkog biskupa Martina Borkovića. U saborskom protokolu tada je navedeno: Sveti Josip, Krista spasitelja, vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice, djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran. Svetom Josipu u čast slušamo još dvije pjesme u nastavku. Bruno Krajcar je za početak sa nama. Dobro vam jutro.

Doris Dragović smo slušali, vi ste uz program Hrvatskog katoličkog radija. Rano jutarnja ekipa vam želi dobro jutro. I još uvijek smo, a vjerujem i vi, pod dojmom one rijeke mladih na zagrebačkim ulicama na subotnjem Antunovskom hodu. A evo, sve nam je bliže i blagdan tog sveca svega svijeta, svetog Antuna Padovanskog, slavimo ga u subotu. Pa vas ovoga jutra pitamo kakva su vaša iskustva sa ovim mnogima tako omiljenim svecem, kad ga vi zovete u pomoć, u kojim situacijama. Sjećate li se kad vam je Sveti Ante pomogao, idete li možda na kakvu hodočašće u subotu? Gdje ćete ga posjetiti i gdje ćete mu zahvaliti i zamoliti ga i dalje za njegov zagovor pred Gospodinom? Idemo ovo jutro posvetiti Svetom Anti, da s drugima podijelimo što nam ovaj svetac tako blizak Bogu znači u našim životima. 099-460-9988, naš dobro znani broj, tu je za vaše SMS poruke, ali i za one puno nam draže i jednostavnije za korištenje WhatsApp poruke, a pogotovo glasovne, ako imate volje. Bit će nam izuzetno drago čuti i vaš glas i vaše svjedočanstvo o Svetom Anti. Hvala vam što ste i ovoga jutra odabrali HKR. Ne žurite nikuda, nadam se tek je 6:19.

0: hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš hrvatski Caritas. HKR.

A da biste znali trebali vam kišobran danas ili neke nepromočive tenisice, malo ćemo zaviriti na servisne informacije. Za početak, za sve naše vozače informacija Hrvatskog autokluba, koji kaže da se jutros na većini cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim tamo naravno gdje traju radovi. Svakako budite oprezni, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. To zvuči onako kao neka špranca, ali ima puno istine u tome. Bolje da stignete i malo kasnije, ali čitavi vi i čitav automobil. Što se tiče vremena danas, pa svega tu ima. Ujutro kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima, prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. Što se tiče Dalmacije, kažu meteorolozi, tamo će se zadržati pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u noći naglo u jačanju na vrlo jak. Tako pišu meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, podno Velebita ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i malo viša, a što se tiče onih trenutnih, u Varaždinu i Bjelovaru 15, u Sisku 16, Osijek, Slavonski Brod mjere 17 stupnjeva, jednako kao i Karlovac, u Zagrebu 18, Rijeka 21, Šibenik 19, Split 21, Dubrovnik 21. U svakom slučaju, nadam se da nikuda ne kasnite, sad je 6 sati i 33 minute, a mi idemo lagano glazbom do Istre sa Majom Blagdan i klapama Grobnik i Mareta.

Dubrovačka biskupija danas slavi blaženog Ivana Dominicija, kardinala. Uživao je velik ugled u svoje vrijeme. Bio je obnovitelj redovničkog života, odgojitelj, propovjednik, diplomat i plodan teološki i duhovni pisac. Ivan Dominici jedan je od firentinskih velikana. Rođen je u gradu na Arnu početkom 1356. godine. Otac nije dočekao rođenje svoga sina Ivana, a majka Paula ostala je udovica sa 20 godina. Ivan je sa svojih 14 godina zaželio stupiti u dominikanski red koji je tada u Firenci uživao velik ugled, ali se majka tome usprotivila pa ga je poslala u Veneciju. Ipak dvije godine kasnije Ivan je ušao u Dominikance. Studirao je u Firenci, Pizi i Parizu. Imao je problema s mucanjem, što nikako nije išlo u prilog njegovoj želji da postane propovjednik. Jednom je u Sijeni molio pred slikom svete Katarine Sijenske i čudesno je oslobođen mucanja. Uskoro je postao prior samostana Santa Maria Novella, a potom i generalni vikar samostana u Veneciji. Veliki obnovitelj dominikanskog reda iz 14. stoljeća, Raimund iz Capue, u Ivanu je našao velikog suradnika. Obnovio je više samostana, a kad je Raimund umro, papa je imenovao Ivana za vikara svih reformiranih samostana u Italiji s ovlastima generala. Ivan Dominici pohodio je svetu zemlju, a poslije toga je postao i profesor svetoga pisma. Znao je propovijedati i 5 puta dnevno. Bio je i u diplomaciji kojom se znao poslužiti za dobro crkve. Grgur XII. Imenovao ga je dubrovačkim nadbiskupom i legatom u Mletačkoj i Dženovskoj republici, a nakon toga i kardinalom. Bilo je to i vrijeme žalosnog raskola kad je crkva imala trojicu papa. Dominici je nagovorio papu Grgura XII. Da se odrekne papinstva kako bi se mogao izabrati novi papa i da se to žalosno razdoblje okonča, što je i učinjeno. Novi je papa izabrao Ivana Dominicija za svoga legata kod njemačkog cara Sigismunda. U toj ga je službi zatekla i smrt u Budimu na današnji dan 1419. godine.

0: Dobro jutro, s vama su i ove srijede Dijana i Slavko. Netko bira savršenu glazbu, a netko je napola budan. Pogodite, tko je tko?
1: Da, ova napola budna polovica jutarnje ekipe je upravo se dočepala prve jutarnje kave. Pa eto, nadam se da će slaganje rečenica u nastavku ipak ići malo bolje. Ali slaganje rečenica odlično ide našim slušateljima jutros. Tako nam se javila Blaženka, koja kaže da Svetom Anti, o kojem danas pričamo ovako na polovici tjedna između Antunovskog hoda i njegovog dana u subotu, piše naša Blaženka da mu može zahvaliti za puno divnoga u svom životu, a posebno u pronalasku izgubljenih stvari. Tražim, odustanem, ne vrijedi mi ni tražit, ne vjerujem da ću naći i kažem sebi, eto, još samo nisam zamolila Svetog Antuna i ne mogu k sebi samoj opisati radost pronađenoga, doslovno te odvede tamo gdje je to što tražiš. Tako piše naša Blaženka. A javila nam se i baka Nedjeljka, također ima puno razloga za zahvalnost dragom Svetom Anti.
2: Moje molitve je uslišio moj Sveti Ante. Molila sam se i dobila sam praunuka na Svetog Antu. Hvala mu i ostaje uvijek u mojoj, u duši i u mom srcu. Bila sam na grobu, osjećala sam se nešto, ne mogu vam opisati. Moj unuk je rekao, bako, suze su ti tekle niz lice. Voli vas vaša baka Nedjeljka.
1: Čekamo i vaša svjedočanstva, slobodno nam se javite, broj telefona znate, 099 460 9988.

0: Olivera smo čuli, predivnu nam glazbu bira Slavko jutros. Zapravo ništa novo. Svaki put kad je Slavko u smjeni mogu ponavljati ovu istu rečenicu. A kakvo bi to jutro bilo da s nama nije i naš dragi pater Luka.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas je svagdan kada u dnevnom evanđelju nam govoriš o ne baš dragim pravilima i zakonima, koje bi najradije u ime nekakve tvoje slobode dokinuli i proglasili spontani i slobodni život od svega. Ali ti nam jasno kažeš u dnevnom evanđelju, nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Tu si, Gospodine, među nama, da nam kažeš da obdržavajući dobre zakone i pravila dolazimo do slobode, spontanosti i ljubavi koju nam ti besplatno daruješ. Hvala ti. Amen. Od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Iran je napao američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu nakon što su američke snage gađale više ciljeva u Iranu u znak odmazde zbog srušenog vojnog helikoptera u Hormuškom tjesnacu. Nastala situacija umanjuje nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku. Čelnici 11 sindikata javnih službi sastali su se s predstavnicima vlade, ministrima financija i rada Tomislavom Ćorićem i Alenom Ružićem. Glavna tema zamrzavanje plaća, što je dio vladinog antiinflacijskog paketa. Sindikati su u razgovoru zatražili automatsko usklađivanje plaća s inflacijom, na što su im iz Banskih dvora odgovorili da sada nije vrijeme za takva rješenja, te kako će se o plaćama razgovarati na jesen. Ministar Ćorić i sindikalist Matija Kroflin.
3: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru.
4: Time što su plaće učiteljima, liječnicima, medicinskim sestrama ove godine realno pale, neće vama, meni ili nekom drugom u ovoj zemlji inflacija biti manja.
2: A Hrvatski sabor je raspravljao o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Uvode se strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako je bilo nužno izmijeniti i način utvrđivanja i objavljivanja takozvanih crnih lista poslodavaca.
5: Radi pravednijeg i razmjernijeg sankcioniranja prekršitelja te strože kažnjavanja onih prekršitelja koji idu u kategoriju opetovanih, dakle ponavljača. Javna objava ovim izmjenama i dopunama se skraćuje na jednu godinu, uvodi se novi iznos novčane kazne, novčanog sankcioniranja po neprijavljenom radniku za treće kršenje i to na razini od 8.000 eura.
2: Oporba je pak tijekom rasprave vladajućima zamjerala da već godinama smanjuju i uništavaju radnička prava, a sada kažu glumi da tim istim radnicima želi pomoći. Božo Petrov iz Mosta.
6: Mislim da treba jasno reći da ovdje nitko ne brani rad na crno. Radnika treba zaštititi, poslodavca koji iskorištava čovjeka, treba kazniti doprinose, treba platiti, tu nema dvojbe. Ono gdje leži prava dvojba jest kojim moralnim pravom ova vlada koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada. To je prava dilema. Dakle, vlada koja govori da štiti radnika, inflaciju dopušta da mu jede plaću. Još apsurdnije, neki dan ste predstavili antiinflacijske mjere kojima istovremeno povećavate porezne namete obrtnicima, paušalcima, iznajmljivačima, malim poduzetnicima.
2: Saborski odbor za Ustav utvrdio je listu od 16 kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Odbor će kandidate na razgovor pozvati idući tjedan. Među kandidatima su se javili na pozivi trojica o kojima je Sabor raspravljao prošli put.
1: Kultura.
2: U Bjelovaru počinje program obilježavanja 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema istoimenom romanu Mate Lovraka. Prilog Mislave Bišćan.
7: Kulturni centar Mato Lovrak, kojem je sjedište u Velikom Grđevcu, rodnom mjestu jednog od najznačajnijih hrvatskih književnika za djecu, nakon 50 godina inicirao je ponavljanje premijernog puta filma Vlak u snijegu. Pod sloganom Vlak koji povezuje generacije, prvi program obilježavanja održat će se u Bjelovaru uz lokomotivu na željezničkom kolodvoru. Najavila je to ravnateljica centra Zvijezdana Galkovski.
8: Mi ovom prilikama pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže, jer ondje nas očekuje program koji će se, osim projekcije filma, koji će biti u 20 sati, biti i program s tematskim radionicama koje organizira Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, zatim glazbenim programom u kojem sudjeluju mali velikogrđevčani, mažoretkinje iz Velikogrđevca, zatim dječji zbor osnovne škole Mate Lovraka i kulturno-umjetničko društvo iz Velikog Grđevca. Cijeli program će otvoriti Puhački orkestar, naravno sve što se bude izvodilo bit će temeljeno na glazbi iz filma po kojoj je upravo on prepoznatljiv.
7: Ujedno će biti otvorena izložba Državnog arhiva u Bjelovaru na kojoj će biti prikazana arhivska građa sa snimanja filma, a organiziran je i razgovor s glavnim glumcima koji su prije 50 godina bili djeca. Nakon Bjelovara sljedeća stanica vlaka je Međunarodni dječji festival u Šibeniku te Pulski filmski festival.
1: Sport.
2: Hrvatski nogometaši stigli su u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo koje počinje sutra. Reprezentacija je smještena u gradu Aleksandriji u Virginiji, nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada Washingtona. Prvu utakmicu naši igraju za tjedan dana u Dallasu protiv Engleske, nakon čega slijede i ogledi protiv Paname te Gane.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Maščanec. Danas će u većini krajeva u većem dijelu dana biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro kiše može biti uglavnom u središnjim predjelima, prema kraju dana sa zapada se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će se i danas zadržati pretežno sunčano vrijeme. Hoće slab domiren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo jačanju na vrlo jak. Na Jadranu pak umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji još i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: Da su kamere upaljene, mogli biste vidjeti kako se ja topim ovdje. Nadam se da i vi uživate u rano jutarnjem glazbenom izboru našeg legendarnog Slavka.
1: Dobro jutro uz Dobar radio.
0: A u programu Dobrog radija danas ususret Antunovu pričamo o Svetom Anti i vašim iskustvima sa ovim svecem svega svijeta. Ruža nam je pisala, kaže, ja kod izgubljene stvari samo izmolim krunicu Svetom Anti i sve se riješi. Iz Slavonije smo dobili pozdrave, piše slušateljica, volim ga jer je bio u Franjevačkom redu, sa mnom ima posla skoro svaki dan jer stalno nešto gubim, a on pronalazi. Knjigu bi mogla napisati. Eto pa preporučamo, napišite knjigu o tome kako mi je Sveti Ante pomogao pronaći sve. I još jednu poruku smo dobili glasovnu sa otoka Hvara.
2: I sad ćemo nešto malo o Svetom Anti i to prisjećajući se moje none Margarite, tamo davnih kraj 70. i 80. godina, pogotovo za vrijeme našeg studiranja, sestre moje, moga brata, nije prošao ni jedan ispit, a da nona Margarita nije molila sic veris, ili u puku se to govorilo sic veris, znači zaziv ak čudesa tražiš ga. Bogu hvala, studiji naši su okončani fantastično i na ponos naših roditelja i naše none Margarite koja sa nebesa nas prati molitvama, ali onda je to bilo sa sekverisom ili zazivom Svetom Anti.
0: Hvala našoj slušateljici s otoka Hvara za sve vas koji imate svjedočanstva i iskustva sa dragim Svetim Antonom Padovanskim kojeg slavimo ove subote. Slobodno nam se javite 099-460-9988. A mi sad iz Dalmacije, točnije s otoka Hvara, idemo malo do Slavonije i to glazbom. Vi ste uz HKR, a mi vam želimo dobro jutro.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke? Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz zakona neće proći dok se sve ne zbude. Ko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovjedi, i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Riječ Gospodnja.
2: Čovječe, ako po svom naravnom pozivu želiš biti uistinu velik, onda ti u današnjem evanđelju učitelj Isus tamo u prvom dijelu svoga govora na gori daje prave upute i kriterije. Stvaraj ono najmanje što Bog zapovijeda. Poštuj i dijelom izvršavaj i onaj posve sitan Božji nalog. Još tako druge ljude poučavaj i onda će sam Bog koji kraljuje prepoznati i proglasiti tvoju veličinu. Onda si velik čovjek. Ako je današnjem čovjeku zaista stalo do mira, onda je ona prava snaga u Božjem zakonu. Ako se mi u Hrvatskoj i Europi želimo istinski iznova naoružati, evo nam Gospodin otvara svoje srce i nudi nam ono pravo oružje, zakon i proroke. Dio je zdrave i plodne kršćanske duhovnosti čitati Sveto pismo i otkrivati što nam Božja riječ kaže za naš život. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, naš FTI na Jordanovcu, dobro zna da je Biblija u osnovama svakidašnjeg bogoslužja u crkvi, i u svetoj misi i u časoslovu. A u današnjem evanđelju sam Gospodin otkriva nam zašto je to tako. Zašto uz Novi Zavjet uzimamo Bibliju kao cjelinu zajedno sa Starim Zavjetom. Da, Isusu je važno što mislimo i tko je On za nas, stoga odmah upozorava: nemojte misliti da sam došao dokinuti. Ističe trajnu vrijednost svega onoga što je Bog od početka objavio kao svoj božanski zakon za životni hod i sve ono što su proroci složno kao Božju riječ ustrajno navještali. Gospodin ovako govori: započinjali bi i onda kao pečatom isticali baš onim izričajem koji mi u čitanjima preuzimamo i kažemo: riječ Gospodnja. Zakon i proroci dva su stupa onoga što mi danas zovemo Stari Zavjet, a što je rabiju Isusu Biblija njegova vremena. Zakon i proroke Isus potvrđuje kad kod preobraženja razgovara s Mojsijem i Ilijom. Proroka Izaiju uzima i čita u sinagogi, njegovim riječima objavljuje da je Mesija. Zapovjedi iz zakona daje kao odgovor na vrhunsko pitanje kako doći do vječnoga života. Isus, ponizan sluga Gospodnji, sam ispunja zakon i proroke, dovodi ih do punine. Pavao će poslije tumačiti: punina zakona jest ljubav. Učitelj Isus neprikriveno dokazuje kako je Novi Zavjet smislena i logična cjelina sa Starim Zavjetom. Starozavjetna, hebrejska, grčka i aramejska Biblija razumno vodi do Novoga Zavjeta i nalazi u njemu svoj zaključak i dovršenje. I danas, u 21. stoljeću u kojemu se dičimo znanošću i sve većom spoznajom, i preko mas medija i uživo, osobno, razni stari i novi gatari i vračari nude svoje usluge. Traženi su i dobro posluju, jer mi ljudi imamo naravnu potrebu znati koliko god možemo što nam to dolazi. Zato možemo s današnjim evanđeljem ući u molitvu i radosno zahvaliti Gospodinu i učitelju što nam neuvijeno kaže da u Bibliji stoji zapisano ono što će se ispuniti i što je naša budućnost. Svaki zarezić i znakić i ono najmanje slovo umjetnički dotjerane hebrejske abecede označavaju ono što će se zbiti, riječ Božja, pravi je oslonac u našoj gorljivoj želji da unaprijed vidimo kako će se stvari posložiti. Sveto pismo nudi nam svaki dan pouzdan oslonac i iznova nas vodi u ponizno klanjanje Bogu, jer vrijedi i traje koliko i sav stvoreni svijet.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Slavimo danas Svetog Josipa kao zaštitnika Hrvatske. Svima čestitke. O, kako će danas biti svečeno u njegovom nacionalnom svetištu Bazilici. Okupit će se svi voditelji, rektori manjih bazilika u našoj domovini, a misno će slavlje predslaviti monsignor Ivan Ćurić, pomoćni biskup Đakovačko-Osječki, uz brojne hodočasnike koji će zasigurno doći iz svih dijelova lijepe nam domovine. Dolazak su najavili hrvatski generali i članovi udruge Josipove obitelji. Biće to sjećanje na onaj davni dan 1687. godine kada su vrli muževi zastupnici u Hrvatskom saboru na prijedlog biskupa Martina Borkovića izabrali Svetog Josipa za zaštitnika slavnog Hrvatskog kraljevstva. Bijaše to u vrijeme kada smo bili gotovo ostaci ostataka. Nismo tražili pomoć od zemaljskih moćnika. O, i previše puta smo se osvjedočili u njihovu prevrtljivost, lažna obećanja i posezanja za ovim našim komadićem zemlje kojem tepamo lijepa naša domovino. Odlučili su u tim presudnim vremenima odabrati nebeskog zaštitnika, a tko može biti moćniji od onoga komo je sam Otac naš nebeski povjerio da štiti njegovog sina. I prohujala su stoljeća, navaljivali su na nas barbari s istoka, svojatali nas oni moćni sa zapada, a mi smo opstajali svemu usprkos pod moćnom i tihom brigom našeg zaštitnika. O, da smo mu se kroz sva ta stoljeća još zaufanije utjecali, zasigurno bi i naša povijest drugačija bila. Nije se on okrenuo od nas, mi kao da ga nismo uvijek zaufano molili. Možda smo se previše uzdali u svoje snage. Naši su biskupi, pa i sad već to izgleda davno, 1972. godine zaključili da je odluka Hrvatskog sabora iz 1687. kojom se Sveti Josip proglašava nebeskim zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva i sada na snazi, jer sabor nije imao u vidu neko apstraktno kraljevstvo, nego hrvatski narod. To proglašenje nikada kasnije nije usporeno. I opet biskupi ondašnje države proglasili su 1987. godine crkvu Svetog Josipa nacionalnim svetištem, a evo u ove naše dane dobila je naslov manje bazilike. I kako kroz stoljeća, tako i kroz ova desetljeća, sveti je Josip zaštitnik naše domovine. Što to nama danas znači? Netko bi mogao pitati od čega nas to danas sveti Josip treba štititi. U čemu je danas njegova zaštita? Tko god se proveze bilo kojim krajem naše domovine, po pustim kućama, praznim i mrtvim selima, nismo li mi danas svedeni na ostatke ostataka? Možda ovo i nije razmišljanje za svečarski dan, ili baš je za danas. Danas nam valja pomoć našeg zaštitnika moliti. Možda nas ne treba štititi ni s istoka ni sa zapada. Možda nas najviše treba štititi od nas samih. Kako? Kako ćemo mi pokazati njemu, našem zaštitniku, da i danas davno dani zavjet poštujemo? Jednostavno, živeći sve one vrline koje i on živio u tišini, molitvi, radu, predanju u volju očevu. Kao što je on štitio život Isusov od Herodove ruke, da i mi zauzeto štitimo svaki začeti život od svih Heroda koji danas našem narodu prijete. Moliti ga zaufano žarko, s neizmjernim pouzdanjem, neka izmoli od Oca našeg nebeskog, kao što je njega sa svetom obitelji vratio iz Egipta, da tako vrati sve naše po svijetu rastepene obitelji i pojedince. Molimo da naši muškarci, muževi u njemu nađu uzor i potporu da budu oslonac u svojim obiteljima. Molimo ga, a on je poštivao ljudske zakone, da naši zakoni ne budu protivni Božjim ni naravnim zakonima.
Ako nam je Sveti Josip kao zaštitnik treba od te davne 1687. godine, usudim se kazati da nas nam treba još i više. Mogla bi nizati nakane i nakane, ali on i zna, samo nam se valja njemu zaufano moliti. I to baš ovako u mjesecu srca, samo dan prije blagdana Presvetog srca Isusova. Sve što može nauditi, kući dostoj odstraniti. U Presvetog srca rani, ti nas, Oče, sve nastani, da živimo na tom svijetu koji ti u Nazaretu, i da tako mi živimo u ovoj našoj domovini kojoj si ti zaštitnik.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Državni hidrometeorološki zavod izdao je za večera za zagrebačku regiju narančasto upozorenje zbog oluje. Mjesecima su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, a upozorava se i na munje te na moguću štetu. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od večeras u 20 sati pa do 4 sata sutra ujutro. Žuta upozorenja na snazi su pak za Karlovačku i Gospićku regiju te zapadni dio Istre. Iran je napao američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu nakon što su Amerikanci gađali više ciljeva u Iranu, znak odmazde zbog srušenog vojnog helikoptera u Hormuškom tjesnacu. Nastala situacija umanjuje nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku. Župa Svetog Antuna Padovanskog i Pučka kuhinja na Zagrebačkom Svetom Duhu organiziraju karitativnu akciju Dani Svetog Antuna u Pučkoj kuhinji u povodu blagdana Svetog Antuna, zaštitnika siromašnih i potrebitih. Cilj je prikupiti sredstva za obnovu infrastrukture kuhinje i potpore njezinu radu. Donatorska večera održat će se večeras u 20 sati u Samostanskom vrtu na adresi Sveti Duh 31. Podsjetimo i kako Pučka kuhinja na Svetom Duhu svakodnevno priprema više od 450 toplih obroka, a tijekom godine, radeći svakog dana osim nedjelje, pripremi više od 140.000 obroka za siromašne, starije, bolesne, usamljene i socijalno ugrožene osobe.
1: Sport.
2: A hrvatski nogometaši stigli su u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo koje počinje sutra. Reprezentacija je smještena u gradu Aleksandriji u Virginiji, nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada Washingtona. Prvu utakmicu naši igraju za tjedan dana u Dallasu protiv Engleske, nakon čega slijede i ogledi protiv Paname te Gane.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Maščanec. Danas će u većini krajeva u većem dijelu dana biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro kiše može biti uglavnom u središnjim predjelima, prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će se i danas zadržati pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo jačanju na vrlo jak. Na Jadranu pak umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji još i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Vi ste uz Hrvatski katolički radio, sad je 8 sati i 10 minuta. Jeste li možda sinoć bili na koncertu u velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu? Moguće da jeste, jer tamo se održavao jedan glazbeno-duhovni spektakl o kojem smo podosta govorili posljednjih dana u programu HKR-a, a njegov naziv je Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina. Zapravo je bila riječ o projektu koji je na jednom mjestu okupio Hrvate i iz domovine i iz iseljeništva. Bili su tamo i mnogi izvođači, što iz ove domicilne Hrvatske, što iz našeg iseljeništva, pa smo tako eto mogli čuti i klape i tamburaše i solo izvođače od Novog Zelanda preko Švicarske, Njemačke, bilo je tu i mnogih, mnogih drugih, a tamo je bila i naša slušateljica Đurđica.
1: Hvala Isus. Zahvala katoličkom radiju za predivnu večer koju su mi omogućili. Koncert Vjera, obitelj i domovina bio je odličan. Pun emocija i pozitivne energije. Puno hvala. Lijepi pozdrav.
0: Hvala vama Đurđice što ste nam se javili sa povratnim informacijama i bili naša reporterka na licu mjesta. Hvala i organizatorima na ovom predivnom događaju. A iseljenicima je posvećena i sljedeća pjesma Slikaj mi rodni kraj.

0: Matino nam je poželio dobro jutro u 8 sati i 19 minuta. Nadam se da ste dobro, da je kava ukusna i da uživate uz program Hrvatskog katoličkog radija u kojem nam jutro Slavko bira glazbu. A mi smo nekako na pola puta između Antonovskog hoda prošle subote i blagdana Svetog Antuna kojeg obilježavamo iduće subote, pa zato tijekom ovoga jutra prvenstveno želimo i slušamo vas, vaša svjedočanstva. U kojim ste situacijama osjetili zagovor Svetog Antuna, kada mu se najčešće obraćate, planirate li ovih dana možda hodočastiti negdje, njemu čast, slobodno nam se javite na naš broj, podijelite svoja iskustva. Broj znate 099-460-9988. A pitali smo i našeg misionara u Ugandi, inače svećenika Splitsko-Makarske nadbiskupije, don Jakoslava Banića, kakva su njegova iskustva sa Svetim Antom, pa evo što nam je rekao.
1: Ja se znam našaliti, najveća mi je pomoć Sveti Ante u Kampali, kada u toj guži, tom kaosu, vi nemate gdje ostaviti auto, a toliko toga trebate unijeti u auto. Onda ja kažem, Sveti Ante, ajde molim te, provedi mi jedno parkingno mjesto, samo da, evo, radi ovih svih stvari, nisam ja to ni izgovorio, na desnu stranu uvijek je parkingno mjesto, rekao, vidiš Sveti Ante, rekao, bar, nikad me nije iznevjerio što se tiče parkingnog mjesta.
0: Eto, tako, dakle, usred Ugande u Kampali, Sveti Ante uspješno pronalazi parkirna mjesta, što je za vas učinio, kakav zagovor ste mu uputili, kakvu molitvu i što je za vas isprosio kod dragog Boga, slobodno podijelite sa nama. A don Jakoslava, kojeg smo upravo čuli, čućemo malo opširnije u našem aktualnom danas. Pitali smo ga kako napreduje izgradnja doma Svetog Josipa u Ugandi, u misiji na Vanatao gdje on djeluje. Bitan je taj dom Svetog Josipa, saznaćete detaljnije u aktualnom, ali evo samo kratko informacija. Naime, dok se svi mi ovdje radujemo, ne znamo tko više, da li roditelji ili djeca, kraju školske godine, u Ugandi je to ipak malo drugačije. Jer sa krajem školske godine djeca ostaju bez mnogima jedinog sigurnog obroka na dan kojeg dobiju u školi. Upravo iz tog razloga je bitno da imaju svoj krov nad glavom i da netko brine za njih, a to će za njih biti dom Svetog Josipa koji se upravo gradi. O tome i o još nekim drugim zanimljivim i aktualnim temama iz njegova misionarskog života govorit će nam don Jakoslav Banić, naš misionar u Ugandi u 11:15 u našem programu. A mi ćemo se još malo vratiti Svetom Anti.

I puno je svjedočanstava ovoga jutra kad je sve Sveti Antun čuo vaše vapaje, pisala nam je Ana iz Zagreba. Kaže Ana, možda će moje svjedočanstvo zvučati banalno, ali meni je neizmjerno značilo kada mi je dragi Bog po zagovoru Svetog Antuna preko niza dobrih i poštenih ljudi u roku 2 sata pronašao ruksak radi nezgodnih okolnosti ostavljen u javnom prijevozu, zajedno s novčanikom, svim dokumentima, karticama i snopom prevažnih ključeva. Također izgubljenu zlatnu naušnicu velike sentimentalne vrijednosti našao na mjestu na kojem se ne bih sama nikada sjetila potražiti je. Mogla bih još tako nastaviti nabrajati i navesti još puno, puno primjera. Tako piše naša Ana iz Zagreba. I za vaša svjedočanstva smo tu. Podijelite s nama gdje vam je sve, u kojim situacijama Sveti Antun pomogao u vašem životu, za što ga molite, kakve mu molitve upućujete i kakav sve zagovor od njega tražite pred dragim Bogom. Na pola smo puta, točno između Antunovskog hoda i blagdana Svetog Antuna kojeg slavimo ove subote. A u 9 sati i 15 minuta već znate, to je trenutak kada one najmlađe koje imate u blizini trebate privesti malo bliže radiju, jer slušamo njihov dječji blog odmah poslije vijesti u 9, pa tamo negdje do 9:15. Evo malo za zagrijavanje. Mali zbor osnovne škole Josip Antun Čolnić.

0: Zašto s kišom ne bi padali bomboni?
1: Zašto sneg ne bi bio sladoled?
0: Zašto top ne bi bacao nam svijeće?
1: Zašto

0: A zašto sinoć niste slušali HKR? Šalim se, naravno, možda i jeste. Ako jeste, onda ste u 21 mogli čuti moguću misiju koju iz jednog drugog utorka u mjesecu pa do idućeg drugog utorka u mjesecu redovno priprema moj kolega Trpimir Alajbeg. Ovoga puta tema emisije bio je 34. redovni godišnji susret hrvatskih misionara i misionarki koji će se održati u Travniku ove godine od 20. do 24. lipnja. Bila je duga pauza, nakon punih 12 godina susret se održava u BiH, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. I to je uistinu važan susret i za misionare međusobno, ali i za sve vjernike koji ih imaju prilike susresti u svojim župama i iz prve ruke čuti njihova svjedočanstva o misijskom djelovanju diljem svijeta, a odakle doslovno iz čitavog svijeta dolaze naši dragi misionari koji su porijeklom ili iz Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine. Što to zapravo znači za sve nas, pojasnio je sinoć u razgovoru sa mojim kolegom Trpimirom monsignor Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini.
1: Kad slušamo naše misionare, onda obogate nas svojim iskustvima i svojim radom i svojim pastoralom, upoznamo bolje na koji način surađivati, a s druge strane i misionari onda upoznaju malo bolje i više kakvi su načini rada u Africi, u Južnoj Americi, u Oceani, u Aziji, tako da je bogatstvo svestrano i obostrano.
0: Uistinu nema dijela svijeta gdje ne djeluju naši misionari i odakle neće doći na susret u Travniku od 20. do 24. lipnja. Raduje me što nam dolazi draga časna sestra Vedrana Ljubić, koja je inače naša misionarka u Ugandi.
2: Dođete iz Afrike, pomalo onako znatiželjna, čuti šta drugi misle, šta drugi, kako oni prolaze u svojim misijama i s čim se oni susreću, dakle drugi misionari, da li su iz Južne Amerike ili su iz Afrike, svakako da to donosi veliko obogaćenje. A naši u domovini, bilo da je to u Hrvatskoj ili Bosni, oni to jako lijepo pripreme, tako da se mi osjećamo ono stvarno doma, ne?
0: Hvala dragim sugovornicima moguće misije. Ako ste propustili emisiju, možete još uvijek pronaći u arhivi na stranici hkr.hr. Samo kliknite pod slovo M, pronađite moguća misija i doznaćete podosta informacija o 34. godišnjem susretu hrvatskih misionara koji se uskoro održava u Travniku. A iz pouzdanih izvora znam da mnogi naši misionari koji su već u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini jako vole ovu pjesmu, pa eto, neka bude samo za njih.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Posjetite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža. Ono što vrijedi znati.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje.
3: Njime se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, takozvanih slep tužbi. Onima za koje se utvrdi da neosnovano tuže prijete visoke novčane kazne. Za pravne osobe u iznosu od 10.000, a za fizičke u iznosu od 3.000 eura. Predviđene su i druge sankcije, a zakonski prijedlog primjerice ostavlja i mogućnost ranog odbijanja očito neosnovanog tužbenog zahtjeva.
2: Državni hidrometeorološki zavod izdao je za večeras za zagrebačku regiju narančasto upozorenje zbog oluje. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, a upozorava se i na moguće štete. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od večeras od 20 sati pa do 4 sata sutra ujutro. Žuta upozorenja na snazi su pak za karlovačku i gospićku regiju te zapadni dio Istre. Iran je napao američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Amerikanci gađali više ciljeva u Iranu u znak odmazde zbog srušenog vojnog helikoptera u Hormuškom tjesnacu. Nastala situacija umanjuje nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum i zaustaviti širenje sukoba na Bliskom istoku.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Mošćanec. Danas će u većini krajeva u većem dijelu dana biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro kiše može biti uglavnom u središnjim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će se i danas zadržati pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u noći na četvrtak naglo jačanju na vrlo jak. Na Jadranu pak umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji još i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Papa Lav 14. je do 12. lipnja u pohodu u Madridu, Barceloni i Kanarskim otocima. Nakon posjeta barcelonskoj kaznionici u 10.50, u 12 sati je molitva krunice u opatiji Gospe od Monserrata, gdje će papa ručati s benediktinskom zajednicom. Za 16.30 je predviđen susret s karitativnim i dobrotvornim organizacijama u crkvi Svetog Augustina, a u 19.30 počet će misa u Bazilici Svete obitelji s inauguracijom tornja Isusa Krista. A u povodu 100. godišnjice smrti sluge Božjega Antonija Guadija, predavanje o svetoj geometriji, duhovnosti i biomimetičkoj arhitekturi Bazilike Svete obitelji održat će doktorica Silvana Dragon u Splitskom dominikanskom samostanu s početkom u 19 sati. 339. obljetnica izbora Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske i zahvalno slavlje proglašenja Nacionalnog dana posvojitelja proslavlja se u Hrvatskom nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu. Od 17.45 bit će pobožnost Svetom Josipu, a vjernici će imati priliku za slavlje sakramenta pomirenja. U 18.30 će misu u Bazilici Svetog Josipa predslaviti Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić. Riječka nadbiskupija i Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU-a priređuju znanstveni skup povodom 100. godišnjice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Skup pod naslovom Prošlost crkve na prostoru Riječke nadbiskupije počinje u ovim trenucima u nadbiskupskom domu u Rijeci, a sudjeluju povjesničari, pravnici, povjesničari umjetnosti, filolozi i teolozi iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Dan je molitve i posta za posvećenje svećenika, redovnika i redovnica s molitvom za nova duhovna zvanja u Dubrovačkoj biskupiji. Duhovno-molitveni susret za svećenike, redovnike i redovnice počinje u 10 sati u crkvi Svetog Ignacija, a sastojat će se od molitve trećeg časa iz časoslova, prigodnog razmatranja, euharistijskog klanjanja, euharistijskog slavlja te zajedničkog agapea.
1: HKR. Tvoj radio.

0: Bilo je to nekoliko pjesmica za naše najmlađe slušatelje. Bez obzira koliko godina imate, uskoro će vam trebati broj telefona 01460 9988, jer u kutku za prijatelje za vas imamo odlične darove koje nam je danas uputio za vas Verbum iz Splita. U 9.30 kutak za prijatelje.
1: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
0: I to bez obzira koliko taj dobar čovjek ima godina, za one koji su pa tamo negdje u nekim mladim godinama, koji su ostali tamo daleko iza mene, no dobro, nećemo sad o mojim traumama. Za sve vas koji ste mladi i koji volite glazbu ovih mlađih generacija, u nastavku slušamo nove nade domaće duhovne scene po izboru našeg današnjeg glazbenog urednika Slavka Nedića. Biće tu Vanessa Mioć.

Didak Tomo i za nas prije svih njih Veritas Eterna i Vanessa Mioć i Adeo, a pjesma se zove Život vječni. Uživajte.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

0: I eto nas u kutku za prijatelje i one koji će to postati, u kutku u kojem zahvaljujemo svima vama koji već jeste naši prijatelji na svemu što činite za nas i na podršci koju nam pružate. A jedan od načina da vam zahvalimo je i da vam na vaš dan, na dan kad slavite rođendan, poželimo putem radijskog programa sve najbolje i sve najljepše što se poželjeti može u ime cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija. Pa ćemo upravo u sljedećim trenucima uputiti iskrene čestitke i najbolje želje našim današnjim slavljenicima, ima ih 47. A oni su Ankica Baranović, Mladen Turk, Zdenka Pedišić, Ljiljana Šimunović, Kristina Županić, Antun Erić, Mira Lončar, Margarita Ratković, Goran Vrbanić, Katarina Sinovec, Ankica Đakalović, Ivanka Gotić, Biserka Štromajer, Dinka Pek, Gabriela Radović, Nada Kolar, Dražana Ivanković, Andrina Kopjar. Eto kako volim kad nađem svoje prezime u ovom popisu prijatelja HKR-a. Idemo dalje sa slavljenicima. Tu su i Biserka Pešut, Antun Novak, Nives Roso, Nediljka Ivanović, Mirjana Sinković, Zdenko Horvat, Ivan Genda, Marija Šušnjara, Ljubica Boban, Ljiljana Lukić, Marin Putilin, Denis Bašić, Nadica Horvat, Sanja Mustapić, Željka Barbarić-Mikočević, Jelena Bušić, Antonija Hohnjec, Vilma Grbas, Ivana Marčec, Branko Knapić, Silvije Vrček, Laura Javor, Zdenka Režnjak, Kristijan Bubnjar, Maja Erceg, Štefana Pavić, Robert Jukić, Marija Kojanović i Imre Milković. Dragi naši slavljenici i slavljenice, želimo vam lijepu proslavu vašeg rođendana i sve dobro u životu, neka vas prati i neka vam dragi Bog vrati sve dobro što činite, između ostalog i za vaš HKR. Imamo i darove za vas, danas nam ih je dostavio Verbum iz Splita. Najprije ćemo čuti što će biti dar za jednog slušatelja koji će se javiti ovdje meni u program na broj 01460 9988. Dar će biti knjiga Vještice i Inkvizitor autorice Elvire Rocabarea. To je potresan povijesni thriller o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. Godina je 1609. Dok Europu trese histerija progona, inkvizitor Alonso stiže u jedno selo. Odbijajući se prepustiti masovnom ludilu, on odlučuje vjerovati isključivo razumu i dokazima, suprotstavljajući se duboko ukorijenjenom praznovjerju i općoj panici. Detaljno ocrtavajući jezivu atmosferu 17. stoljeća, autorica u svom debitantskom romanu ovjenčanom prestižnom nagradom Primavera de Novela majstorski oživljava povijesne ličnosti. Odlična knjiga koju ćete, vjerujem, rado čitati. A bit će tu i dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan, a to je knjiga Nedužnost oca Brauna. Autor je Gilbert Keith Chesterton. U svijetu naizgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuje se neupadljivi lik oca Brauna, osebujno katoličkog svećenika koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskog srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koje drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča, prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora, kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko. U svijetu oca Brauna ništa nije beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje: što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće? Toliko od mene, vi ste na redu, netko mi je strpljiv na telefonskoj liniji, halo.
1: Hvala Bog, Tomislav Domen pri telefonu.
0: Uvijek je Tomislave, kako ste?
1: Evo, odlično, Bog hvala, uz vas ide uvijek.
0: Tako i treba.
1: Ide.
0: To mi je drago čuti. Evo. Tomislave, odakle,
1: hvala.
0: Odakle nazovete?
1: Iz Slavonskog Broda.
0: Kako je u Slavonskom Brodu? Jel bilo kiše ili će tek biti?
1: Nije bilo kiše, vruće još uvijek, ali najavljuju noćas na sutra, kao da bilo možda i preveter čak.
0: Evo, a nadamo se da će sve dobro proći.
1: Ma, bit će, ja isto se nadam da.
0: Tomislave, imam malo pitanje za vas, vjerujem da neće biti problem odgovoriti. Koliko se briljantnih kriminalističkih priča, prepunih paradoksa i iznenađenja, nalazi u ovoj zbirci o ocu Brownu, Nedužnost oca Browna?
1: Joj, sad sam to slušao, ali nisam uspio, koje sam smanjio radio radi telefonije.
0: A da pokušate pogoditi, onako jedan znakovit, važan broj. Važan
1: 69.
0: Broj. Koliko?
1: 69, možda.
0: Ne.
1: Tam.
0: Nije. Ipak je manje.
1: Ipak 33 možda.
0: Hvala vam Tomislave, ipak ćemo dati priliku nekom drugom. Vi razmislite, možda se sjetite, okay. Pa ćemo pa nas nazovite ponovno. Može.
1: More, hvala svako, dobro.
0: Hvala
1: pozdrav.
0: I vama Tomislave,
1: Njenja, pozdrav.
0: Eto, naš simpatični dragi Tomislav nije uspio osvojiti ovu predivnu nagradu Verbuma, hoće li nekome drugome to uspjeti? Dakle, jedan poseban broj nama prilično važan, svima nama koji vjerujemo. Koliko je, dakle, briljantnih priča u ovoj knjizi Nedužnost oca Browna? Ako znate odgovor, broj je 01460 9988. Osvojit ćete ne ovu knjigu, ta knjiga bit će ipak za nekoga od naših prijatelja tko danas slavi rođendan. A za vas imamo isto jedan predivan dar koji stiže iz Verbuma iz Splita, a to će biti knjiga Gdje mi je papir nestao, Elvire Roka Barea, Vještice i Inkvizitor. Evo, imamo puno hrabrih da čujemo prvu osobu, halo?
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, tko je sa nama?
2: Daniel.
0: Daniel, hoće li ići? Koliko je priča u ovoj knjizi o ocu Brownu?
2: Ajmo reći tri.
0: Nisu tri, ali hvala vam na pozivu. A 100% znam, jako sam sigurna da sam baš naglasila taj broj, ali eto, ipak čini se da nismo uspjeli ga uloviti. Halo?
3: Halo, dobro jutro.
0: Poštovanje, tko je sa nama?
3: Vlado iz Karlovca.
0: Vlado, koliko je priča u ovoj knjizi?
3: 33.
0: Nisu 33. Hvala vam, hvala svejedno na pozivu. Eto, telefoni zvone, mislim da ipak možda, evo, možda na ovom broju se krije budući dobitnik ove knjige. Halo?
4: Halo.
0: Hvaljen Isus, slušamo vas.
4: Ruža je iz Mačkovića.
0: Poštovanje, recite Ružo, koliko je priča?
4: 12.
0: Ma tako je, bravo, bravo Ružo, evo 12 priča se nalazi u ovoj knjizi Nedužnost oca Browna. Evo, odgonetnuli smo koji je broj, još vas samo molim jedan broj od 1 do 47 da vidimo kome od slavljenika šaljemo drugi dar.
4: 21.
0: 21, evo, tražim na broju 21 je slavljenica, gospođa Ljubica Boban, pa njoj šaljemo drugi dar iz Verbuma. Ružo, hvala vam puno na pozivu. Ostanite mi svakako na liniji, šaljemo dar na vašu adresu koju ćete mi dati izvan programa. I još samo jedna kratka poruka koja nam je pristigla iz Verbuma, a ona glasi: ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste od 90% po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili jednostavno kliknite iz udobnosti svog doma ili radnog mjesta na verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije do 30. lipnja, dakle imate još vremena. Kliknuti na verbum.hr ili posjetiti njihove knjižare i nabaviti nešto od vrlo zanimljivih njihovih izdanja za svoju biblioteku. A isto tako stignete nazvati 01460 9999 ako još niste naši prijatelji, jer naša Marija čeka pažljivo u niskom startu. Mislim da je ruka već na telefonu, samo čeka da zazvoni i da mi onda može reći: evo, i ovoj smo osobi važni, imamo jednog novog prijatelja. Razveselite našu Mariju.
5: Lijepo je što postojite.
6: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
7: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
8: Puno mi znači prijateljstvo.
9: Uvijek vele: joj, kako lepo svira. Ja velim: pa upali si katolički radio.
8: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
10: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
11: I tak, super ste mi.
5: HKR, vaš je prijatelj.

Klapu Rišpet smo slušali u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala svima vama koji danas živite uz HKR. Tako nešto kaže i ova pjesma u nastavku. Živim uz radio. A hvala i našoj Svjetlani Đuran koja nam je pripremila vijesti iz života crkve. Poslušat ćemo ih zajedno u 10 sati. A ja do tada odoh po još jednu kavu. Čini se da mi treba. Dobro jutro, dobar dan vam želimo.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV, koji se nalazi u apostolskom pohodu Španjolskoj, sinoć je sudjelovao u bdijenju s 40.000 mladih na olimpijskom stadionu u Barceloni. Ohrabrio ih je da noći života ne smatraju konačnim padovima, nego prilikama za skidanje maski. Troje mladih postavilo mu je pitanja iz osobnih životnih situacija, a papa je u odgovorima dao neke važne smjernice. Primjerice, na pitanje mladića koji se nakon doživljaja besmisla i praznine života ovog Uskrsa krstio, papa je rekao:
3: Les nostre societats
4: u našim društvima idolopoklonstvo profitu i učinku, ludilo stalnoga stvaranja i pobježivanja, kao i kult vlastite slike, nisu ništa više od anestetika koji otupljuju našu savjest i prilagođavaju je određenoj ideji društva. Kada ljudi nauče zastati, cijeniti važne stvari, cijeniti vrijeme na nov način i razmišljati o svojim životima, dopuštajući si da ih prosvjetli evanđelje, oni također razvijaju kritičko razmišljanje prema društvenom sustavu koji ne stavlja osobu u središte i stvara situacije nepravde i egzistencijalnog siromaštva na različitim razinama. Zato je nemir zastrašujuć, ali i otkriće unutrašnjosti, duhovnosti, a još više evanđelja.
2: Papa će danas posjetiti barcelonsku kaznionicu, moliti krunicu u benediktinskoj opatiji, susresti se s karitativnim i dobrotvornim organizacijama, te navečer predvoditi misu u bazilici Svete obitelji s inauguracijom tornja Isusa Krista. Njegov apostolski pohod Španjolskoj završava u petak 12. lipnja. Obilježena je 25. obljetnica osnutka Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj u Ivancu. Tim povodom varaždinski biskup Bože Radoš predslavio je misu u domu.
5: Monsignor Radoš istaknuo je da Caritasov dom u Ivancu ima poslanje biti na usluzi onima koji su u potrebi, koji traže Božju zaštitu. Dodao je da tako Bog spašava i one koji daju, po kome govori, i one kojima ih šalje. Nakon mise uslijedio je glazbeno-scenski omaž filmu Tko pjeva, zlo ne misli, koji je izvelo nekoliko korisnika doma. Potom su ravnatelj doma i biskup uručili darove djelatnicima jubilarcima, kao i umirovljenicima koji su radili u domu ili su s njim surađivali. U programu obilježavanja sudjelovali su ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije Elvis Gotal, predstavnici gradskih i županijskih vlasti te predstavnici drugih socijalnih institucija s područja biskupije i županije.
2: U nadbiskupskom domu u Đakovu održana je peta sjednica povjerenstva za nacionalni susret obitelji, koji će biti održan u Aljmašu i Osijeku 19. i 20. rujna. Nakon izvješća o do sada učinjenim pripremama, na sjednici su dogovoreni pododbori koji preuzimaju određena zaduženja u nastavku priprema za susret. Bilo je govora i o programu za oba dana susreta, za juharistijsko slavlje i liturgiju, te za potrebu tiskanja promidžbenog materijala i multimedijskih sadržaja radi dodatnog animiranja javnosti za dolazak na susret. Knjiga Sveti križ Svetog Vida autora doktora Damira Tulića i doktora Marija Pintarića s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci predstavljena je sinoć u katedrali Svetoga Vida. Nastala je na inicijativu riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, a predstavio ju je doktor Pintarić, koji je, kako izvještava Helena Anušić, nakon izlaganja za okupljene posjetitelje održao i stručno vodstvo kroz riječku prvostolnicu.
6: Riječka nadbiskupija objavila je prošle godine monumentalnu monografiju Katedrala Svetoga Vida u Rijeci, a koja je uručena i papi Lavu XIV. Te je dobila i godišnju nagradu grada Rijeke za 2025. godinu. U ovoj godini, u kojoj završava jubilejska 100. obljetnica utemeljenja biskupije u gradu Rijeci, knjigom Sveti križ Svetoga Vida željelo se potaknuti vjernike i sve ljude dobre volje da bolje upoznaju povijest i tijek štovanja čudotvornog raspela iz crkve Svetog Vida. Predgovor ovom izdanju napisao je riječki nadbiskup Mate Uzinić, a završnu molitvu u čast Svetog križa vikar za pastoral riječke nadbiskupije Mario Gerić. Grafičko oblikovanje potpisuje Ivan Braut, a fotografije su najvećim dijelom izradili sami autori Damir Tulić i Mario Pintarić. Zainteresirani će knjižicu uskoro moći nabaviti u katedrali Svetoga Vida.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: 10 i 16 i dalje s vama rano jutarnja ekipa u sastavu Domagoj, Vlatko, ja sam Dijana i Slavko koji sad ide na zasluženu pauzu jer vaš je trenutak u programu HKR-a.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: A u Glazbomatu najprije jedna glazbena rođendanska čestitka. Sretan i blagoslovljen rođendan dragoj Katarini od srca, od Jelene i prijatelja, pjevače nam Amoroze. Slavica nam je pisala, njena glazbena želja je Hvala ti Bože moj i Meri Cetinić, a javile su nam se i mama Magdalena i malena Rita i poželjele čuti pjesmu Ja sam trs Stjepana Laha. To je početak vašeg glazbomata, a sve do 11 sati slušamo ono što vi poželite čuti.

Bila je to pjesma koju su poželjele čuti mama Magdalena i njena Rita, a u nastavku pazite ovu poruku. Danas je suprugu i meni godišnjica braka, tako piše naša slušateljica. Mislim da mi se nije potpisala, ne, imam samo velike pozdrave iz sunčane Slavonije. Hvala dragom Bogu na svakom danu, nastavlja ona u poruci i piše neka nas i dalje prati u našem zajedničkom životu. Pjesmu koju ste poželjeli nažalost nemamo, ali vjerujem da ćemo naći odgovarajuću zamjenu. A javili su nam se i Ana i Nenad iz Rijeke, zahvalni za 15 godina braka. Za njih će nam pjevati Agrameri, evo već kreću, tu su u podlozi i Ruža crvena. U vašem smo glazbomatu još idućih malo manje od pola sata. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Vi slušate HKR, još 15 minuta traje vaš glazbomat. Opet smo dobili pozdrave iz najljepše Slavonije. Hvala Bogu, neka stižu poruke od naših Slavonki i Slavonaca. Glazbena želja je Hrvatske ruže i gdje god da nas nosi Bog i sudbina. A pisao nam je i Mihael, njegova glazbena želja je Albina i Bolji plan. To su dvije pjesme koje slušamo u nastavku.

Bolji plan smo slušali Albinu, imamo prostora za još jednu vašu glazbenu želju, no prije nego što je čujemo, samo kratka najava. Pozivam vas da u 11.15 budete uz naš program i poslušate aktualno. Danas govorimo o tome kako napreduje izgradnja doma Svetog Josipa u Ugandi. Naime, dok kod nas i djeca i roditelji, a vjerojatno i učitelji i profesori iščekuju skori kraj školske godine, tamo u Ugandi završetak nastave za mnogu djecu označava početak neizvjesnosti i gladi, jer se zatvara mjesto u kojem imaju barem taj jedan siguran obrok na dan. Upravo u tome pomoći će im dom Svetog Josipa u misiji na Banatao, u kojoj djeluje naš misionar Don Jakoslav Banić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, s kojim razgovaramo u 11.15 u našem programu. A sad nam je još preostalo čuti glazbenu želju naše Sandre iz Pleternice. Piše Sandra, molim vas, novu pjesmu Zvonimira Kalića. Mislim da, draga Sandra, ste mislili na ovu. Pjesma se zove U tebi nađem mir i slušamo je do vijesti u 11 sati.

0: stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža. Ono što vrijedi znati.
1: 11 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan. USKOK je jutros upao u dom gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, koji je zadnjih mjeseci javno govorio o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora i pojedinih sportskih saveza.
4: USKOK provodi dokazne radnje na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je na društvenim mrežama potvrdio da mu je policija u 6 sati ujutro upala u dom u kojem živi s roditeljima i izuzela računalo i mobitele. Tvrdi da je riječ o političkom pritisku zbog njegovih javnih istupa o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora i pojedinih sportskih saveza.
3: A Hrvatski sabor raspravlja o prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje.
5: Njime se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, takozvanih slep tužbi, onima za koje se utvrdi da neosnovano tuže prijete visoke novčane kazne. Za pravne osobe u iznosu od 10.000, a za fizičke u iznosu od 3.000 eura. Predviđene su i druge sankcije, a zakonski prijedlog primjerice ostavlja i mogućnost ranog odbijanja očito neosnovanog tužbenog zahtjeva.
3: Maskirani muškarci upali su u kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji u sklopu antimigrantskih nemira nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica sjevernoirske vlade Michelle O'Neill.
6: Stotine prosvjednika, pri čemu su mnogima bila prekrivena lica, napadali su policiju i palili vozila na brojnim mjestima diljem Sjeverne Irske, nakon što se internetom proširila video snimka napada nožem u kojem je teško ranjena jedna osoba. Više kuća je gorilo u gradu. Snimke koje je emitirao BBC prikazuju policiju kako pomaže jednoj obitelji da pobjegne iz zapaljenog doma.
2: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Mošćanec. Danas će u većini krajeva u većem dijelu dana biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će se i danas zadržati pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo jačanju na vrlo jak. Nadarno pak umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji još i malo viša.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Radio koji se sluša srcem. HKR. Aktualno.
1: Poštovani slušatelji, hvaljen Isusi Marija. Ja sam Dijana Kopjar-Mucak i hvala vam što slušate Aktualno HKR-a. Dok se kod nas i djeca i roditelji raduju skorom završetku školske godine, u Ugandi završetak nastave za mnogu djecu označava početak neizvjesnosti i gladi. Naime, zatvara se mjesto u kojem imaju barem jedan siguran obrok na dan. Kako napreduje izgradnja doma Svetog Josipa u misiji na Vanatao? Koliko će djece jednoga dana pronaći siguran dom pod tim krovom? Te smo informacije i mnoge druge potražili na izvoru. Od Don Jakoslava Banića, svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije, koji je 3 godine u misiji u Karamođi u Ugandi, a trenutno boravi u domovini. Pitali smo ga za početak kako napreduje

0: izgradnja Doma Svetog Josipa?
1: Hvala vam puno na ovom pitanju. To je trenutačno jedan od najljepših događaja u našoj misiji, kada će naša djeca ulice dobiti svoj napokon pravi dom, svoju sobu u kojem će imati svoj privatni prostor. Za ovo vrijeme boravka u domovini nalili smo dakle temelje, postavili smo temelje samoga doma i sada po povratku počinjemo sa izgradnjom doma i nadamo se do kraja školske godine, to znači do 11. mjeseca, da će dom u potpunosti biti gotov jer smo trenutačno posvećeni tome i koristim prigodu da zahvalim svima onima koji nas podržavaju i pomažu, a na poseban način zahvaljujemo Svetom Josipu bez čijeg zagovora i pomoći to ne bismo mogli napraviti. Njegova ljubav prema toj djeci zaista je ljubav koju gajio prema samome Gospodinu, da nam svaki put otvara vrata i pomaže tamo gdje zapnemo. Trenutačno je nalivena temeljna ploča, sada počinjemo podizati zidove spavačih soba, zatim ide uređenje dnevnoga boravka i blagavaonice i jednoga maloga pristupnog dijela samome domu u kojem će evo djeca imati svoj prostor, jer nam je i cilj da ta vrata Doma Svetog Josipa uvijek su otvorena i sutra kada odrastu i kada budu krenuli svojim putem u život, da uvijek znaju da se tu mogu vratiti, da su tu sigurni i da uvijek tu mogu potražiti pomoć i savjet i da se osjećaju kao u svom domu.
0: Kad bude završen, koliko će djece moći primiti Dom Svetog Josipa?
1: Dakle, za sada u ovoj prvoj fazi gradimo dom za 20 djece, da su oni na sigurnome. Sada kad se vratimo, krećemo sa Državnim uredom za zaštitu maloljetnika, vidjeti njihovu još potrebu i onda započeti sa nadogradnjom. Jer nam je jako važno da u ovoj fazi imamo za one o kojima se već skrbimo dok škola završi, kad se vrate iz škola, da imaju svoj prostor, jer za sada oni žive u školama, uče u školama, smješteni su i tu su sigurni. Međutim, kad škola završi, onda trebaju doći u prostor koji je adekvatan za njih, a u međuvremenu sa Uredom za zaštitu maloljetnika u našem gradu Morotu surađujemo i prikupljamo podatke o drugoj djeci koja se nalaze na ulici i o njihovim potrebama. Za prvu ruku za njih imamo ovaj drugi centar, volonterski centar kojega imamo u kući, tu imamo također dovoljno prostora da za prvu ruku dok sagradimo i za njih tu drugu jedinicu koja bude potrebna i koliko god bude potrebno, dakle uopće o tome ne raspravljamo, nego samo nadograđivamo prema potrebama djece. Prostora je nikad dosta, ali ne bojimo se, zaista straha nemamo, sve smo to prepustili Svetom Josipu, da on vodi, da upravi, a da mi budemo samo onaj instrument preko kojega Gospodin se koristi da svu svoju djecu privuče, da ih dovede na sigurno mjesto. I zahvalni smo Bogu, s obzirom da Uganda nije sklona otvaranju sirotišta, da smo dobili dozvolu da možemo raditi na tom području, naravno u suradnji sa Uredom za zaštitu maloljetnika, koji na kraju kasnije organizira i edukacije radnika, dakle da se poštivaju svi uganski zakoni, propisi, briga, poštivanje i dostojanstvo ljudske osobe. Naravno, mi smo tu da kontroliramo sve to, ali želimo da narod, odnosno mladi ljudi koji tu rade, da shvate svoju odgovornost, da to nije samo posao, da je to ljubav prema čovjeku, da je to ljubav prema svom narodu, da je to ljubav prema djetetu i da to nikada ne smiju zloporabiti ili zloupotrijebiti.
0: Nekoliko dana nas dijeli ovdje u Hrvatskoj do kraja školske godine i raduju se i djeca i roditelji, no u Ugandi kod vas kraj nastave znači početak jednog vrlo teškog perioda za djecu Ugande. Zašto je tome tako i gdje je najveća razlika?
1: Djeca koja idu u školu zasigurno su sigurnija od djece koja žive na selima ili u gradovima, zato što u školi sigurno imaju barem jedan obrok. A kad završi školska godina, mnogi od njih se vraćaju u svoja sela, da bi pomogli svojim obiteljima, svojim roditeljima i nažalost često puta tada rade i teške poslove. Mnogi bježe iz sela u potrazi za hranom. Kraj školske godine je problematičan na poseban način za djevojčice. U obitelji još uvijek ne postoji svijest zaštite djeteta i mogućnosti odrastanja, nego uvijek je ta borba protiv siromaštva i tu su najviše ugrožene djevojčice. Za nas je to prigoda da svi oni, dakle tih 2000 i nešto djece koji mi trenutačno sponzoriramo, da u ovom periodu dolaze svakodnevno u misiju gdje se za njih organizira program, različite aktivnosti, da zajedno radimo, pomažemo, razmišljamo, razgovaramo, pričamo s njima o protekloj školskoj godini, o novoj školskoj godini, o planovima koje želimo ostvariti i da su prisutni u misiji. I oni su zapravo naši glasnici problema u pojedinim selima. Dakle, ako i nestane neka djevojčica, ta grupa djece koja dolazi iz tog sela već će prijaviti nam sljedeći dan tu i tu je oteta ta djevojčica, odvedena je u to i to selo i onda se naravno organiziramo, idemo po nju u to selo i prijavimo to na policiju, tako da nekako gradimo tu sigurnost i uvijek ih učimo da misija je njihov dom, sigurni dom gdje oni mogu naći sigurnost i naravno već tada počinje dolaziti preko 5000 djece, znači od 2000 koji školujemo, školska godina je gotova, mnogi traže priliku za sljedeću godinu i onda vam to polako krajem je 12. mjeseca, početkom 1. mjeseca, svaki dan pred vratima misije čeka na stotine i stotine djece, roditelja, svi dolaze sa jednom željom, molitvom, molbom za pomoć u školovanju, da se njihovom djetetu pomogne. Tako da evo, uvijek se nalazimo svake godine pred jednim novim izazovom, onako za Božić se radujemo, na Svetoga Stjepana molimo, na Svetog Ivana smo već svi atento, tako da krećemo evo upravo prema tom nekakvom ciklusu i tako vam godina prolazi brzo, ali opet kažem, uz sve te poteškoće i probleme nemjerljiva je radost susreta s njima i želje da im pomognemo.
0: Don Jakoslav Banić, naš sugovornik i misionar u Ugandi, prošle je godine, na kraju školske godine, podijelio na svojim društvenim mrežama jednu vrlo potresnu priču o dvojici dječaka, točnije dvojici braće, koji su ga molili za nešto hrane s kojom će preživjeti do početka iduće školske godine. Podsjetio nas je na tu priču.
1: Pa vidite, radilo se dakle o dječaku Maksimilijanu Kolbeu i njegovom starijem bratu Tom. Situacija je bila takva da su ostali bez roditelja kao djeca, baka se je brigala o njima, kasnije umrla i baka i živjeli su u jednoj trošnoj kućici koju smo mi nekako obnovili i sagradili, sad smo počinjemo graditi malo čvršću, jaču kuću. Nažalost, Maksimilijan boluje od bolesti slonovih stopala, dakle kada zbog ugriza komarca ne dolazi do dovoljno cirkulacije i voda se skuplja u stopalima, ali unatoč svim tim poteškoćama jer nema adekvatnih lijekova, borimo se da evo ima kvalitetno djetinjstvo. I taj događaj, znači njegov, je samo sinonim za stotine drugih događaja. Za stotine drugih događaja, jer bez obzira što mi svakodnevno hranimo 500 do 600 djece u našem centru Carlo Acutis, svakodnevno dolaze drugi, jer mi smo na jednome mjestu, a ljudi su udaljeni po 30-40 km u jednu i drugu stranu i onda ne mogu svi doći i onda nekako pokušavamo sada u svim tim zajednicama osnovati jedan mali centar i pružiti mogućnost djeci iz tih lokalnih zajednica, upravo na Taparakvangan, zajednici Svetog Ivana Pavla II. Gradimo jedan takav mali centar gdje će djeca moći dolaziti, najprije higijena, tu smo također probušili zahvaljujući donatorima jedan bunar, našli smo vodu, pitku vodu od zajednica smo dobili, jedan određen dio zemljišta gdje možemo napraviti igralište, gdje djeca mogu igrati nogomet. Zatim gradimo tu jednu dvoranu u kojoj će biti edukacijsko-rekreativna dvorana, kasnije i molitvena dvorana. Oni su tu i onda za njih, evo, zahvaljujući dobroti Svetog Josipa koji nam uvijek proviđa za hranu, osiguravamo im jedan obrok, čistu odjeću, pitku vodu, edukaciju, na taj način ih polako pripremamo za školsku godinu i ta zajednica onda ima nekakav svoj, ajmo reći, strukturalni razvoj u smislu da se nešto može promijeniti u mentalitetu, u svijesti čovjeka i razvoju boljega i sigurnijega života djece. Prije nego što sam krenuo na godišnji odmor, također nam je država dala na raspolaganje u Longolekiju jedan centar kojeg je sagradila jedna organizacija Save the Children, s obzirom da ga nisu aktivirali, mi smo ga dobili na korištenje da tu pokrenemo dječji vrtić za djecu toga kraja, jer oni dolaze kod nas, a to je svaki dan pješače preko 6 km da bi došli kod nas na hranu, a sad nam je ovdje jedna mogućnost. I onda na taj način osiguravate posao ljudima, oni koji predaju, koji rade s djecom, oni koji rade u kuhinji i onih koji čuvaju taj prostor. Znači, dali ste nekome mogućnost zaposlenja, a djeci ste dali siguran dom i siguran prostor. Kažem, to su sve mali koraci s obzirom na potrebe i na ono što nas čeka, jer je preko 50 velikih sela u kojima treba upravo napraviti jedan centar, jednu mogućnost tog razvoja. Ali evo, kažem, Sveti Josip zaista je za nas veliki čudotvorac koji nam na poseban način pomaže da djeca, Božja djeca, ne ostanu gladna.
0: Vjerujem da i mnogi od vas koji u ovome trenutku slušate Aktualno pomažete misijama, molite za misionare, a neki odu i korak dalje pa se kao volonteri, laici upute na nekoliko mjeseci pomagati u razne misije. Dolaze li volonteri i u misiju na Vanatao kod našeg sugovornika, pitali smo Don Jakoslava i naravno što mu znače volonteri.
1: Mislim da su volonteri jedna nova snaga u poslanju crkve, na poseban način laičkome poslanju. Naša iskustva su sva pozitivna, ja bih rekao, za volontere, jer volonteri imaju nešto što svatko od nas treba otkriti u drugom. Imaju svoje nekakve talente koji su nama itekako potrebni. Najprije njihova otvorenost da služe, zatim ništa im nije teško, želja da pomognu, pa recimo imate poniznost koja se očituje u njima. Recimo, kod nas je bio sada jedan volonter Andrija Đalo iz Trilja, koji je bio godinu i po dana. Pa ste, što god ste mladiću rekli da vam treba napraviti, ništa, nikada nije bilo prigovora, sve odradio s ljubav. Je treba odvesti u bolnicu djecu na pregled, registrirati svu djecu koju školujemo, čistiti centar, kuhati, spremati. Dakle, u svakom trenutku vi ste se mogli na njega osloniti, moliti Boga, biti prisutnost, biti prijatelj, biti onaj koji je tu. Evo, upravo ta njihova želja, onda vidite da vi kao svećenik i misionar niste sami, da možete računati na pomoć. Ja sam rekao da stvarno nisam osjetio ni jednom trenutku da mi nedostaje domovina upravo zbog njihove prisutnosti. Pa smo imali jednog volontera, Zvonimira, koji evo sada je postao kandidat za svećenike, ušao je u bogosloviju, zatim Mihovila, Ivanu, Dina, dakle i sve druge, Anđelu, to su sve mladi koji su željni pronaći dobro i služiti dobru, znate. I njihova, recimo, jedna od tih poruka je bila jako, jako lijepa: mi smo došli promijeniti Afriku, a Afrika je zapravo promijenila nas. Evo vidite, mi smo došli pomoći, ali nama je više pomoglo nego što smo mi pomogli. Znači, to proizlazi iz jedne vjere i ono što mi naglašavamo, i osobito kod volontera, mi ne trebamo socijalne radnike. Jer ljudi često puta u želji da čine dobro, mi želimo ljude koji su otvoreni surađivati s Bogom u navještaju radosne vijesti. Taj socijalni rad kojega mi radimo nije socijalni rad kakvog čovjek danas čini. Taj socijalni rad je nama prvenstveno povezan s evanđeljem, onoga što Isus od nas traži. I zato je jako, jako važno povezati taj molitveni dio sa ovim radom. Recimo, sjećam se i Marijane koja je bila kod nas i ta njena ljubav i želja da pomogne, pa mladog doktora Donalda. Sada imamo skupinu volontera koji dolaze sa našim Don Ivanom Zovkom koji nam je pomogao kroz organizaciju koncerta u Splitu za pomoć našoj misiji i svi se oni već vraćaju drugi, treći put. I onda ja se znam našli prvi put van opraštano, sad vam više ne opraštamo, jer prvi put smo vas primili, e sada kada dolazite, sad morate biti još jači, ali njima ništa nije teško. Zamislite kad vidite jednoga mladića koji uzima dijete ili jednoga oca, sjećam se jednog gospodina Perice koji je ima, ja činim sedmero svoje djece i sada uzima tu djecu doli i pere i čisti i oblači ih u robu. Onako vidite, više vas dirne ta njihova gesta, kako nemaju ni straha, ni bojazni, ni neugodnosti, nego sve, želim još, taj naš Zvone Bogoslov, njegova jedna slika kad je uzeo četvero djece u naručje, nosi ih oprao i da ne bi stali na šporku, on ih nosi u naručju. Znači, vidite, pa to su nekakve situacije koje možda nekome su to i nebitno, ali nama su to znakovi kako Bog djeluje, kako Bog dira ta ljudska srca. Ja uvijek preporučam mladima, idite na jedno iskustvo, značete poštivati, cijeniti, voljeti ono gdje ste bili, šta ste vidjeli, koliko ste osjetili tu prisutnost. Neka ćete misliti, pa nisam ništa dao, nisam napravio, ali dovoljno je da si došao, da si vidio, da si bio dio toga, jer taj susret će na tebe kasnije ostaviti i dodirnut će te i ostavit ćeš i promjenu. Tako da vjerujem da je to jedan novi put crkve i da mi kao crkva trebamo računati na volontere, laike, katolike, vjernike koji žele dati svoj doprinos, da ih trebamo upoznati prije nego što dođu sa načinom življenja života i onoga što oni očekuju.
0: Naš sugovornik Don Jakoslav Banić, misionar u Ugandi, nekoliko puta je spomenuo svetog Josipa i njegov zagovor. A kako je sa svetim Antom koji je pred nama? Častili ga narod Ugande i kakva su osobna iskustva našeg misionara sa ovim svecem?
1: Što se tiče svetoga Ante i Ugande, to je dva različita svijeta, jer afrički čovjek, osobno narod Karamođe, poznaje Božić i Uskrs, Veliku Gospu, Svetog Karla Luangu i drugove koje smo proslavili ovaj mjesec. Ali što se tiče Svetoga Ante, dalek je, jer to obično ovisi i o crkvi i o misionarima odakle dolaze, jer svako donese obično nekog svoga sveca i nekako se tu stvori tako jedno štovanje prema tom svecu. Međutim, za nas osobno Sveti Ante je providonosan svetac u stvarima kada smo, ja bih rekao, izgubljeni ili nemamo nešto što nam je potrebno, u smislu da je to bilo, ne znamo sad kako to pronaći, da nam otvara putove kako doći do tih stvari i pronaći. Ja se znam našaliti, najveća mi je pomoć Sveti Ante u Kampali, kada u toj gužvi, tom kaosu, vi nemate gdje ostaviti auto, a toliko toga trebate unijeti u auto, onda ja kažem: Sveti Ante, ajde molim te, providi mi jedno parkingno mjesto, samo da, evo, radi ovih svih stvari, nisam ja to ni izgovorio, na desnu stranu uvijek je parkingno mjesto, rekao: vidiš što je te, rekao, bar nikad me nije iznevjerio što se tiče parkingnog mjesta. Ali ono što mi je za njega najljepše, inače dok sam još bio u domovini, ta njegova želja da sazna istinu je mene uvijek fascinirala. Dakle, on je tražio istinu, nije tražio slavu, nego istinu, a kad čovjek traži istinu svim srcem, pronađe je u osobi, a istina Isus Krist. I zato je Sveti Anton volio čovjeka, jer je u njemu pronalazio Krista. Kada zaključimo da je Isus Krist jedina istina koja oslobađa, onda gdje ga pronaći? Mi uvijek tražimo ga na nekim posebnim mjestima, a on ga je pronalazio u čovjeku. Evo, to je nekako nama misionarima najbliže, da u svakome čovjeku, poput Svetog Antuna, tražimo Krista, istinu koja je ne samo za tog čovjeka, nego za nas najveća nagrada. Jer mi bez Krista ne možemo. Ne trebam ga ja tražiti, ne znam gdje, po planinama, po rijekama, u svakom čovjeku. to je Krist, to je živi Bog, to je onaj koji me voli, to je onaj koji me ljubi, tu je. Evo, danas sam prošao pored toliko ljudi koliko je u njima bila Krista, a ja ga nisam niti pogledao, nisam ga niti pozdravio, nisam uputio lijepu riječ, a Bog je baš me želio susresti u njemu. I tu nam Sveti Antun najviše pomaže, da u njima pronađemo istinu Krista koji je smisao i našeg života.
0: Slušali ste aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Naš sugovornik bio je don Jakoslav Banić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije i naš misionar u Ugandi. Za više informacija o misijama i načinu na koji možete pomoći misionarima, kliknite na misije.hr. Ja sam Dijana Kopjar-Mucak i lijepo vas pozdravljam.
2: Aktualno. Radio koji se sluša srcem. HKR.

0: Možda do godine, tako kaže prljavo kazalište, tko zna ako nas dragi Bog poživi, sve je moguće. Hvala Slavku na odličnoj glazbi ovoga jutra i prije podneva, hvala Domagoju na tehničkoj potpori, hvala Svjetlani i Vlatku na vijestima i cijeloj mojoj dobroj ekipi dragih ljudi. I naravno od srca hvala slušateljima i na svjedočanstvima o Svetom Anti kojeg slavimo ove subote i na pozdravima i na pohvalama i na svim porukama. I hvala onima koji su nam se javili sa dojmovima sa sinoćnjeg koncerta u dvorani Lisinski gdje se spojila domovinska i iseljena Hrvatska. A tamo je bila i naša slušateljica Blaženka koja je svoje ulaznice usvojila u programu HKR-a.
1: Moje poštovanje voditeljima HKR-e. Jučer sam bila na koncertu u Lisinskom, vjera, ljubav, obitelj i domovina. Bilo je predivno. Zahvaljujući vama to sam išla gledat i slušat. Predivno. Nešto, naplesali smo se, napjevali smo se, divota. Još jednom hvala i srdačan pozdrav, Blaženka.
0: Hvala Blaženki, hvala i svima vama koji ste jutro i prije podne proveli uz HKR. Poslije podne sa vama će biti Domagoj Pejić, pa vjerujem da ćete ostati uz naše frekvencije. I za kraj još samo poruka, budimo danas barem malo bolji ljudi nego što smo bili jučer. I dragi Bog će biti zadovoljan sa nama. Drugi načini, piši mi za kraj ovoga druženja. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: USKOK upao u kuću gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, koji tvrdi da je riječ o političkom progonu zbog izjava o nepravilnostima u Hrvatskom olimpijskom odboru i pojedinim sportskim savezima. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojima se od zlonamjernih tužbi štite novinari i civilno društvo. Državni hidrometeorološki zavod izdao za večeras za zagrebačku regiju narančasto upozorenje na oluju. Iran napao američke vojne baze na Bliskom istoku nakon što su Amerikanci gađali ciljeve u Iranu. Maskirani muškarci zapalili kuće u Belfastu u sklopu antimigrantskih nemira nakon što je Sudanac optužen za napad nožem. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio, Davor Samošanec. Na vrijeme uteče polje malo povišenog tlaka zraka koje će postupno slabjeti, a sve jugozapada priteče vlažan zrak u takvim okolnostima. Biće uglavnom djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano, a uz više oblaka na sjevernom dijelu Jadrana te u gorskim predjelima bit će ponegdje i malo kiše. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Hoće slab dominiran sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no treba naglasiti da će tijekom noći na četvrtak biti naglo u jačanju na vrlo jak lokalno i olen sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu pak umjereno da jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 29 celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji i malo viša.
4: HKL, radio koji se sluša srcem.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj im, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, veliki, veliki, veliki pozdrav iz Ksaverske ceste 12a i studija Hrvatskog katoličkog radija. Evo sada u 12 sati i 12 minuta vas pozdravljam. Vjerujem da je zaista bilo lijepo uz Dijanu Kopjermucak i jutarnju ekipu. Vjerujem da će vas jutarnju i prijepodnevnu ekipu. Vjerujem da ćemo vas i mi poslije podnevni zadržati uz dobar radio za dobre ljude. Ako vas nešto tišti u životu, pogledajte psalam 16. današnji, koji danas liturgija stavlja pred nas. Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš moju sudbinu. Gospodin mi je svakda pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Dobro, može se dogoditi poneki mali posrtaj, ali uglavnom držimo se mi, jel? Neka nam gospodin bude s desna. Pozdravljam u ime dežurne ekipe. Slavko Nedić pripremio glazbu. Biće to i moje male pomoći. Jel? Domagoj Pejica mi je. Biće vam domaćin do 18 sati. Domagoj Matijević. Imenjak moj je naša tehnička potpora. I tu je ekipa iz redakcije vjerskog programa, informativnog programa, kulture. Nećemo zaboraviti ni kolegice i kolege s informativne katoličke agencije portala Hrvatske katoličke mreže. Evo se ja lijepo pozdravljam još jednom. Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš moju sudbinu. Gospodin mi je svakda pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Ovaj narod, hrvatski narod, smo stavljeni. Dobri Bog nas je tu stavio, ovu zemlju nas je stavio. Zašto nas je tu stavio? Pa evo da činimo dobro. Jučerašnje evanđelje je li govorila, vi ste svjetlo svijeta, budimo svjetlo i danas u zemlji ovoj lijepoj, najljepšoj.

Pjesma snimljena 1988. moje majci i sjajno legendarno prljavo kazalište. Evo, pjesma traje i do ove 2026. A dok je nas koji pamtimo i trajače. Ajmo sada samo kratko pozdraviti vozačice i vozače. Sretno i blagosloveno, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, dakle pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama i jedan izvanredni prometni događaj zbog održavanja međuresorne vježbe Sigurnost 26 u tunelu Učka do 13 sati zatvoren je Istarski ipsilon između čvorova Vranja i Veprinac u oba smjera. Ovo ostalo je dobro, dakle to je obizlazak za vozila maksimalne dopuštene nosivosti do 7,5 tona županijskom cestom Vranja, Veprinac, Matulji u oba smjera. Dobro, ne pogledavati u mobitel dok vozite, dok vozimo. Čuvati one oko sebe, čuvajmo i sretno, dobrom Bogu se preporučimo i sretno dođimo do svoga odredišta. Za 7 minuta naš današnji vremeplov.

0: HKR. Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1687. Hrvatski sabor izabrao je svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog kraljevstva. Na današnji dan 1884. počela je gradnja meteorološkog stupa na zagrebačkom Zrinjevcu.
0: Vremeplov.
8: Godine 1687. Hrvatski sabor izabrao je svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda. U protokolu Hrvatskog sabora od 9. i 10. lipnja 1687. nalazi se na latinskom jeziku ovaj tekst. Sveti Josip, Krista spasitelja, vjerni hranitelj, djevice bogorodice, djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u državnom saboru od redova i staleža jednoglasno je odabran. 2008. na 37. plenarnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije održanom u Šibeniku, Sveti Josip proglašen je glavnim zaštitnikom Hrvatske. Trg Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu utemeljen je 1826. kao javni prostor namijenjen stočnom sajmištu. Prigodom proslave 300. obljetnice obrane Sigeta od Turaka i pogibije hrvatskog bana Nikole Šubića Zrinskog pretvoren je u javni pervoj neorenesansnih stilskih karakteristika, a dobio je ime Zrinski trg. Zagrepčani ovaj trg popularno nazivaju Zrinjevac. To je omiljeno šetalište, a poseban ugođaj daje mu glazbeni paviljon podignut 1895. Na sjevernoj se strani trga uzdiže meteorološki stup, čija je gradnja započela upravo na današnji dan 1884. Taj je stup gradu poklonio vojni liječnik dr. Adolf Holzer, a napravljen je od mramora iz Istre, prema nacrtima Hermana Bolea.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Arhitekt Antoni Gaudi, autor crkve Sagrada Familia u Barceloni, preminuo je na današnji dan 1926. A 2004. preminuo je američki glazbenik Ray Charles. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Evo, čuli smo u vremeplovu da su 9. i 10. lipnja 1687. godine dakle, Hrvatski sabor izabrao je Svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog kraljevstva, to jest Hrvatskog naroda. Pa hvala tadašnjim saborskim zastupnicima i svima koji su na to utjecali, a hvala i svima koji su pronosili pobožnost Isusovom poučenju u zemlji našoj Hrvatskoj. Dakle, svima koji su pronosili pobožnost tome hrabru muškarcu koji je svoju zaručnicu i svoje dijete posvojeno, dakle, kako da kažem, po očima je bio, čuvao i vodio i hranio i branio i sve što je trebalo i tako tih bio neznatan, ali snažan i hrabar. U 12 sati 43 minuta još jednom pozdrav, došle su vaše poruke, hvala vam lijepa što ste poželjeli, dobrodošli su u popodnevnoj ekipi Dobrog radija za dobre ljude. Vijesti u 13 sati, a emisija Hodajmo zajedno, nju ću kratko najaviti kasnije. Ostanite i dalje uz naš program.

Zvonko Špišić, vjerujem da ste ga mnogi prepoznali, pjesma Dva ferala u 13 sati i 15 minuta. Hajdemo zajedno u novom izdanju emisije. Predstavljamo rad centra Up to Date. Dopuštam da sam krivo pročitao. Up to Date. Jedina organizacija u Hrvatskoj koja se sustavno bavi razvojem i promjenom digitalnih rješenja s ciljem pomoći osobama s invaliditetom. Predsjednik udruge Nikola Glibo i dopredsjednica Marija Halivajušić govorit će o digitalnoj pristupačnosti, asistivnim tehnologijama i njihovoj ulozi u smanjenju prepreka itd. Puno toga ćemo naučiti zajedno u 13 sati i 15 minuta. Uređuje i vodi naša sjajna Željka Šemper. Dakle, hodajmo, to jest hajdemo zajedno u 13 sati i 15 minuta. A mi sad hajdemo još malo prošetati glazbom ovom prelijepom zemljom koju nam je dobri Bog darovao i uz lijepu glazbu dočekajmo prve popodnevne vijesti u 13 sati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Policija je po nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića te izuzela dokumentaciju, računala i mobitele. Šimunić se posljednjih mjeseci istaknuo kao jedan od najglasnijih kritičara financijskog poslovanja sportskih saveza. Šimunić je nakon pretrage poručio na društvenim mrežama da je u Hrvatskoj očito jako opasno pitati kamo ide javni novac. USKOK je odbacio njegove tvrdnje, poručivši kako su izrečene sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Prema neslužbenim informacijama, izvidi protiv Šimunića vode se zbog prijava lokalnih vijećnika o njegovim navodno dogovorenim poslovima s poduzetnicima bez provedenog postupka javne nabave. Hrvatska je bolja od prosjeka OECD-a po javnom financiranju i pokrivenosti zdravstvenim uslugama. Istodobno, očekivani životni vijek i dalje je oko 2,5 godine kraći od prosjeka te organizacije, upozorila je voditeljica Odjela za zdravstvo OECD-a Francesca Colombo. Krajem svibnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je registrirano nešto više od 61 tisuće nezaposlenih, što je 16,3% manje nego u svibnju prošle godine. Riječ je o najmanjem broju nezaposlenih otkako se vodi evidencija. U odnosu na travanj ove godine broj nezaposlenih smanjen je za 9,2%. Prema dnevnim podacima, trenutačno je na zavodu registrirano nešto manje od 60 tisuća nezaposlenih, a oglašeno je 16 tisuća i 140 slobodnih radnih mjesta. Papa Lav XIV, koji se nalazi u posjetu Španjolskoj, posjetio je kaznionicu u blizini Barcelone. Zatvorenicima je poručio kako Bog nikad ne odvraća svoj pogled ni od jednog čovjeka, naglasivši važnost ljudskog dostojanstva.
3: Queridos amigos y amigas,
4: dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvoga kakav jesi, ali te želi učiniti boljem. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novoga početka. Biti čovjek i biti kršćanin ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćenja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
3: I sobre todo, te reconciliarse e di perdonar.
2: Pet članica Europske unije predlaže mogućnost ograničavanja dijela prava glasa budućih članica Unije i stvaranje više zaštitnih mehanizama za vladavinu prava, objavio je Reuters. Agencija se poziva na zajednički dokument koji su sastavile Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg. Između ostaloga, prijedlog sadrži i mogućnost mjera u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima poput demokracije i slobode tiska.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošanec. Na vrijeme uteče polje malo povišenog tlaka zraka koje će postupno slabjeti, a sa jugozapada priteće vlažan zrak. U takvim okolnostima bit će uglavnom djelomice u Dalmaciji, Slavoniji pretežno sunčano, a uz više oblaka na sjevernom dijelu Jadrana te u gorskim predjelima bit će ponegdje i malo kiše. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Hoće slab dominan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no treba naglasiti da će tijekom noći na četvrtak biti naglo u jačanju na vrlo jak lokalno i olen sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu pak umjereno da jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 29 Celzijevih stupnja, u Dalmaciji i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

Hajdemo zajedno. Osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji i stručnjaci pred mikrofonom HKR-a sa Željkom Šemper.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U emisiji Hajdemo zajedno upoznajemo se s osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima, stručnjacima koji s njima rade, udrugama koje se mahom bave teškoćama nekih specifičnih dijagnoza i ustanovama koje im pružaju podršku. Međutim, danas su moji gosti predstavnici udruge Up to Date, jedine organizacije koja se bavi razvojem i primjenom informatičke tehnologije u svakodnevnom životu korisnika s invaliditetom. Djeluju u korist svih kategorija osoba s invaliditetom i zajednički nastoje pokrenuti stvaranje univerzalnog dizajna. U svojoj bazi imaju evidentiranih više od 650 korisnika, već su blizu i 700, ako ne i više, to će reći moji gosti. A da bi sudjelovali u njihovim aktivnostima, oni ne moraju biti članovi centra Up to Date, niti plaćati članarinu. Evo, pozdravljam u našem studiju gospodina Nikolu Glibu, predsjednika, i gospođu Mariju Livajušić, do predsjednicu centra Up to Date. Dragi gosti, gospodine Glibo i gospođo Livajušić, dobrodošli u emisiju Hajdemo zajedno na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: Lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, vi ste mi zaista nešto novo, zato sam ovako i najavila, pa se baš veselim da ste pristali na ovu emisiju. Gospodine Glibo, nije baš uobičajeno da neka udruga bude otvorena prema osobama s različitim vrstama invaliditeta. Kako je došlo do osnivanja Up to Date-a?
1: Pa udruga je osnovana još davne 91. godine, kao i sve ostale udruge, s ciljem rješavanja određenog problema. Pa tako je i Up to Date, odnosno Hrvatska udruga za promicanje i razvoj TIFO tehnike u ono vrijeme 91. osnovana je s ciljem nabave i distribucije u ono vrijeme novih tehnologija pomagala osobama s invaliditetom. Onda kako se vrijeme mijenjale se i tehnologije, pa smo onda i mi u međuvremenu promijenili i ime. Malo smo htjeli biti moderniji u nazivu, tako da odmah našim korisnicima i svima ostalima upadnemo u uho, pa smo tako se nazvali Up to Date. Ali osim imena mi smo kontinuirano pratili i razvoj tehnologija i potrebe naših korisnika, pa smo tako u našem prostoru koji koristimo imali prvi ECDL centar,

0: smo u suradnji sa Hrvatskim informatičkim zborom i učilištem Algebra osnovali taj prvi ECDL desni centar gdje su se na korisnici s invaliditetom mogli pohađati informatičke, takozvano informatičko opismenjavanje, nakon čega dobiju međunarodno priznati certifikat. E onda nakon toga smo prilagođavali taj edukativni segment i umirovljenicima, ali smo onda to parcelirali ovisno potrebama korisnika, pa smo onda tu tehnologiju primjenjivali i u učenju djece s teškoćama u razvoju, odnosno u procesu obrazovanja ili je srednja škola ili su fakulteti. Tako da tu tehnologiju smo okrenuli u obrazovnom nekom procesu, ali osim toga, mislim, stvari su se onda same po sebi nekako događale i širile, onda se razne druge usluge po potrebi otvarale, ne znam, usluge videćeg pratitelja, usluge osobnih asistenata, tumača znakovnog jezika, a onda nakon toga je došla i međunarodna razmjena mladih, povezivanje mladih sa sveučilištima i otvaranje nekih novih perspektiva ili za studiranje ili jednostavno da vide kako to negdje funkcionira drugdje, a onda otvorilo se opet nešto novo, ne znam, potreba za prilagođenim kulturnim, turističkim i takvim sadržajima, tako da zapravo stvari se same po sebi događaju, iako i naši korisnici sami dosta toga inzistiraju i iniciraju, tako da zapravo nama je dosta dinamično i nekako a pokušavamo biti u tome svemu up to date.
1: Na vrijeme, znači odreagirati na potrebe. Gospođo Livajušić, up to date u stalnom je direktnom kontaktu s korisnicima, što nije baš kod svih udruga tako, jel? Koji trebaju neku od usluga koje pružate? Recite nam koje to usluge osobama s invaliditetom pružate i tko ih konkretno pruža?
2: Tako je, mi nastojimo uvijek i kada je god to moguće, pa čak i vikendima, biti u direktnom kontaktu s našim korisnicima i osluškivati njihove potrebe i na tome zapravo temeljimo i naš rad na nekakvim njihovim povratnim informacijama, što bi oni željeli, što trebaju, što im je u ovom času najpotrebnije i u skladu s time se ponašamo. Pa evo, neke od usluga koje Centar Up to Date provodi su sljedeće. Najnovija je usluga videćeg pratitelja. Podrazumijeva to da slijepe ili visoko slabovidne osobe pozovu centar i izjasne se da treba otići na nekakvu lokaciju, događaj, zdravstveni pregled, kupovinu, negdje gdje je visoka frekvencija ljudi, gdje im je prostor nepoznat, pa to ne mogu sami odraditi koliko god se dobro snalazili sa bijelim štapom, pa onda imamo videću pratnju. I ona im je kao podrška, asistencija i pomogne im u svemu što im je u tom trenutku neophodno. Evo, to je jedna od naših novih usluga, mada smo ih i prije, zapravo začetnici smo te usluge u Hrvatskoj, ali smo imali nekakvu kratku pauzu radi administrativnih začkoljica i svega što je prethodilo toj usluzi. A neke usluge koje kontinuirano pružamo, bez obzira jesmo li plaćeni ili nismo plaćeni, je li pokriveno projektima, na to su naši korisnici navikli i jednostavno nas pozovu, recimo to je tehnička podrška za asistivne tehnologije i ovo je recimo dobra prilika da naglasim što su to asistivne tehnologije. Ovdje ću sad malo govoriti iz perspektive slijepih i slabovidnih osoba. To su tehnologije koje omogućuju da i slijepe i slabovidne osobe koriste pametne telefone, tablete, pametne satove, računala. Dakle, sve ono što koriste i ljudi koji vide samo uz jednu malu inačicu ili preinaku, što imaju instaliran govor na svom računalu ili drugom pametnom uređaju i govornom povratnom informacijom dobiju ono što se nalazi na računalu, pa tako nas korisnici pozivaju kad, ne znam, dogodi se nekakav problem, ne znaju kako to riješiti, pa ih navigiramo, radimo i edukacije po tom pitanju. Netko tko nikad nije koristio asistivne tehnologije može doći kod nas i reći, volim navesti taj primjer naše korisnice gospođe Barbare, koja je cijeli život nije baš bila tako nekakav tehnološki tip. Imala je Brajev redak i to je bilo dovoljno dok je radila. Međutim, kad je otišla u mirovinu, tako malo je postalo dosadnika, onda je odjedanput shvatila, aha, ja mogu koristiti računalo, mogu imati internet na dohvat ruke, došla je na edukaciju, naučila koristiti računalo, sad je gospođa Barbara jako aktivna, pravovremeno odgovara na mailove, koristi pametni telefon i sve ono što koristi i svatko tko vidi, a i mlađa ekipa slijepih slabovidnih osoba, to je jako bitna usluga centra UpToDate. Još jedna od naših usluga je nekako savjetodavna kad naši korisnici imaju bilo kakav problem ili administrativni, ne znam, sad kad je aktualno ovaj inkluzivni dodatak, primjerice ili bilo šta drugo, pa ne znaju koji im je sljedeći korak, imamo i našu pravnicu u uredu, pa onda nazovu i pitaju što trebaju, kako trebaju, pa mi onda pomognemo u tom smislu, a naravno i sve druge aktivnosti koje provodimo preko projekata, a o tom će biti riječ malo kasnije.
1: A prilagodba literature za studente?
2: Tako je, to je isto jedna
1: važna
2: aktivnost za ravnopravno obrazovanje studenata i učenika. To je projekt koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, raspisuje se jedan put godišnje, mi se uvijek prijavljujemo, mi smo uvijek uspješno odabrani za financiranje, imamo uvijek studente i učenike za koje radimo tu literaturu, ovisno opet o potrebama korisnika, nekome treba uvećani tisak, to su ljudi, učenici, studenti koji su visoko slabovidni, oni koji su slijepi, radimo digitalni zapis, jer oni čitaju literaturu sa svojih računala ili telefona ili tableta, ovisi kako tko.
1: Brajevim retkom ili kako?
2: I Brajevim retkom isto tako. Tako da kad napravimo pristupačan format, on je pogodan za sve te uređaje. Samo je na njima, evo, nekad ćemo biti za radnim stolom pa će nam biti jednostavnije koristiti računalo, nekad ćemo biti u ležećem položaju pa ćemo možda preko mobitela nešto čitati ili ponavljati. Evo, opet, kako tko želi.
1: Ali kako se onda to čita? Kad je slijepa osoba, vi stavite u koji format i kako onda ona to čita?
2: Pa, mi za naše korisnike radimo pristupačni Word, tako da ljudi koji su slijepi, ono što sam malo prije navela, kako asistivne tehnologije funkcioniraju, govornom povratnom informacijom dobiju sve što je napisano u tom Wordu, tako da kad je Word pristupačan, on ima pravilnu strukturu, možeš se šetati po naslovima, tako da ne mora čitati ono što hoće i ono što ne treba, nego samo ono što mu
1: je
2: u
1: bitno,
2: tom
1: da.
2: Trenutku potrebno. To je recimo samo za korisnike koji su slijepi. Mi smo kroz projekte imali korisnike koji imaju više struka oštećenja i vida i motorička oštećenja, znači taj naš student nije bio u mogućnosti koristiti tipkovnicu, pa smo za njega radili zvučni zapis, dakle MP3, i onda tako našim korisnicima dostavimo te materijale i mogu ravnopravno naučiti i ovisno o usvojenom znanju dobiti ocjenu koju zaslužuju.
1: Pretpostavljam da onda i na fakultetima na vrijeme i moraju dati literaturu, jel? U crnome tisku, da, trebalo bi. Da. Da onda vi na vrijeme prije ispita njima stignete to sve napraviti, jer nije to baš da se pucne prstom pa je gotovo.
2: Tako je, to je jedan složen proces koji traje, ali nažalost mi ukazujemo na to od početka, od kad ministarstvo još financira te projekte, da bi taj poziv trebao ići dosta, dosta ranije, da učenici, studenti, kako krene akademska ili školska godina, na svojim stolovima imaju odmah knjige, literaturu koja im je potrebna, kao i učenici koji vide, jer znate kako tu funkcionira, odete u knjižaru, kupite knjige i učenik koji vidi s prvim danom škole ima sve knjige. Međutim, to ovdje drugačije funkcionira jer javni poziv uvijek dosta kasni i mi isto tako kasnimo s prilagodbom. Prošle godine je to nešto bilo bolje. jer smo 1.8. krenuli sa zapošljavanjem ljudi koji će raditi tu literaturu, pa smo nešto imali spremno do početka akademske i školske godine. Međutim, ove godine još uvijek nema javnog poziva, tako da teško je reći, ali do 1.10., 1.11. sigurno neće biti niti pomena o tome da se ide za zapošljavanje. Pa evo, vi sad razmislite koliko je...
1: Skoro cijelo prvo polugodište će proći, a učenici će biti zapravo u lošijem položaju.
2: I onda ponekad mi nastojimo, tako je, i onda mi nastojimo da to nekako sve individualno, pravovremeno, ravnopravno, ali postoje nekad nekakve više instance
1: bez kojih se ne može.
2: Mi jednostavno ne možemo, tako je.
1: Evo, malo ste me rastužili, ali hvala vam na ovim odgovorima, možda netko čuje ko može odlučiti o svemu tome. Razgovor ćemo nastaviti nakon glazbenog predaha u sklapu Maslina i pjesmu Da te mogu pismom zvati.

0: Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Hajdemo zajedno. O centru Up to Date i uslugama koje pružaju osobama s invaliditetom razgovaram s predsjednikom gospodinom Glibom i dopredsjednicom gospođom Livajušić. Gospodine Glibo, o arhitektonskoj pristupačnosti muzeja, kazališta, kina i drugih kulturnih institucija i nakon 19 godina od potpisivanja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom još bi se nažalost dalo puno pričati. No vi idete korak dalje, radite na pristupačnosti u kulturi, znači kulturnih sadržaja. O čemu se tu radi?
1: Da, slažem se s vama, zapravo prošlo je puno vremena, ali čini mi se da smo malo napravili na ovoj arhitektonskoj pristupačnosti, na taj način dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom. U ovom slučaju arhitektonski problemi su odnose malo više na osobe manje nepokretljivosti, ali ono što smo mi pokušali napraviti je sa raznim aktivnostima ili projektima prilagoditi kulturne sadržaje osobama nekih drugih oštećenja sluha ili vida.
0: Senzornih,
1: tako je. Pa smo onda recimo u suradnji sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu ili sa kazalištem Marina Držića u Dubrovniku. Evo sada već kontinuirano radimo niz godina prilagodbe predstava koje sa naratorom izvodimo za osobe oštećenja vida, ali i sa tumačem odmah direktno, tumačem znakovnog jezika za naše posjetitelje koji imaju oštećenje sluha.
0: A kako onda taj narator, da li osobe s oštećenjem vida imaju nekakve svoje slušalice ili kako ide to?
1: Da, zapravo naša publika ili slijepa ili gluha normalno dođe u kazalište koji svi ostali i recimo konkretno slijepi, oni imaju slušalicu gdje slušaju naratora koji opisuje ono što je vizualno, a s drugim uhom, da tako kažem, slušaju ono što se događa na predstavi, što mogu čuti. Naravno, tamo na pozornici sa strane stoji i tumač znakovnog jezika, tako da odmah u nekakvom realnom vremenu mogu pratiti osobe oštećena sluha predstavu i sve skupa što se događa, da tako kažem, mogu čuti, razumjeti ili što se već priča i konverzira. Osim, recimo, kazališnih prilagodbi, mi smo dosta radili na prilagodbi turističkih sadržaja. Evo sad da ih ne nabrajam, od Zagreba, Osijeka do Dubrovnika. Tu smo pristupili na način da smo prvo išli educirati turističke vodiče o načinu ophođenja s osobama s invaliditetom, s raznim vrstama oštećenja. Jer često nam se događalo, da turistički vodič, nehotice, jer nije upućen, sad kaže, tipa slijepoj publici, a vidite ovo ovdje, vidite ono ondje, i tu sad stane. I onda smo samo te načine što bi trebao reći.
0: Da se opiše što se to sad vidi.
1: A osim ovoga, nazovimo ga narativnog dijela i edukacije s turističkim vodičima, mi smo onda paralelno radili i makete turističkih znamenitosti, jer ne mogu opipati, neku crkvu Bana Jelačića ili tako nešto. Onda smo to na formatu A4 napravili u reljefnom prikazu, tako da su onda odmah mogli doživjeti.
0: Putem 3D printera ili
1: tako
0: kako?
1: Tako je. I onda
0: opet
1: odmah
0: tehnologija.
1: Da.
0: Vi ste stalno up to date. Gospođo Livajušić, digitalna pristupačnost i asistivne tehnologije koje smo već spomenuli, što one znače za osobe s invaliditetom? U kojoj mjeri mogu smanjiti posljedice invaliditeta? U obrazovanju, ali ima i drugih.
2: Pa evo, kada je riječ o digitalnoj pristupačnosti, ja non stop govorim o tome, ponekad pomislim da sam i sama sebi već na vrh glave, kako da neću biti nekom drugom na svakoj konferenciji, na svakakvom izlaganju, ali to tako, nažalost, moramo raditi dok to ne dopre do svijesti ljudi da je to jako, jako bitan segment za osobe sa invaliditetom. U Republici Hrvatskoj je na snazi Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica javnih tijela kao i pripadajućih mobilnih aplikacija, koji nalaže da svaka web stranica, mobilna aplikacija mora biti pristupačna za svaku asistivnu tehnologiju, a to bi značilo da ja kao slijepa osoba mogu sa svojim čitačem zaslona pristupiti svakoj informaciji, pročitati sve ono što je relevantno, bitno, a na kraju krajeva i nebitno, ako ja to želim pročitati, mora mi biti dostupno, da su dokumenti u prihvatljivom i pristupačnom formatu, i ne samo za slijepe osobe, to isto vrijedi i za gluhe osobe i osobe sa motoričkim poteškoćama i mi...
0: A sa sniženim intelektualnim
2: i oni se ubrajaju tu skupinu.
0: Jer moraju biti onda informacije biti jednostavnije. I...
2: Ali, uvijek postoje ali. Mi non stop upozoravamo i taj zakon nije stupio jučer na snagu. Mi imamo već 8 godina to traje i još uvijek nekakvih mrvičastih pomaka ima, ali niti blizu onako kako bi to trebalo biti. Pa još uvijek osobe sa sniženim, smanjenim intelektualnim
0: sposobnostima
2: ne mogu rezonirati, ne mogu percipirati nekakve informacije jer su tekstovi predugački, komplicirane riječi, tako ne, slično tomu. Slijepe osobe dobivaju dokumente koji su slikovnom PDF-u, gluhe osobe isto tako, tekst je opsežan i ne mogu zapravo razumjeti ono što im se predstavlja, tako da s pristupačnošću digitalnih sadržaja imamo još dosta, dosta prostora za napredovanje. Mi non stop upozoravamo da to treba i mora biti bolje. Evo, kao što sam rekla, nekakvih pomaka ima, ali isto tako ima prostora za napredak. I na koncu da zaključim, što korisnici masivnih tehnologija predstavlja to. To je zapravo naš prozor u svijet, jer ravnopravan pristup informacijama je ono što trebamo i moramo imati kao i svi drugi. U pristupačnom formatu, naravno.
0: Da, ali ko onda to nadzire zapravo? Je li to pristupačno na webu ili nije pristupačno? I ko bi to trebao učiniti da bude pristupačno? Koji su to stručnjaci?
2: Ovo je zakon koji nema nikakve posljedice ako se on zapravo ne provede u djelo. Tko nadzire to, nekako je još uvijek nedorečeno, nejasno. Nekakve, tko nam se obratio, mi smo isto provjeravali kao ispred Centra Up to Date pristupačnost tih web stranica i zapravo se događa ono što je jako bitno za naglasiti, da kada im se napiše izvješće, to je sve popravljeno, lijepo izgleda, pristupačno je i onda sa sljedećim ažuriranjem te web stranice dobijemo nekakav drugi svijet, što nam pokazuje da su web dizajneri i oni koji rade na digitalnim sadržajima ekipa koju treba educirati o korištenju, formatu izdavanja tih svih podatkovnih formata u smislu da budu pristupačni za asistivne tehnologije. I tu uvijek volim naglasiti i moraju biti uključene osobe sa invaliditetom kao krajnji korisnici, jer... ja sam ta koja najbolje znam što meni paše, ali isto tako s druge strane ja ne mogu govoriti u ime gluhe osobe jer ja okvirno znam, ali opet za sve ono što je njoj pogodno i relevantno za prijem krajnjih informacija, ja nisam upućena u takve stvari.
0: Dobro, ali za možda osobe s intelektualnim teškoćama bi to onda bili, ne znam, stručnjaci, edukacijski rehabilitator ili neko...
2: Ili skrbnici, roditelji, jer da, oni su ti koji komuniciraju najviše s njima i oni su zapravo koji mogu dati najbolje inpute što i kako njima najviše odgovara.
0: Dobro. Evo, hvala vam, a još jednom ćemo sada malo predahnuti. Ovoga puta u Žaka Houdeka, Ivanu Husar i pjesmu Princeza.

0: Poštovani slušatelji, u emisiji Hajdemo zajedno s predsjednikom gospodinom Glibom i dopredsjednicom Centra Up to Date gospođom Livajušić razgovaramo o dobrobiti koju osobe s invaliditetom imaju od IT tehnologija. Evo i na kraju, gospodine Glibo, a i pitanje i gospođi Livajušić, pa malo ćete se nadopunjavati, recimo nešto i o projektima koje provodite u Dubrovniku i na području Dubrovnika, o školi za mlade sa oštećenjem vida, kako to sve skupa izgleda. A prije ste imali i međunarodne kampove i koja je važnost svega toga.
1: Tako je, zapravo još od 2013. godine mi smo nacionalni koordinator jedne međunarodne mreže informacijsko-komunikacijskog tipa. Zapravo neki osnivači su zapravo sveučilišta ili škole ili udruge. I ono što je, kak je zamišljena cijela ideja, da svake godine u drugoj zemlji bude jedan međunarodni kamp gdje će mladi ići odrađivati određene radionice i na taj način neka nova znanja i vještine steći, a s druge strane isto što je važno, poznati svoje vršnjake, ali i upoznati možda neke nove prilike za studiranje negdje vani. Evo, ja mogu reći, u ovih 14 godina mi čak u Hrvatskoj imamo jedan međunarodni brak, jer jedna naša mlada participantica koja je u to vrijeme išla, pa je upoznala sadašnjeg svog muža na takvom jednom međunarodnoj razmjeni. Tako da, evo, recimo, i takvih situacija imamo, ali ono što je bit zapravo i za nas kao organizaciju da se razvijamo, pa smo mi tako, 2018. godine bili domaćini međunarodnog kampa u Zadru. Htjeli smo, odnosno ono što mi hoćemo s tim kampom napraviti je da uvijek te mlade ljude dovedemo u neku žižu, ne želimo ih zatvoriti, da tako kažem, u neki geto, nego staviti ih u neku realnu situaciju i da onda dožive i da dožive novu destinaciju, ali i da vide sve ostale sadržaje koje nudi ta destinacija. I kako je Hrvatska tako bogata raznim destinacijama, u ono vrijeme Zadar je bio najbolja evropska destinacija, ove godine je Dubrovnik. I mi smo htjeli sada u Dubrovniku organizirati takav jedan skup, ali nažalost nismo uspjeli prikupiti dovoljno sredstava, jer budžet sad za Dubrovnik je negdje oko 150.000 eura, što mi kao mlada mala udruga ne možemo si to priuštiti, pa smo morali kroz razne projekte i na kraju nisu nam prošli svi projekti, ali nije nam prošao ni Erasmus koji je bio glavni izvor financiranja i nažalost smo odustali od ove međunarodnog segmenta toga kampa. I naravno da su svi naši suradnici iz Europe, pa čak i iz Japana, jako razočarani jer su svi htjeli doći u Dubrovnik. Ali ono što je dobro za naše mlade, mi ćemo organizirati našu ljetnu školu internu Hrvatsku, gdje se, evo, ja ovom prilikom pozivam sve mlade oštećenog vida iz Hrvatske da se jave, ima još malo slobodnog mjesta i mogu s nama u 8. mjesecu sudjelovati na hrvatskoj verziji toga kampa.
0: A gdje će to u Dubrovniku biti?
1: Da, naravno, bit će u Dubrovniku, jer dosta već smo priprema odradili. Zapravo imamo sve logistički posloženo, imamo smješta, imamo izvoditelje, imamo svoje volontere, tako da ta hrvatska varijanta neće nam biti problem za organizirati.
0: Tamo surađujete sa udrugom Poseban prijatelj.
1: Da, ono što je dobro u takvim situacijama, imati partnere na lokalnoj razini, pa imamo i u Dubrovniku udrugu Poseban prijatelj, a ono što je isto tako važno naglasiti, evo i ovim putem se i zahvaljujem i Dubrovačko-neretvanskoj županiji i gradu Dubrovniku, ali i sveučilištu u Dubrovniku koji su našu cijelu priču prihvatili i podržali su nas. Tako da, evo, i oni su na neki način razočarani što nije to na međunarodnoj razini, a opet s druge strane su sretni što će, evo, se dogoditi
0: makar
1: bar hrvatska
0: način,
1: verzija.
2: Da. Zapravo ta ljetna škola je mini verzija ICC kampa gdje će biti odrađene sve one radionice koje su bile planirane iz ICC kamp, samo u ovom nekakvom manjem obimu, ali neće biti ništa manje zabavno, ništa manje edukativno. Dakle, pokrićemo sve ono što je bilo planirano za ICC i informatičke radionice i radionice svakodnevnih vještina i slobodne aktivnosti i sportske aktivnosti. Uglavnom, bit će jako zabavno i poučno. Evo, ja ću iskoristiti još jedan put priliku da pozovem sve mlade da pogledaju našu web stranicu, naš Facebook profil i prijave se.
0: Evo, spomenuli ste dok smo malo prije razgovarali isto ti međunarodni kampovi, da su dobri, da naši mladi vide isto da nije sad kod nas baš tako, jel, nemoguće ovoga u odnosu, ne znam, na nekoga slijepoga u Njemačkoj, ili da nisu baš tako velike razlike u mogućnostima.
1: Ta razmjena mladih je, evo, recimo u tom segmentu jako važna, da naši mladi vide da neki Njemac nije ništa bolji ni u engleskom jeziku ni u informatici od našega nekog domaćeg Hrvata mladoga. Najbolje je kad ti naši ljudi odu negdje drugdje, onda vide da su na istom nivou ili čak i bolji od svojih vršnjaka iz raznih zemalja. Tako da ovoga, te međunarodne razmjene jako puno znače i na puno segmenata utječu u daljnjem razvoju tih mladih ljudi.
0: I samopouzdanju. I da.
1: Upravo to, da. Pa i ono, stjecanju nekih novih znanja, vještina i viđenja nečeg drugog, neke druge zemlje, kulture, jer tamo dođe, ne znam, iz 20-ak zemalja ovoga ljudi. Ok, glavnina je tu iz Europe, ali imamo iz Japana. Evo, meni osobno je uvijek bilo fascinantno vidjeti te Japance koji su uvijek onako, čuli smo da su oni smireni, pedantni, sve to super, ali kad ih doživiš ovoga uživo, onda je to onako neki, neka druga dimenzija. Da.
0: Malo drugačije.
1: Yeah.
2: I događa se još jedan fantastičan efekt uz ovo sve što je Nikola nabrojao, da ljudi, mlada ekipa, nebitno su iz Hrvatske ili bilo koje druge europske zemlje, može i kad nisu dobri u nekakvim segmentima, je li to informatika, svakodnevne vještine, jednako samostalni, i onda vide, aha, kad to može ta i ta osoba, pa mogu ja. I onda se to nekako ugrade u svoju svijest i potaknu sami sebe na nekakve akcije, i nekako kad se vrate doma i to se sve skupa im se slegne, ono, iz srži promjene svoj život.
0: Da, to je bitno, ja znam jednu takvu.
2: Uh-huh.
0: I na kraju, dragi gosti, hvala vam što ste nam predstavili aktivnosti Centra Up to Date. Ova emisija može biti poziv potencijalnim korisnicima vaših usluga da vam se obrate, a one koji možda misle da je život s oštećenjem vida mračan i siv, vjerujem da ste razuvjerili i pokazali koliko sadržajan i bogat može biti korištenjem novih tehnologija i u okruženju ljudi dobre volje. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosak, a dragi slušatelji, ja vam želim ugodan ostatak dana uz Hrvatski katolički radio.
3: S vama je bila Željka Šemper u emisiji HKR-a Hajdemo zajedno!

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plaši. Jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane. Jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata. Baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. Svaki sam tren života živio i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao i zaista.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Potvrđenom presudom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici toga voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvoro optuženika proglašeno krivima za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, priopćio je Visoki kazneni sud. Policija je po nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića te izuzela dokumentaciju, računala i mobitele. Šimunić se posljednjih mjeseci istaknuo kao jedan od najglasnijih kritičara financijskog poslovanja sportskih saveza. Šimunić je nakon pretrage poručio na društvenim mrežama da je u Hrvatskoj očito jako opasno pitati kamo ide javni novac. USKOK je odbacio njegove tvrdnje, poručivši kako su izrečene sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Prema neslužbenim informacijama, izvidi protiv Šimunića vode se zbog prijava lokalnih vijećnika o njegovim navodno dogovorenim poslovima s poduzetnicima bez provedenog postupka javne nabave. Hrvatska je bolja od prosjeka OECD-a po javnom financiranju i pokrivenosti zdravstvenim uslugama. Istodobno, očekivani životni vijek i dalje je oko 2,5 godine kraći od prosjeka te organizacije, upozorila je voditeljica Odjela za zdravstvo OECD-a Francesca Colombo. Papa Lav XIV. Koji se nalazi u posjetu Španjolskoj, posjetio je kaznionicu u blizini Barcelone. Zatvorenicima je poručio kako Bog nikada ne odvraća svoj pogled ni od jednog čovjeka, naglasivši važnost ljudskog dostojanstva.
3: Queridos amigos y amigas,
4: dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvoga kakav jesi, ali te želi učiniti boljim. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novoga početka. Biti čovjek i biti kršćani ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćenja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
3: I sobre todo te reconciliarse e di perdonar.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatska do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošanec. Na vrijeme uteče polje malo povišenog tlaka zraka koje će postupno slabjeti, a sa jugozapada priteće vlažan zrak. U takvim okolnostima bit će uglavnom djelomice u Dalmaciji, Slavoniji pretežno sunčano, a uz više oblaka na sjevernom dijelu Jadrana te u gorskim predjelima bit će ponegdje i malo kiše. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Hoće slab dominiran sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no treba naglasiti da će tijekom noći na četvrtak biti naglo u jačanju na vrlo jak lokalno i olen sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu pak umjereno da jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 29 celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

0: mora.
1: Nemojte ljudi prodavati, ako baš ne morate, ali hvala najboljim hrvatskim tamburašima koji je god napravio ovu pjesmu, napisao. Oni to sjajno glazbili, otpjevali, evo hvala mu od srca, prelijepe riječi. U 14 sati i 10 minuta, samo kratki pozdrav, bilo je ispunjen ovaj prošli sat. Naša draga kolegica, suradnica Željka Šemper imala emisiju Hodemo zajedno, pa se nismo čuli. Čuli smo se tek tamo prije onoga, prije onih vijesti. U 13 sati još jednom sve pozdravljam, pozivam da uz HKR budete i dalje. Puno lijepih emisija nas čeka, jedna koju toplo preporučam ponajprije sebi, onda svima vama, je Učimo hrvatski, kolegice naše, dakle Katarine, u 14 sati i 15 minuta. Preporučam i sebi i vama i Domoljubne minute, emisija o hrabrim ženama i muškarcima koji su prije 30 i nešto godina stali u obranu svojih njiva, svojih obitelji, svojih kuća, svog zavičaja, svoje domovine. Preporučam i Krunicu Božjega milosrđa, molit ćemo je danas u 15 sati na sve vaše nakane, a neki koje dođu, a puno ih dolazi, ću izdvojiti i pročitati. Dobro, čekamo Domoljubne minute, čekamo prije toga Učimo hrvatski, čekamo Krunicu Božjega milosrđa, točno u 15 sati.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, želim vam dobar dan. Slušate emisiju Učimo hrvatski u kojoj svaki dan možete čuti kratak i koristan savjet iz hrvatskoga jezika. Danas je s nama Alen Orlić, a saznaćemo kaže li se u Malom Lošinju ili na Malom Lošinju.
1: Na Malom Lošinju 2 milijuna noćenja, glasio je naslov članka u jednim dnevnim novinama. Iz toga je naslova teško raspoznati jesu li 2 milijuna noćenja ostvarena u gradu Malom Lošinju ili pak na cijelom otoku Lošinju. Naime, ako je navedeni broj noćenja ostvaren u mjestu koje se zove Mali Lošinj, u naslovu je upotrebljen neispravan prijedlog, jer za naseljena mjesta upotrebljava se prijedlog u, a ne prijedlog na. Živim u Zagrebu, imam mnogo prijatelja u Požegi, sutra idem u Rijeku. Prema tomu, ako se mislilo samo na mjesto Mali Lošinj, naslov je trebao glasiti u Malom Lošinju 2 milijuna noćenja. Međutim, ako je navedeni broj noćenja ostvaren na cijelom otoku, upotrebljen je ispravan prijedlog, jer se prijedlog na doista upotrebljava kada se misli na cijeli otok, a ne na određeno mjesto na otoku. Prošli sam tjedan bio na Krku, ljetujem na Cresu, volio bih otići na Hvar. No nije upotrebljeno ispravno ime otoka, jer se taj otok zove samo Lošinj, a ne Mali Lošinj. Prema tomu, ako se mislilo na cijeli otok, naslov je trebao glasiti na Lošinju 2 milijuna noćenja. Pročitamo li cijeli članak, ni tada nećemo saznati odnose li se spomenuta noćenja na cijeli otok Lošinj ili samo na njegov glavni grad, jer se i u rečenicama u članku javlja ista pogreška, kao i u naslovu. Na Malom Lošinju u 8 mjeseci ove godine ostvareno je nešto više od 1,9 milijuna noćenja. Tajni su gosti na Malom Lošinju ovog ljeta bile tri obitelji koje su pojedinačno dolazile u lipnju, srpnju i kolovozu. Temeljem svega izrađen je izvještaj koji je svima uključenim u Malom Lošinju pokazao brojna područja za unapređenje. Sljedeće rečenice, također preuzete iz javnih glasila, potvrđuju da su navedene pogreške vrlo česte. Nezapamćeni pokolj životinja dogodio se protekloga vikenda na Malom Lošinju. Ljetovanje na Malom Lošinju. Kvarnerska atrakcija za partijanje na Malom Lošinju. Labirint preobrazbe na Malom Lošinju. Animatorsko ljeto na Malom Lošinju. Dakle, pokolj životinja dogodio se na Lošinju ili možda u Malom Lošinju, na Lošinju, ali ne na Malom Lošinju. Ljetovanje, atrakcija za partijanje, labirint preobrazbe te animatorsko ljeto također su bili na Lošinju, no zbog jezičnog nemara ili neznanja autora navedenih naslova ne možemo biti sigurni jesu li navedeni događaji bili u Malom Lošinju ili u nekom drugom mjestu na otoku Lošinju, primjerice u Velom Lošinju ili u Nerezinama. Da ne bi došlo do nepotrebnih zabuna, valja paziti koje prijedloge upotrebljavamo kada pišemo ili govorimo o otocima i mjestima koja se nalaze na njima. Ako mislimo na određeno mjesto na otoku, trebali bismo upotrijebiti prijedlog u ili iz, a ako mislimo na cijeli otok, trebali bismo upotrijebiti prijedlog na ili s, kao u rečenici. S Krka sam, ali nisam iz Krka, nego iz Punta.

0: Hvala lijepa kolega Orliću. Sad smo uz hrvatski ponovili malo i zemljopis. Za danas toliko od nas. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme. Emisiju uredila Katarina Varenica.
1: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: uvijek uz vas.
1: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Drage slušateljice i slušatelji, puno je bolnih i teških tema obrađeno u Domoljubnim minutama, a najteže su svakako one vezane uz ubojstva djece. Točan broj ubijene djece u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata do danas nije konačno utvrđen. Više stotina anđela izgubilo je život, a još više stradalo ih je u ratu koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu. Posebno pamtimo 10. lipnja 1993. kada je u Vitezu ubijeno 8 djece.
6: Na izgled mirna i topla ljetna večer spustila se nad ratom zahvaćenu Srednju Bosnu. U Vitezu, gradu u kojem bjesni rat, vladalo je primirje između armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Dan ranije u Kiseljaku potpisali su ga general Milivoj Petković, načelnik HVO-a, i general Rasim Delić, komandant armije BiH. U sporazumu o prestanku sukoba u Bosni i Hercegovini stajalo je:
5: počevši od 14 sati 10. juna 1993. godine uspostavit će se apsolutni prekid vatre i zamrzavanje vojnih aktivnosti, uključujući vojne pokrete, raspoređivanje snaga i daljnju fortifikaciju.
6: Sukob koji je počeo još u lipnju 1992. tijekom proljeća 1993. pretvorio se u ratni pakao. Dio Viteza kontrolirali su Muslimani, a dio Hrvati koji su opkoljeni sa svih strana. Potpisivanjem primirja, hrvatska strana obvezala se pustiti humanitarni konvoj prema opkoljenoj Tuzli pod kontrolom armije BiH.
5: Dan traje sve dulje. 10. lipnja 1993. godine. U gradskom naselju Podgradina igraju se djeca. Prizor je pomalo nevjerojatan. U ratnom kaosu dječji smijeh i uzvici. Oko 20 sati i 45 minuta igru je prekinuo zvižduk. Uskoro eksplozija. Na dječje igralište pala je granata, velika, najveća, kalibra 120 mm. Jedna od 5 ispaljenih te večer iz položaja armije BiH na područje Viteza pod hrvatskom kontrolom. Dječji krici i krici roditelja odjekivali su poprištem strašnog zločina, nezamislivog zločina. Razorna moć granate vidjela se po tome što su roditelji svoju djecu prepoznavali po odjeći i obući.
6: Od 8 ubijene djece, 5 njih stradalo je na licu mjesta, a 3 u bolnici od posljedica. Boris Antičević imao je 9 godina, baš kao i malena Augustina Grebenar. Stariji Augustinin brat Velimir imao je 12 godina. Milan Garić imao je 11 godina, a njegova sestra Sanja, koja je preminula u splitskoj bolnici, 17. Draženko Čečura imao je 14 godina, baš kao i Sanja Križanović i Dragan Ramljak. 6 djece bilo je teško ranjeno, no preživjelo je s trajnim invaliditetom.
5: Video snimku tog stravičnog događaja nije htjela objaviti ni jedna svjetska televizijska kuća. Objašnjenje je zbog brutalnosti. Idućeg 11. lipnja konvoj humanitarne pomoći za Tuzlu prošao je kroz područja pod hrvatskom kontrolom uz pratnju UNPROFOR-a. Za ratni zločin i ubojstvo 8 nevine djece nitko nije odgovarao.
1: Oba dva! Oba su para! Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Bor.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Visoki kazneni sud potvrdio zatvorske kazne Branimiru Glavašu i suoptuženicima za ratni zločin iz 1991. godine. Policija po nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, navodno zbog izbjegavanja postupaka javne nabave. Hrvatska je bolja od prosjeka OECD-a po zdravstvenim uslugama, ali je životni vijek oko 2,5 godine kraći od prosjeka te organizacije. Hrvatski zavod za zapošljavanje krajem svibnja zabilježio je najmanji broj nezaposlenih otkako se vodi evidencija. Papa Lav XIV. U posjetu kaznionici u blizini Barcelone u susretu sa zatvorenicima naglasio važnost ljudskog dostojanstva. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio Davor Samošanec. Sutra promjenjivo oblačno te osobito na kopnu i osjetno svježe nego danas. U prvom dijelu dana bit će lokalno kiše ili pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice i tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak na udare i olan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a od jutra očekuje se i slabljenje tog vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olina, a na jugu većinom će puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na moru od 17 do 22, a najviša dnevna u unutrašnjosti osjetno niža od današnje, bit će većinom od 16 do 20, a na Jadranu između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.

Evo nas za koji trenutak kreće krunica Božjega milosrđa. Opća nakana ove srijede, kao i svake srijede, je za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. A vaše nakane za ozdravljenje sestre koja je trenutno leži u induciranoj komi. Za unuka da pronađe posao, puno nakana za mir u obitelji, za prosvjetljenje članova obitelji, za bolesne, starije i usamljene osobe. Za hrvatske braniteljice i branitelje koji su brojnim problemima, za duhovno ozdravljenje kćeri. Za supruga, nakana, puno nakana za članove vaše obitelji, evo vrijeme ispita, pa puno vaših nakana dolazi i za vašu djecu i unuke da polože ispite. Uz Božju pomoć, ako su učili, bit će dobro. Evo, to je to. Sve nakane vaše stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegovog jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodom,
2: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: uvijek uz vas.
1: Kulturne minute.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U emisiji donosimo: Papa Lave XIV. Večeras će u Barceloni blagosloviti najviši toranj Bazilike Svete obitelji, remek djelo moderne sakralne arhitekture. U Rijeci je predstavljena monografija Sveti križ Svetog Vida. U Bjelovaru se obilježava 50. godišnjica kultnog filma Vlak u snijegu. Predstavljamo i monografiju Hrvatska književnost, film i televizija. A djela 30 najvažnijih hrvatskih umjetnika mogu se razgledati na izložbi Vječna ljepota crteža. Za vrijeme svog pastoralnog pohoda Španjolskoj, Papa Lav XIV. Večeras će u Barceloni blagosloviti završetak najvišeg tornja Bazilike Svete obitelji, posvećenog Kristu Kralju, prema projektu slavnog arhitekta, sluge Božjega, Antonija Gaudija. Predstavljanjem križa na vrhu središnjega tornja posvećenog Isusu Kristu, Bazilika će dosegnuti svoju punu visinu od 172,5 metara, čime postaje najviša sakralna građevina na svijetu. U Španjolskoj se ove godine na poseban način obilježava 100. obljetnica smrti Antonija Gaudija s više od 60 kulturno-umjetničkih događanja i znanstvenih simpozija. Vrhunac Gaudijeve godine očekuje se večeras dolaskom pape Lava XIV. Kada Španjolci pripremaju poseban spektakl svečanog otvaranja najvišeg tornja. Sluga Božji Antonio Gaudí nije bio samo genijalni arhitekt, već i čovjek duboke vjere. Za njega je pokrenut postupak beatifikacije, dok se njegova bazilika Svete obitelji u Barceloni smatra remek djelom moderne sakralne arhitekture. Godine 1984. uvrštena je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine i nedvojbeno je jedan od najvećih graditeljskih pothvata u povijesti sakralne umjetnosti. U povodu obljetnice i blagoslova tornja Krista Kralja, Hrvatska udruga Benedikt organizira predavanje Sagrada Familija, biomimetička arhitektura i sveta geometrija kod Antonija Gaudija, koja će održati Silvana Dragun, profesorica kulturne i sakralne baštine na splitskom KBF-u. Početak je u 19 sati u Dominikanskom samostanu u Splitu. Knjiga Sveti križ Svetoga Vida autora Damira Tulića i Marina Pintarića s Riječkog filozofskog fakulteta predstavljena je sinoć u katedrali Svetoga Vida u Rijeci. Prilog Helena Anušić.
3: Riječka nadbiskupija objavila je prošle godine monumentalnu monografiju Katedrala Svetoga Vida u Rijeci, a koja je uručena i papi Lavu XIV. Te je dobila i godišnju nagradu grada Rijeke za 2025. godinu. U ovoj godini, u kojoj završava jubilejska 100. obljetnica utemeljenja biskupije u gradu Rijeci, knjigom Sveti križ Svetoga Vida željelo se potaknuti vjernike i sve ljude dobre volje da bolje upoznaju povijest i tijek štovanja čudotvornog raspela iz crkve Svetog Vida, poručuje jedan od autora Mario Pintarić, te nam o sadržaju govori.
4: Počinje priča od stare crkve Svetog Vida, pa onda prelazi na legendu o čudotvornom raspelu i nekako koji u knjizi i ovoj maloj stručnoj publikaciji glavni fokus je na raspelu u vrijeme Isusovaca, koji su naravno učinili najveći značaj po pitanju njegove popularnosti. I ono što je ključno, oni su mu dali vizualni identitet. Nakon njihovog dolaska čudotvorno raspelo se tiskalo u grafičkim primjercima, počeli su se tiskati medalje, počelo se sve više u Rijeci, su ljudi počeli hodočastiti jer su tada po prvi puta i naravno kroz brašno duhovno, kroz Nikolu Hermona imali riječ i sliku da mogu povezati jedno i drugo.
3: I nakon odlaska Isusovaca iz Rijeke, čudotvorno raspelo, Riječani su nastavili štovati sve do danas, poručuje Pintarić i o naslovu knjižice ističe.
4: Sam naslov se referira, evo sad je bilo 23 godine, od dolaska Ivana Pavla II. U Rijeku, gdje je i on na kraju svoje molitve obraćanja vjernicima i rekao tu rečenicu koja je i naslov: pomogni nam Sveti Križ svetog vida.
3: Predgovor ovom izdanju napisao je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Zainteresirani će knjižicu uskoro moći nabaviti u katedrali Svetoga Vida.
2: Program obilježavanja 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema istoimenom romanu Mate Lovraka, počinje danas u Bjelovaru. Kulturni centar Mato Lovrak, kojem je sjedište u Velikom Grđevcu, rodnom mjestu jednog od najznačajnijih hrvatskih književnika za djecu, nakon 50 godina inicirao je ponavljanje premijernog puta filma. Za HKR najavila je to ravnateljica kulturnog centra Zvjezdana Galkovski.
0: To je premijera u Bjelovaru, Šibenik, Međunarodni dječji festival i filmski festival u Puli, gdje je upravo taj film dobio nagradu publike Jelen kao prvi dječji film. S obzirom da je riječ o filmu koji je zasigurno jedan od najgledanijih filmova u Hrvatskoj i koji je doista obilježio djetinjstva mnogih od nas, smatramo da je dobro i da zaslužuje svi koji su sudjelovali u stvaranju tog filma da se još jednom govori o filmu, o vrijednostima koje promovira i koje mi i dalje baštinimo u našem Lovrakovom centru u Velikom Grđevcu.
2: Pod sloganom Vlak koji povezuje generacije, prvi program održat će se u Bjelovaru uz lokomotivu na željezničkom kolodvoru.
0: Mi ovom prilikom pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže, jer ondje nas očekuje program koji će se, osim projekcije filma, koji će biti u 20 sati, biti i program s tematskim radionicama koje organizira Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, zatim glazbenim programom u kojem sudjeluju mali Velikog Grđevčani, mažoretkinje iz Velikog Grđevca, zatim dječji zbor osnovne škole Mate Lovraka i kulturno-umjetničko društvo iz Velikog Grđevca. Cijeli program će otvoriti puhački orkestar, naravno sve što se bude izvodilo bit će temeljeno na glazbi iz filma po kojoj je upravo on prepoznatljiv i upravo zbog toga ćemo i na Šibenski festival, jer tamo je iz Šibenika Arsen Dedić koji je skladao upravo svu glazbu za film i glazbu koja se i danas sluša i pjeva i izvodi, evo, na sve moguće načine.
2: Ujedno će biti otvorena izložba Državnog arhiva u Bjelovaru na kojoj će biti prikazana arhivska građa sa snimanja filma, a organiziran je i razgovor s glavnim glumcima koji su prije 50 godina bili djeca, najavila je ravnateljica.
0: Oko 17 sati počet će razgovor sa glavnim glumcima, a to su Draga i Pero koji će biti i fizički ondje, Ljuban koji će nam se javiti video vezom, Slavko Štimac, a Draga Gordana Subotićanec i Pero Željko Malčić će zajedno s našim Matom Lovrakom, kojega utjelovljuje kolega Slaven Klobučar, novinar i pjesnik ovdje iz Bjelovara i koji vrlo često sudjeluje u našim programima kulturnog centra, prisjetit će se znači vremena snimanja filma i što se sve zapravo događalo u njihovim životima, koliko je on utjecao na njihove živote poslije i do danas, kad se zapravo još uvijek taj film gleda.
2: Podsjećamo, prva stanica Vlaka u snijegu je danas u Bjelovaru, druga u Šibeniku dva tjedna kasnije, a zadnja projekcija bit će na Međunarodnom filmskom festivalu u Puli.
1: Nove knjige.
2: O filmskim ostvarenjima, nadahnutim književnim djelima, govori i monografija naziva Hrvatska književnost, film i televizija, čiji su autori Zlatko Vidačković, Iva Rosanda Žigo i Katarina Marić. Predstavljanje monografije sinoć je u Zagrebu pratila Katarina Varenica.
5: Monografija predstavlja nastavak istraživačkog rada započetog u monografiji Hrvatski film u 21. stoljeću. Prvi i najveći dio knjige posvećen je ekranizaciji hrvatske književnosti s posebnim naglaskom na 54 ekranizacije nastale u 21. stoljeću, ističe autor Zlatko Vidačković.
6: A ukupno ih ima 64 u neovisnoj Hrvatskoj, uključujući dvije animirane. Dakle, premda su ekranizacije u hrvatskoj kinematografiji dugotrajna i stabilna tradicija, one su u 21. stoljeću više bile usmjerene na suvremenu književnost nego na književni kanon. Pojedinačne filmove i knjige smo analizirali i kroz tih niz analiza knjiga i predložaka, dakle filmova i književnih predložaka, pokazali smo kako oni postaju polazište za različite autorske interpretacije, pri čemu film ne reproducira književni tekst nego ga prevodi neki vlastiti vizualni i narativni sustav.
5: Drugi dio knjige bavi se televizijskim filmom, to je s odnosom HRT-a i igranog filma.
6: Kad govorim o televizijskom filmu, govorim i o 20 filmova televizijski koje sama televizija producirala, ali govorim o ulogi Hrvatske televizije kao producenta koja je bila ogromna, osobito u 90. godinama, da ne govorimo o televiziji Zagreba ranije, ali u ovom nezavisnoj Hrvatskoj, 90. i tamo do osnutka HAVC-a.
5: A kada je o nezavisnom filmu riječ, on je u samostalnoj Hrvatskoj ostvario oko 80 dugometražnih ostvarenja, ističe Vidačković.
6: Međutim, povećani troškovi i produkcijske okolnosti su utjecale na to da mi danas gotovo i nema nezavisnog filma. Međutim, postoje neki natječaj HAVC-a koji podupiru naknadno snimljene filmove.
5: Čak 8 od 10 najgledanijih hrvatskih filmova 21. stoljeća temelji se na književnim predlošcima. Evo kako to tumači autor Zlatko Vidačković.
6: Da se dođe do što šire publike. Dakle, mislim da je svakako, recimo, i ekranizacije dječje književnosti, to je nešto što smo mi svi čitali, Koko i duhovi, Nova djeca su čitala, Dnevnik Pauline P. Dakle, to je nešto što u startu jamči prepoznatljivost i poznatost i jača interes. Mislim, ekranizacije su svjetski fenomen, ali baš da od 10 najgledanijih filmova u prvom četvrti 21. stoljeća 8 budu ekranizacije književnosti, znači da je to doista najuspješniji fenomen hrvatskog filma.
5: Monografija Hrvatska književnost, film i televizija objavljena je u izdanju umjetničke organizacije Metropolis i Sveučilišta Sjever.
1: Posjetite izložbu.
2: Izložba Vječna ljepota crteža, koja okuplja djela gotovo 30 najvažnijih hrvatskih umjetnika s kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća, večeras će biti otvorena u Zagrebačkoj galeriji Mona Lisa. Prilog je pripremila Vesna Bihar.
7: Izložba naglašava važnost tehnika na papiru i crteža kao ravnopravnog, ali često zapostavljenog medija, te ga ponovno postavlja u fokus kao temeljni nositelj likovne ideje i umjetničke vještine. To apostrofira i samim pjesničkim naslovom autorica izložbe Biserka Rauter-Plančić.
8: Doista, to je istina. Prvo je Vječan, jer je s njime sve i počelo. Sjetimo se Altamire, pa nekih crteža po terakotnim zdjelama, pa našeg Oriona iz Vučedola. Dakle, Vječan je. A da je lijep, je lijep. I najveći umjetnici su bili uvijek izvrsni crtači. Crtež je osnova, znate, on je osnova i kiparu, i slikaru, i grafičaru. Bez crteža ne ide.
7: Riječ je o selekciji radova ujedinjenih medijem papira i širokim rasponom crtačkih i slikarskih tehnika, od olovke, ugljena i tuša do akvarela, gvaša i pastela. U izložbenoj selekciji Rauter-Plančić je 30 velikana hrvatskog slikarstva.
8: To je zbirka u nastajanju, ona raste svakog dana. Me iznenade kolekcionari Henčevi, vlasnici galerije Mona Lisa, da ne samo ne prodaju, nego i sad stvaraju jednu kolekciju, jednu vrlo zanimljivu kolekciju koja raste svaki čas, jer oni koriste priliku i promišljeno nabavljaju.
7: Među njima je i crtež Vlaha Bukovca, nastao tijekom prve godine slikareva studija na Pariškoj akademiji.
8: To je jedna mala slika, 40-30 cm ako ima, na papiru sa posvetom prijatelju, prikazuje jednog uzletjelog anđela. Podsjeća se jednog baleta čarobnog kojeg je vidio tih ranih godina u Parizu, to je kraj 19. stoljeća.
7: A nižu se i brojna druga poznata imena.
8: Ima Plančića vrlo rano, prekrasan akvarel, 4 prekrasna crnčića, Murtić je jedan fenomenalni Murtić i to rani, vrlo delikatni, poetski, lirska poetika jednog Omera Mujadžića, Majka i doj dijete. Zatim Trepše, jedan Gliha, nisu sve slike odjedan put se sad nekako otkrile. Ne, one su samo sad ponovno došle u fokus jer su kontekstualizirane u jednoj predivnoj i crnčići crteži iz Primorja, naravno iz krajobraza iznad Novog Vinodolskog, koji su sad ponovno došli u fokusu jer su doista vrijedni i moramo upozoriti i pokazati ljudima zainteresiranima koji to vole, a i malo edukativno djelovati.
7: Izložba Vječna ljepota crteža otvara se večeras u 19 sati u galeriji Mona Lisa, a priliku da šetnju Tkalčićevom okrunite tom ljepotom posjetitelji će imati sve do srijede 24. lipnja.
1: Najavljujemo koncert.
2: Gudački kvartet Rucner večeras će održati koncert u prostoru Kajkavijane, Fellerovoj zgradi u Donjoj Stubici. Publiku očekuje večer koja povezuje klasičnu baštinu, hrvatsko glazbeno stvaralaštvo i prepoznatljive svjetske glazbene motive. Od Josipa Mihovila, Stratika i Mozarta preko hrvatskih skladatelja i melodija sjevera, do Gershvina, Piazzolle i Gardela. Početak je u 19 sati. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja današnjih kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Kulturne minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Zagreb domaćin susreta dominikanskih promicatelja pravde i mira iz muških i ženskih zajednica iz svih krajeva Europe. Papa posjetio kaznionicu u Barceloni, a sinoć sudjelovao u bdjenju s mladima. Caritasov dom za starije i nemoćne u Ivancu proslavio 25. obljetnicu, a dječji vrtić u selima svoj 10. rođendan. U Zagrebu je počeo trodnevni susret dominikanskih promicatelja pravde i mira iz muških i ženskih zajednica iz svih krajeva Europe. Iz generalne kuće reda Santa Sabina u Rimu sudjeluje fra Anedio Cura, dominikanski generalni promicatelj za pravdu i mir i stalni delegat njihovog reda pri Ujedinjenim narodima sa sjedištem u Ženevi. S njim je za HKR razgovarao Ante Novak.
3: Zagreb su dominikanski promicatelji pravde odabrali kao mjesto ovogodišnjeg susreta, rekao nam je fra Anedio Cura, kako bi raspravljali o tome kako se više aktivirati i omogućiti crkvi da učini još više s obzirom na to kako se svijet sve brže mijenja.
4: We have like wars in Ukraine, Russia.
5: Imamo ratove u Ukrajini, Rusiji, Palestini, uspon autoritarnih vlasti i tomu slično. Dakle, kao zajednica smo se ovdje sastali kako bi uočili gdje potaknuti Dominikance u Europi da budu u tijeku s onim što se događa u svijetu, te omogućiti ljudima da promiču pravdu i mir ovdje u Europi.
3: Rekao je da svaka provincija specifično u svojoj zemlji ima neke svoje probleme i izazove jedinstvene za svako područje. Međutim, ono što je zajedničko danas za crkvu, generalno gledajući, jest
4: to see ways to counter the rise of
5: traženje načina za suprotstavljanje porastu autoritarizma kako bi se riješio problem imigranata koji dolaze. To je došlo jer se ponavlja izazov imigranata i načina na koje možemo braniti i zaštititi prava i dostojanstvo svake osobe bez obzira na njezin status u društvu. I Papa Lav je, posjećujući baš Španjolsku, prije 2 dana zapravo spomenuo rad Dominikanaca u 15. stoljeću, gdje su Dominikanci u Salamanci uspjeli ustati i braniti prava na dostojanstvo ljudi, ne samo ovdje u Europi, već i diljem Novog svijeta, Amerike, Hispaniole, koja se nalazi u današnjoj Dominikanskoj Republici i Haitiju.
3: Usto prenio nam je dominikanski generalni promicatelj za pravdu i mir svoj osobni dojam kako je vrlo impresioniran onim što je čuo o povećanju posjećenosti nedjeljnim svetim misama u Hrvatskoj. To je jedinstveno jer u većini zemalja zapadnog društva, kao što i sami znate, sudjelovanje u životu crkve se smanjuje. Dakle, to je jako zanimljivo i kod vas se nešto radi kako treba i oduševljeni smo zbog toga, poručio je fra Anedio Cura.
2: Papa Lav XIV, koji se nalazi u apostolskom pohodu Španjolskoj, 2. dana boravka u Barceloni posjetio je kaznionicu. Susret je pratio Hrvoje Josip Bišćan.
6: Sveti Otac susreo se sa zatvorenicima, poslušao 2 kratka svjedočenja i svima uputio riječi ohrabrenja.
7: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido.
5: Svako ljudsko biće ima dostojanstvo već samom činjenicom da ga je Bog htio, stvorio i ljubio. Ne postoji dakle nijedna situacija koja bi nas mogla odvojiti od Gospodina. To je utješna istina koja nas prati u svakom trenutku i podsjeća nas da je njegova milosrdna ljubav uvijek veća od svakog dobra ili zla koje smo učinili. To se posebno odnosi na vas, draga braćo i sestre, koji nosite teret udaljenosti od svojih voljenih i, što više, patite zbog svog trenutačnog stanja. Kada ste u iskušenju, osjećate se manje vrijedno i pomislite da se ne isplati ići dalje, podignite pogled prema onome koji vam kroz prisutnost tolikih ljudi ne prestaje iskazivati svoju ljubav i blizinu.
7: Nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
6: Papa je nazočne podsjetio da se u trenucima kada na životnom putu osjete tugu i obeshrabrenost, sjete da pogreške iz prošlosti ne određuju identitet osobe.
7: San Agustín en sus confesiones nos comparte su itinerario vital.
5: Sveti Augustin je u svojim ispovijestima opisao vlastiti životni put i pokazao da prošlost ne mora odrediti budućnost. Ako vjerujemo Božjoj milosti i dopustimo da nas ona vodi i preobražava, otkrit ćemo da prošlost ne određuje budućnost, nego nam daje mogućnost promijeniti svoje odluke i izbore.
7: La posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
6: Dopustimo da nas Gospodin prati svojom ljubavlju. On nastavlja kucati na dubine naše savjesti kako bismo otkrili da je među nama i samo čeka da mu damo priliku, naglasio je Sveti Otac i zaključio.
7: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
5: Dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvog kakav jesi, ali te želi učiniti boljim. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novog početka. Biti čovjek i biti kršćanin ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćanja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
7: I sobre todo, te reconciliar se e de perdonar.
2: Nakon što je posjetio kaznionicu, Sveti Otac pohodio poznatu opatiju Gospe od Montserrat, jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u Europi, Aldo Sinković.
0: U svom obraćanju mnoštvu prisutnih vjernika, papa se prisjetio i osobne povezanosti s ovim svetištem. Spontano je rekao kako se emocijom pamti župu Svete Marije od Montserrata u Peru, te naglasio da ga je More Neta uvijek pratila kroz život. Podsjetio je i na bogatu povijest svetišta, čiji zidovi tijekom stoljeća svjedoče brojnim znakovima vjere, zahvalnosti i nade. Istaknuo je kako su u Montserratu sačuvane uspomene na radosti i patnje brojnih vjernika, ali i na kršćanske mučenike koji su dali život iz ljubavi prema Isusu Kristu. Posebno je spomenuo najstariji dječarski zbor u Europi, Escolaniju iz Montserrata, čije pjesme već stoljećima odjekuju ovim svetim mjestom. Na kraju je papa podsjetio na obraćanje svetog Ignacija Lojolskog, koji je upravo u Montserratu nakon noći provedene u molitvi pred Djevicom Marijom odložio svoje viteško oružje i započeo novi život posvećen služenju Krista. Papa je potom ručao sa benediktincima koji stoljećima vode ovo svjetsko poznato svetište.
2: Papa će se za pola sata susresti s karitativnim i dobrotvornim organizacijama, a u 19.30 predvodit će misu u Bazilici Svete obitelji s inauguracijom tornja Isusa Krista. Od jučerašnjih susreta izdvajamo bdjenje s mladima na Olimpijskom stadionu, gdje se okupilo njih 40 tisuća.
6: Troje mladih postavilo mu je pitanja iz osobnih životnih situacija, papa je u odgovorima dao neke važne smjernice. Primjerice na pitanje jedne djevojke kako se može vjerovati u Boga kada se čini da ništa, pa ni mi sami nismo vrijedni Božje ljubavi kada nas zahvaća depresija, Sveti Otac je naglasio kako je mentalno zdravlje sve više ugroženo u društvima koja se smatraju naprednima.
7: Es un señal de que ya quelcon profundamente equivocat.
8: To signalizira nešto duboko pogrešno s određenom idejom rasta koja ljude podvrgava pritiscima, očekivanjima i napetostima koje potkopavaju temeljne ravnoteže. Zato nam je potreban zdravstveni sustav koji među svoje prioritete uključuje ovu nevidljivu i raširenu bolest koja pogađa i mlade ljude. Međutim, tvoje su nam riječi također pokazale da bol testira našu vjeru i smisao koji dajemo životu. To se odnosi na sve, ne samo na one koji se u danom trenutku moraju suočiti s bolesti.
7: Non solamente per aquellos que en algún momento atravesan la prova de la malaltia.
6: Na pitanje kako oprostiti najteže rane koje su nam nanijeli naši najbliži, papa je pojasnio da je opraštanje snažan lijek protiv zla koji liječe naše unutarnje rane, ali je dio procesa.
7: En cambio, no es así. El perdón sobre todo debemos invocarlo del Señor.
8: Iznad svega, moramo moliti oprost od Gospodina. Moramo nastaviti moliti, možda i cijeloga života, da Gospodin proširi prostor ljubavi u nama, upravo ondje gdje smo ranjeni, da nam pomogne pomiriti se sa sobom i s onim dijelom naše povijesti obilježenim patnjom, da polako našu ogorčenost pretvori u milosrđe i sućut. To je dugo putovanje i proces koji zahtjeva veliko strpljenje, ali ne smijemo se obeshrabriti, oprost dolazi malim koracima.
7: Nel perdon si avanza con pequeños pasos.
6: U propovjedi je, govoreći o Nikodemu koji je Isusu došao po noći, istaknuo da i mi proživljavamo noći naših života, ali i noći crkve i društva oko nas i zaključio.
7: No dejem de buscar, de questionarnos i de dialogar.
8: Nikada ne prestanimo tražiti, propitivati i razgovarati s Bogom i jedni s drugima, čak ni usred noći. Hodajmo zajedno u vjeri koja usklađuje raznolikost naših ideja i osjećaja, tražeći istinu koja nas vodi prema općem dobru, kako bi ova zemlja bila gostoljubivo mjesto za sve, gdje se svaka osoba poštuje u svom dostojanstvu i ljubi zbog onoga što jest. Otvorimo se daru duha, tražeći Gospodina poput Nikodema i prihvaćajući svjetlo njegova evanđelja, sa sigurnošću da ćemo u sebi iskusiti novi život, prisutnost koja blagostivlja, besplatnu ljubav koja će nam pomoći prijeći iz noći u svjetlo.
2: Crkva kroz svoje djelovanje pokazuje brigu za vjernike u svakom životnom razdoblju. Pokazuju to i proslave visokih obljetnica Caritasova doma za starije i nemoćne, gimnazije i vrtića. Obilježena je 25. obljetnica osnutka Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj u Ivancu. Tim povodom varaždinski biskup Bože Radoš slavio je misu u domu. Opširnije Branimir Gubić.
9: Biskup Radoš je čestitajući 25. obljetnicu istaknuo da dom čine svi nazočni, korisnici i djelatnici, kao i svi oni koji su kroz njega prošli kroz protekle godine. Potaknuo je okupljene na zahvalnost Bogu za sve svladane izazove i za snagu za one nadolazeće, a u prigodnoj propovjedi na zahvalnost za dar života.
10: Vjerujem, dragi korisnici, da i vi osjećate kako je Bog stavio snagu, želje, motiva u naš život da živimo. I nemojmo nikada izgubiti to iz vida, Gospodin nam daje da živimo i život je dar od Boga.
9: U osvrtu na misna čitanja i susret proroka Ilije s udovicom poručio je korisnicima da i oni mogu poput udovice onima kojim dolaze u posjet ili koji brinu o njima dati najprije osmijeh, a onda i lijepu riječ, zahvalu te na koncu molitvu. Nakon mise uslijedio je glazbeno-scenski omaž filmu Tko pjeva zlo ne misli, koji je izvelo nekoliko korisnika doma, a na kraju programa uručeni su darovi djelatnicima jubilarcima kao i umirovljenicima koji su radili u domu ili su s njim surađivali.
2: Misom zahvalnicom u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu učenici i profesori klasične gimnazije Fra Marijana Lanosovića zahvalili su Gospodinu za 30 godina djelovanja svoje škole. Predvoditelj je bio provincijalni ministar Fra Ivica Jagodić, a sve je pratila Brankica Lukačević.
11: Provincijal Jagodić u prigodnoj se homilije prisjetio i zahvalio Fra Domagoju Šimunoviću, prvom ravnatelju klasične gimnazije, na viziji koju je imao, a koja je, kako je ustvrdio, postala stvarnost prepoznatljiva po plodovima. Aktualizirajući Isusove riječi upućene apostolima, a i svakom kršćaninu da smo svjetlost ovoga svijeta, ustvrdio je da s ponosom mogu reći da je klasična gimnazija tijekom 30 godina nastojala biti upravo to svjetlost. Svjetlost znanja, odgoja, kulture i vjere. Na kraju je poručio.
12: Svijet treba ljude koji znaju, koji vjeruju, koji služe, koji svojim životom svjedoče za Krista. Jedan čovjek ispunjen vjerom može osvijetliti cijelu svoju obitelj. Jedan učitelj može obilježiti generaciju. Jedna škola može oblikovati budućnost jednoga grada i naroda. A Krist danas povjerenjem gleda upravo na vas i govori, vi ste svjetlost svijeta.
2: A svoj 10. rođendan proslavio je dječji vrtić Svete Marije Magdalene u Selima. Misno slavlje, nakon kojeg je uslijedio prigodni program, predvodio je sisački biskup Vlado Košić. Podsjetio je kako je osnivanjem vrtića biskupija željela pokazati brigu crkve za djecu i njihove obitelji. Uputio je zahvalu svima koji su se ugradili u ovo djelo, te istaknuo da vrtić nije samo mjesto učenja vještina i dobroga ponašanja, nego i mjesto odrastanja u vjeri, a kroz njega je do sada prošlo 154 djece. Predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj, požeški biskup Ivo Martinović, predsjeda

0: obitelji u Osijeku 19. rujna i Aljmašu 20. rujna ove godine, a za potrebe kojega je uređena sadržajna mrežna stranica na kojoj se nalazi i uputa za prijavu sudionika. Na zaključke i prijedloge povjerenika nadovezali su se članovi Vijeća HBK za život i obitelj. Tijekom sjednice predstavljen je novi dokument Integralna ekologija u životu obitelji, koji je nastao kao plod suradnje dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja te dikasterija za laike obitelji život s ciljem da pomogne obiteljima prenijeti važnost brige za stvoreni svijet i ljudski život.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Evo 16 sati 19 minuta, čuli smo se zadnji puta tamo minutu u 14.59 kad sam čitao vaše nakane za krunicu Božjega milosrđa, onda smo molili krunicu Božjega milosrđa, pa smo čuli kulturne minute, pa onda vijesti života crkve, nije bilo potrebe za nekim velikim javljanjem, mojim neće biti ni sada, ali samo da vas da vam najavim da ćemo slušati samo lijepu glazbu do 17 sati, do naše središnje informativne emisije Dnevnika u 17.30.

Ću vam čestitati rođendan u ime svih naših djelatnica i djelatnika, vama koji ste prijatelji našeg radija, emisija kolegice Snježane Kirinić-Grubić u zdravlju i bolesti u 18 sati, a u 21 sat večeras pogledajte moguću misiju, poslušajte moguću misiju. Kolego Trpimir Alejbega koji tako vrijedno prati misionari, toliko dobro je taj čovjek svojim emisijama napravio, evo hvala lijepa Trpimiru. Večeras u 21 sat, naša Tanja s druge strane ogledala u 20 sati. Inozemna duhovna glazba, Andreja Grzdanova u 22 sata i 30. Ako budete željeli, ja vjerujem da hoćete, moliti krunicu u 22 sata uz nas, a ako ne, zašto ne, čovjek je negdje sam, neka se izolira, neka makne radio i TV aparate. I neka moli krunicu, ne mora čekati 22 sata. Jesam rekao samo lijepa glazba? Jesam. Ajmo je onda poslušati, a vas pozvati da ostanete uz nas, da vam bude mirno ovo popodne. Ako putujete, da sretno i mirno putujete.

Ajdemo se još jednom podsjetiti danas da je 9. i 10. lipnja 1687. godine Hrvatski sabor izabrao svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog kraljevstva, odnosno Hrvatskog naroda. Pa ću reći i sada hvala tadašnjim saborskim zastupnicima i svima koji su pronosili pobožnost i prenosili do današnjeg dana Isusovom poučenju. A taj čovjek bio je hrabar muškarac, on je svoju obitelj i volio i čuvao i svojim plećima štitio i radio i zarađivao i nije puno pričao, ali su mu Marija i Maleni bili iznad svega, ispred svega. Dobro, stari Latini rekoše nomen est omen ili ime je znamen, pa evo sad nekoliko pjesama u kojima se spominje ime žensko, dakle drage dame, drage slušateljice HKR, ako vaše ime ne bude ovim pjesmama, a što ću reći, više sreće drugim.

Evo dame, s imenima Anđela, Marijana, Katarina i Emili dobile su svoju pjesmu, a vi s drugim imenima, nekim drugim imenima, nek više sreće, neki drugi put. Na moje mjesto, evo ovdje, gdje ja, dakle, kao voditelj i realizator i ovako malo se plečem glazbom, pomažem Slavku, sjeće kolega Mihael Bosak, on je naš tehnička potpora i bit će realizator dnevnika u 17 sati. Kolegica Lana Popovčić završava dnevnik, mi ćemo ga zajedno čitati, a vi ćete sve to slušati. Još jednom podsjećam, večeras u 20 sati s druge strane ogledala Tanje Maleš, a naš Trpe Mirala i Bigi moguća misija, i opet ću reći koliko dobro je taj čovjek napravio za misije i za gladne diljem svijeta. Naš Trpimir, koliko je dobro ga napravio s tom emisijom, preporučam večeras u 21 sat. Što još reći, jeste li dobro? Nadam se da jeste. Ako niste dobro, popravite si raspoloženje. Nema nam druge, šakom u stol lupiti i hrabro napredići. 16.47, 13 minuta do našeg dnevnika i dalje ćete slušati popodnevni program Dobrog radija za dobre i drage ljude.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: USKOK jutros upao u kuću gradonačelnika Oroslavija, koji je među prvim ukazao na nepravilnosti u sportskim savezima. Nije uhićeno, izuzeti su dokumentacija i računala.
2: Branimiru Glavašu potvrđena 7-godišnja zatvorska kazna za ratne zločine u Osijeku.
3: Sjedinjene Države napale Iran u odmazdi zbog obaranja američkog helikoptera. Iran uzvratio prema vojnim bazama.
2: Papa u Barceloni predvodio molitveno bdjenje s 40 tisuća mladih. Večeras će blagosloviti toran Sagrade Familije.
3: U sportskom dijelu Dnevnika poslušajte i Zdravka Dalića i Luku Modrića uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva u Americi.
2: A prije vremenske prognoze upozoravamo Zagreb i okolicu na moguću oluju i pad temperature.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, a osobito na kopnu i osjetno svježije od 16 do 20 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, koji tjednima objavljuje informacije i dokumente o malverzacijama u sportskim savezima, jutros se i sam našao pod povećalom USKOK-a. Uvjeren je da se time nastavlja politički pritisak zbog njegovih objava, no USKOK to odlučno odbacuje, izvještava Ante Peran.
4: Policija jutros u 6 sati upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića, u kojem živi sa svojim roditeljima. Izuzela je njegovo računalo, mobitele, ali i mobitel njegove bolesne majke. On tvrdi da su razlog postupanja njegovi javni istupi o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora i pojedinim sportskim savezima. Nakon postupanja Šimunić se oglasio na svome Facebook profilu. Napisao je da su ovo opasna vremena kada USKOK dolazi nekome na kuću zbog iznošenja istine. Svi dobro znate što se otkrilo sa Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Jako puno čudnih transakcija i jako puno pitanja gdje je nestao javni novac, ali istodobno i jako malo odgovora. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Zapitao se u svojoj objavi. Podsjećamo, Šimunić je posljednjih mjeseci javno upozoravao na trošenje novca u pojedinim sportskim savezima te objavljivao dokument i podatke za koje tvrdi da pokazuju netransparentno raspolaganje javnim sredstvima. Na njegove tvrdnje reagirao USKOK. Odbacio je tvrdnje da je pretraga njegovog doma i ureda povezana s njegovim istraživačkim aktivnostima u poslovanju sportskih saveza, te je tvrdnja kako su priopćili apsolutno neistinita. Ističe se nadalje u priopćenju da je današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Prema neslužbenim informacijama, izvidi protiv Šimunića vode se zbog prijava lokalnih vijećnika o navodno dogovorenim poslovima gradonačelnika Oroslavlja s poduzetnicima bez provedenog postupka javne nabave. Na postupanje USKOK-a i policije reagirao je na novinarske upite i ministar graditeljstva Branko Bačić, poručuje kako se uvijek, neovisno o tajmingu, trebaju provoditi mjere protiv korupcije. Reagirali su iz oporbe, kažu kako ne znaju puno jutrošnjoj pretrazi, ali im je neprihvatljivo USKOK-ovo jutarnje upadanje ljudima u domove, nakon čega se dugo ništa ne događa. Nekim je sporan i tajming zbog njegovog propitivanja nepravilnosti u sportskim savezima. Nikola Grmoja iz Mosta kaže da DORH-u ne vjeruje previše. A na razvoj cijele situacije sam Šimunić poručuje da će mirno spavati.
5: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
3: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Njegovi suoptuženici također su dobili bezuvjetne zatvorske kazne.
2: Potvrđenom presudom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe u Osijeku, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine.
3: Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvoro optuženika proglašeno krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Priopćio je kratko Visoki kazneni sud.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Iran je napao američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu nakon što su američke snage pokrenule odmazdu na Iran zbog srušenog američkog vojnog helikoptera u Hormuškom tjesnacu.
3: Nastala situacija umanjuje nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku. Najnoviji razvoj događaja pratio je Ivo Lovrić.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran predugo čekao s pregovorima i da će sad morati platiti cijenu. Teheran je istodobno nakon uzajamnih noćnih napada poručio da će preispitati diplomatske napore s Washingtonom. Iran je raketama i dronovima napao američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Nazvao je to odmazdom za američke napade na iranske ciljeve oko Hormuškog tjesnaca. Razmjera napada koja je uslijedila nakon što je Trump rekao da je Iran oborio američki helikopter Apache blizu tjesnaca, još jedna eskalacija otkad su Washington i Teheran dogovorili primirje u travnju. Iran samo priča, a ništa ne čini, poručio je Trump u objavi na društvenim mrežama. Američka vojska objavila je da je ciljala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i nadzorne radarske postaje. Nazvala je to proporcionalnim odgovorom na obaranje helikoptera, čija su dva člana posade spašena. Iranski susjedi iz zaljeva Jordan aktivirali su protuzračnu obranu kako bi presreli dolazeće projektile. Prema navodima Fox Newsa, Trump je rekao da bi mogao narediti nove napade na iranske elektrane i mostove. Unatoč eskalaciji nastavljaju se diplomatski napori. Reuters je objavio da su katarski pregovarači otputovali u Teheran nakon konzultacija sa Sjedinjenim Državama. Istodobno, više zapadnih saveznika upozorava na planove proiranskih skupina o atentatima na iranske disidente, novinare i židovske zajednice. U priopćenju koje je objavio američki State Department, navodi se kako države potpisnice žele zaštititi svoje građane od tih prijetnji, a Iran se poziva da zaustavi takvo djelovanje koje se opisuje kao urota iranskih obavještajaca i revolucionarne garde. Osuđuje se i nedavni rast broja napada diljem Europe, za koju je odgovornost preuzela proiranska skupina Harakat Ashab al-Jamin al-Islamija. Dokument su Sjedinjene Države potpisali Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Albanija, Belgija, Bugarska, Kanada, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Latvija, Litva, Nizozemska, Novi Zeland, Sjeverna Makedonija, Norveška, Portugal i Švedska.
2: Papa Lav XIV. Iz Madrida je jučer stigao u Barcelonu. Ondje je najprije pohodio kaznionicu u kojoj se susreo sa zatvorenicima, a bogodnevni program kulminirao je molitvenim bdjenjem na stadionu s 40.000 mladih. Više donosi Hrvoje Josipišćan.
6: Troje mladih postavilo mu je pitanja iz osobnih životnih situacija, papa je u odgovorima dao neke važne smjernice. Primjerice na pitanje jedne djevojke kako se može vjerovati u Boga kada se čini da ništa, pa ni mi sami nismo vrijedni Božje ljubavi kada nas zahvaća depresija, Sveti Otac je naglasio kako je mentalno zdravlje sve više ugroženo u društvima koja se smatraju naprednima.
7: Es un señal de que ya quelcom profundamente equivocat.
8: To signalizira nešto duboko pogrešno s određenom idejom rasta koja ljude podvrgava pritiscima, očekivanjima i napetostima koje potkopavaju temeljne ravnoteže. Zato nam je potreban zdravstveni sustav koji među svoje prioritete uključuje ovu nevidljivu i raširenu bolest koja pogađa i mlade ljude. Međutim, tvoje su nam riječi također pokazale da bol testira našu vjeru i smisao koji dajemo životu. To se odnosi na sve, ne samo na one koji se u danom trenutku moraju suočiti s bolesti.
6: U propovjedi je, govoreći o Nikodemu koji je Isusu došao po noći, istaknuo da i mi proživljavamo noći naših života, ali i noći crkve i društva oko nas, i zaključio.
7: No dešem de buscar, de questionarnos i de dialogar.
8: Nikada ne prestanimo tražiti, propitivati i razgovarati s Bogom i jedni s drugima, čak ni usred noći. Hodajmo zajedno u vjeri koja usklađuje raznolikost naših ideja i osjećaja, tražeći istinu koja nas vodi prema općem dobru, kako bi ova zemlja bila gostoljubivo mjesto za sve, gdje se svaka osoba poštuje u svom dostojanstvu i ljubi zbog onoga što jest.
1: vijesti iz zemlje.
3: Pregled nam donosi Danijela Dujmović-Ojvan.
9: Saborski zastupnici podržali su novi prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje u koje se prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Novi zakon donosi i novu granicu novčanih sankcija protiv takvih tužitelja. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
10: Kada se utvrdi da je tužitelj vodio zlonamjerni sudski postupak protiv javnog djelovanja, sud će izreći tužitelju pravnoj osobi novčanu kaznu u iznosu od 20% vrijednosti spora, ali ne manje od 10.000 eura, odnosno tužitelju fizičkoj osobi novčanu kaznu u iznosu od 10% vrijednosti spora, ali ne manje od 3.000 eura.
9: A u raspravi je oporba upozorila da novi zakon nije obuhvatio i kaznene postupke zbog uvrede i klevete, koji su i najviše korišteni protiv žrtava strateških, odnosno slab tužbi. Stoga su zatražili da se izmijeni kazneni zakon kako bi se spriječila njegova zlouporaba. Predstavnici Foruma mladih SDP-a danas su ispred Hrvatskog sabora održali performans kojim su upozorili na stambenu krizu koja posebno pogađa mlade i studente. Poručili su da su kartonske kutije jedino što mladima u Hrvatskoj ostaje za rješavanje stambenog pitanja. Naglasili su i kako mladi ne traže luksuz, nego dostojanstvene i optimalne uvjete za kupnju svoje prve nekretnine i osamostaljenje. Na kraju svibnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi gotovo 195.000 građana s ukupnim dugom od 4,3 milijarde eura. Građani su najviše dužni bankama. Blokirani su i računi 13.770 poslovnih subjekata, čiji ukupni dug iznosi više od 532 milijuna eura. Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka. Priopćeno je iz gradske uprave. Zahtjev za uslugu prijevoza podnosi se Gradskom odjelu za socijalnu zaštitu, a obrazac zahtjeva i upute dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba. Državni hidrometeorološki zavod izdao je za večeras za zagrebačku regiju narančasto upozorenje zbog oluje. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi večeras od 20 sati pa sve do 4 sata ujutro. Žuta upozorenja na snazi su pak za Karlovačku i Gospićku regiju te zapadni dio Istre.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Maskirani muškarci zapalili su kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji. Nastavak je to antiimigrantskih nemira nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica Sjevernoirske vlade Michelle O'Neill.
3: Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava rasporedit će tim istražitelja u Libanon kako bi procijenili moguća kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Do sad je više od 3600 osoba poginulo u izraelskim napadima na Libanon, a više od milijun je raseljeno.
2: Samo 11% Europljana u 15 zemalja smatra Sjedinjene Države saveznikom. Riječ je o povijesnom minimumu i daljem padu u odnosu na ranija ispitivanja. Rezultati ankete Europskog vijeća o padu povjerenja u Washington objavljeni su uoči samita G7 i NATO-a.
1: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države uoči sutrašnjega početka svjetskog prvenstva. Reprezentacija je smještena u gradu Aleksandriji u Virginiji, nekoliko kilometara južno od glavnog grada Washingtona. Prvu utakmicu Hrvatska igra za tjedan dana u Dallasu protiv Engleske, nakon čega slijede i ogledi protiv Paname te Gane. O tome kako će se suprotstaviti Engleskoj te kako se oporavlja kapetan vatrenih odgovarali su po dolasku izbornik reprezentacije Zlatko Dalić i sam kapetan Luka Modrić.
11: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi suprotstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana.

0: Kultura.
1: Za vrijeme svog pastoralnog pohoda Španjolskoj, Papa Lav 14. večeras će u Barceloni blagosloviti završetak najvišeg tornja Bazilike Svete obitelji posvećenog Kristu Kralju prema projektu slavnog arhitekta, sluge Božjeg Antonija Gaudija, javlja Mislava Bišćan.
2: Postavljanjem križa na vrhu središnjeg tornja posvećenog Isusu Kristu, bazilika će dosegnuti svoju punu visinu od 172,5 metara, čime postaje najviša sakralna građevina na svijetu. U Španjolskoj se ove godine na poseban način obilježava 100. obljetnica smrti Antonija Gaudija s više od 60 kulturno-umjetničkih događanja i znanstvenih simpozija. Vrhunac Gaudijeve godine očekuje se večeras dolaskom pape Lava 14. kada Španjolci pripremaju poseban spektakl svečanog otvaranja najvišeg tornja. Sluga Božji Antonio Gaudí nije bio samo genijalni arhitekt, već i čovjek duboke vjere. Za njega je pokrenut postupak beatifikacije, dok se njegova bazilika Sveta obitelj, Sagrada Familija u Barceloni, smatra remek dijelom moderne sakralne arhitekture. Godine 1984. uvrštena je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine i nedvojbeno je jedan od najvećih graditeljskih pothvata u povijesti sakralne umjetnosti. U povodu obljetnice i blagoslova tornja Krista Kralja, Hrvatska udruga Benedikt organizira predavanje Sagrada Familija, biomimetička arhitektura i sveta geometrija kod Antonija Gaudija, koje će održati Silvana Dragun, profesorica kulturne i sakralne baštine na splitskom KBF-u. Početak je u 19 sati u Dominikanskom samostanu u Splitu.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj sutra, za Hrvatski katolički radio, Davor Samošanec. Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježe nego danas. U prvom dijelu dana bit će lokalno kiše ili pljusko s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice i tijekom poslije podna biti pljusko s grmljavinom. U noći će puhati jak na udare i ovan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a od jutra očekuje se i slabljenje tog vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna, a na jugu većinom će puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na moru od 17 do 22, a najviša dnevna u unutrašnjosti osjetno niža od današnje, bit će većinom od 16 do 20, a na Jadranu između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Lana Popovčić.

Sjajna opća opasnosti, legendarni Pero Galić. A ja mislim da je nama vrijeme za godišnji odmor, izdržat ćemo još 2-3 tjedna, pa onda nekamo negdje netragom nestati i dobro se odmoriti. Dame i gospodo, ostanite uz HKR, još jedna žestoka pjesma, onda u 17 sati i 30 minuta. U ime svih djelatnice i djelatnika HKR-a, u ime svih slušateljica i slušatelja, prijateljice i prijatelja, vama koji danas 10. lipnja slavite rođendan, čestitat ću u ime svih njih, a vi strpite se i ostanite uz nas još 5 minuta.

Evo mene opet u 17 sati i 30 minuta. Vama koji danas slavite rođendan, svima sretno, neka je veselo i vedro, nadam se da su vas se sjetili vaši najdraži, oni koje vi najviše volite, ali posebno želim sretno vama koji ste u sustavu prijatelja našega radija. 48. Danas je slavljenica i slavljenika. Oni su Ankica Baranović, Mladen Turk, Zdenka Pedišić, Ljiljana Šimunović, Kristina Županić, Antun Erić. Slavljenici su i Mira Lončar, Margarita Ratković, Goran Vrbanić, Katarina Sinovec, Ankica Đakalović, Ivanka Gotić, Biserka Štromajer, Dinka Pek, Gabriela Radović, Nada Kolar, Dražana Ivanković, Andrijana Kopjar, Antun Novak, Biserka Pešut, Nives Roso, Nediljka Ivanović, Mirjana Sinković, Zdenko Horvat, Ivan Genda, Marija Šušnjara, Ljubica Boban, Ljiljana Lukić, Marin Putilin. Slavljenici su i Denis Bašić, Nadica Horvat, Sonja Mustapić, Željka Barbarić, Mikočević, Jelena Bušić, Antonija Hohnjec, Vilma Grbas, Ivana Marčec, Branko Knapić, Silvije Vrček, Laura Javor, Zdenka Režnjak, Kristijan Bubnjar, Maja Erceg, Štefana Pavić, Robert Jukić, Marija Kojanović, Imre Miković i Goran Svirčić. Hvala vam od srca, hvala na tome što pomažete rad ovoga radija, što ste naši prijatelji, hvala vam od srca, kako se ono kaže, hvala do neba. No najviše hvala dobrom Bogu koji vas je stavio na naš životni put. Što vam želim, neka bude sretno, blagosloveno i neka bude vaš život svi dani i daj Bože još brojni mjeseci i godine, neka budu ispunjeni hrabrošću i snagom i vjerom, odlučnošću. Evo, to vam od srca želim. Još jednom u ime svih kolegica i kolega s HKR-a hvala i sretno.

Ostanite dalje uz Hrvatski katolički radio u 18 sati, dakle za 9-8-9 minuta kolegica Snježana Kirinić-Grubić pripremila je emisiju Zdravlje i bolesti, doktorica Irena Jukić i darivatelj krvi doktor Mario Kurtanjk. Dakle, s gospodinom Marijom Kurtanjkom će pričati doktorica Irena Jukić, je također gosta, a sve to vodi već godinama naša Snješka Kirinić-Grubić. To je u 18 sati, da vidimo dalje u 20 sati. Tanja Maleš, s druge strane ogledala, izazovi zrelih godina. Ma daj, molim te, nema izazova više. Šalim se, izazovi zrelih godina, tema s druge strane ogledala u 20 sati i večeras, tako je, večeras u 21 sat poslušajte našeg Trpimira Lebega, emisija o misijama, moguća misija. Preporučam toplo u 21 sat, onda molimo Krunicu u 22 sata i inozemna duhovna glazba Andreja Grozdanova u 22 sata i 30 minuta. Evo, danas je bilo puno ovih morskih, kako ja volim reći u šali, morskih pjesama, ali Bože moj, ljeto dolazi, svi nekako, bar mi na kontinentu, tamo negdje prema moru gledamo, a vjerujem da je lijepo, evo, ih čuti. Nekom drugom prilikom ćemo svirati neke druge pjesme, ali bilo danas je bilo i Slavonije, bilo je i Istre, bilo je i Bodula, jel? Biće sutra i Zagorje i Međimurje i tako. Dobro, hajmo se još jednom podsjetiti na današnji dan. 1687. Hrvatski sabor izabrao svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskoga kraljevstva, odnosno Hrvatskoga naroda, pa ću opet reći hvala tadašnjim saborskim zastupnicima i svima koji su tijekom povijesti našega naroda prenosili i pronosili pobožnost Isusovom poučimu, tome hrabru muškarcu koji je svoju obitelj i volio i čuvao i štitio svojim plećima i, kažu, nije puno pričao. Mihael Bosak, Slavko Nedić, Domagoj Pejić vas puno pozdravljaju, ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude, do neke druge prilike, do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Lipanj je mjesec u kojem se obilježava svjetski dan darivatelja krvi. Ususret 14. lipnju najbolje je vrijeme za zahvalu svim darivateljima krvi zbog njihove nesebičnosti, humanosti i spremnosti da pomognu drugima. Vaša odluka da darujete krv mnogo je više od plemenite geste, to je dar života. Hvala vam što darujete dio sebe kako biste drugima omogućili ono najvrijednije – život. Ovo je citat koji sam preuzela na Facebook stranici Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. A u današnjoj emisiji U zdravlju i bolesti povodom svjetskog dana darivatelja krvi razgovarat ćemo naravno o darivanju krvi. Naši dragi gosti su doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i naravno odmah pozdrav svim darivateljima krvi.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima.
0: Doktorice Jukić, pred nama je svjetski dan darivatelja krvi koje, kako sam rekla, svake godine se obilježava 14. lipnja. Toga dana želi se zahvaliti svim darivateljima krvi.
1: Naravno, 14. lipnja nije slučajno izabran datum, to je datum rođenja Karla Landsteinera, čovjeka koji je 1900. godine zapravo otkrio ovaj naš klinički najznačajniji AB0 sustav krvnih grupa. I nekako na uspomenu na njega, 2000. godine je Svjetska zdravstvena organizacija zapravo ustanovila Svjetski dan darivatelja krvi kako bi pozvala sve države, a tako i sve narode unutar država na osiguranje sigurne i učinkovite krvi, odnosno pozvala na dobrovoljno darivanje krvi kako bi sve zemlje mogle na nekakav način zapravo podržavati te aktivnosti, podržavati tu humanost. I svake godine onda ide nekakav novi slogan, ove godine je slogan kap je humanost, darujte krv, spasite život. Čak je i napravljeno preko web stranice gdje možete se priključiti kao jedna kapljica za sve na cijelom svijetu, što je zgodno jer u svakom slučaju potiču se svi ljudi koji mogu, koji su zdravi, koji žele na pomoć bolesnima, unesrećenima, potrebitima.
0: Doktore Kurtanjek, koliko ste puta vi darivali krvi? Kako ste se uopće našli u sustavu darivatelja krvi?
2: Hvala na pitanju. Pa evo, davne 2001. godine sa svojih 18 godina sam prvi puta darivao krv u Osijeku kao učenik u medicinskoj školi. To je bilo jedno predivno iskustvo i nasljeđujući svog oca i baku koji su također darovali preko 50 darivanja krvi, tako sam ja nastavio, tako da sada imam ukupno 51 darivanje krvi. Dakle, bio sam prošle godine jubilarni darivatelj.
0: Dakle, mogli bismo reći da je vaša obitelj utjecala na vas.
2: Tako je, svoje, ajmo reći, najveće vrijednosti i što se tiče ljubavi i dobročinstva prema drugima, pa tako i svoj posao sam naslijedio od svojih roditelja, majka je medicinska sestra i tata je darivatelj krvi, tako da sam ja krenuo njihovim stopama.
0: A vi radite gdje?
2: Ja sam dječji kirurg u klinici za dječje bolesti Zagreb i specifično se baš bavim transplantacijskom kirurgijom. Tako da u našem poslu, evo i baš ovih dana imamo dosta pacijenata kod koji je uz liječenje transplantacija kože potrebno i brojne doze krvi kako bi u stvari mogli napraviti operacije.
0: Doktorice Jukić, koliko je trenutno dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskoj?
1: Tijekom 2025. 94 tisuće ljudi je aktivni darivatelja, neki su dali krv jednom, neki dva put, neki četiri puta. Kad govorimo o redovitima, onda ono ukoliko je u dvije godine bar jednom osoba darovala krv je zapravo darivatelj. Možda je Mario propustio još nešto reći, njegovo prvo radno mjesto u Zagrebu je bilo zapravo u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu gdje je nastavio to darivanje koje je započeo u Osijeku i gdje je pregledavao darivatelje, pa vjerujem da se i to još dodatno potpisalo na ono njegovo dobro srce koje očito ima i dobio je od svoje obitelji. I naravno, redovito je kod nas kad god ga trebamo.
0: 94 tisuće darivatelja, ako sam dobro upamtila, koliko to znači prikupljenih doza krvi godišnje?
1: U prošloj godini smo prikupili 192 tisuće doza krvi, Ono što je zapravo važno naglasiti da ni jedan bolesnik nije ostao bez transfuzijskog liječenja ukoliko je to bilo indicirano, ukoliko je to trebalo. Dakle, naši ljudi, govorimo o građanima Republike Hrvatske, zaista skrbe za bolesnike u Republici Hrvatskoj.
0: Jeste li vi kao ravnateljica evo Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu zadovoljni tim rezultatima? I za vas je dugi niz godina rada.
1: Pa je, skoro 40 zapravo u Zavodu za transfuziju, ali ono što mogu reći da sam Bogu zahvalna zapravo na privilegiji, jer radim s dobrim ljudima. Najbolji ljudi našeg grada dolaze u Petrovu 3 svakodnevno, odnosno naši timovi okupljaju te ljude i na drugim lokacijama, na akcijama koje organizira gradska društva, organiziraju gradska društva Hrvatskog crvenog križa. Dakle, to je privilegija, to su dobri ljudi, najbolji ljudi naše domovine, zapravo oni koji daruju, ne pitaju za koga, niti mogu saznat za koga, a daruju najbolji dio sebe, dio svoga zdravlja. Dakle, privilegija je to raditi i zaista kad god je trebalo, pa zahvaljujući i Hrvatskom katoličkom radiju, smo ponekad znali pozivati nositelje određenih krvnih grupa, kad god smo pozvali, naši dragi sugrađani su se zaista odazivali, što je jako važno.
0: Kada ste spomenuli dobre ljude, tko su u stvari ti dobri ljudi, tko može darivati krv i koliko često? Pretpostavljam da postoji razlika između muškaraca i žena i kako često se u stvari znači može darivati?
1: Pa, dečki mogu darivati krv svaka 3 mjeseca kad govorimo o punoj krvi, dakle 4 puta godišnje, dame to mogu činiti svaka 4 mjeseca, odnosno 3 puta godišnje. Osim toga, postoji i darivanje pojedinih krvnih sastojaka, to je ono darivanje na staničnom separatoru, kada osoba mora doći u transfuzijski centar, a gdje se uzimaju samo trombociti u plazmi, jer je to indicirano za pojedine kategorije bolesnika. S takvim trombocitima, na primjer, liječimo svu djecu do 2 godine života da ih ne bi senzibilizirali sa trombocitima od više darivatelja, jednako tako imunokompromitirane osobe, pa transplantirane osobe, dakle, točno prema indikacijama. Ono što je bitno, tko može biti darovatelj, naravno, važno je to željeti, htjeti. Morate biti dovoljno mladi, od 18 do 65 godina života. Ukoliko ste redovito darivali krv i sa 65, možete i do 70, jer standard je drugačiji i ljudi se zaista i bolje osjećaju, ali to onda naravno uz odobrenje liječnika. Zadovoljiti još od onih zajedničkih kriterija treba tjelesnu težinu, dakle morate imati više od 55 kg tjelesne težine, jer se od svakog darivatelja uzima jednaki volumen 450 ml krvi. A sve ostalo zadovoljiti od ostale, naravno poprilično stroge kriterije, to trebate na razgovoru ili pregledu kod liječnika kada se zapravo donosi odluka možete li u tom trenutku, zadovoljavate li te kriterije ili se treba odgoditi darivanje ili ne možete uopće darivati, ali prije samog darivanja ispunjavate jedan upitnik i onda iza toga slijedi zapravo određivanje hemoglobina, orijentacijsko, da se vidi možete li darovati krv glede razine hemoglobina, a iza toga odlazite kod liječnika i to zapravo sve skupa ne traje duže od pola sata.
0: Evo, tome ćemo još malo detaljnije. A evo, prije glazbenog predaha, još nam recite, doktore Kurtanjek, koliko često vi darujete krv?
2: Pa ja u stvari sam, ajmo reći, redoviti darivatelj krvi, dakle svaka 3 mjeseca, već ono datum kad dođe vrijeme za darivanje, kao da organizam i sam osjeti, e sad trebam otići u Zavod za transfuzijsku medicinu Petrovu 3, već mi ono nešto kao Srbi, gledam knjižicu i onda se uputim, tako da svaka 3 mjeseca redovito, a povremeno kad me pozovu u zavod, onda dođem i darujem trombocite i plazmu.
0: Jesu li darivatelji oni koji osjete po instinktu da je vrijeme za darivanje, doktorice Jukić?
1: Pa svako ko razmišlja o pomoći nekom drugom čovjeku, a darivatelji sigurno takvi jesu, znaju ovo što Mario kaže, počne me svrbiti, razmišljam o tome, mogu učiniti dobro djelo i hvala dragom Bogu na zdravlju, pa može, i onda naravno da dođe, i to je taj jedan osjećaj samopoštovanja zapravo, pomogao si nekome koga ne poznaš, pomogao si mu u izlječenju, možda si mu baš spasio život s tom dozom, a on ti ne može reći ni hvala, pa nema ljepšeg osjećaja kojeg možeš u sebi, samo u sebi razviti.
0: Evo, sada ćemo malo glazbeno predahnuti, a onda nastavljamo razgovor.

0: Slušate emisiju U zdravlju bolesti u kojoj razgovaramo o darivanju krvi. Naši su gosti doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Evo, možemo sad malo još možda detaljnije. Doktorice Jukić, kako u stvari izgleda jedan postupak darivanja? Rekli ste nam prvo je ispitivanje željeza, poslije toga se ide na razgovor kod liječnika, a onda se mjeri i tlak, pretpostavljam.
1: A prije svega toga se zapravo ispunjava jedan upitnik o kojem vi sami ispunite, odgovorite na pitanja koja su zapravo važna, što je nama najvažnije, zaštititi samog darivatelja, dakle da taj čin darivanja ne bi naškodio zdravlju darivatelja, a posredno i zaštititi primatelja krvi. I nakon tog hemoglobina, ako je sve u redu, odlazite na razgovor sa liječnikom, mjerenje tlaka i njegovu procjenu, njezinu procjenu, možete li u tom trenutku taj dan darovati krv. I ako je sve u redu, onda u jednom ugodnom polu-ležećem položaju, zapravo mi to onako kažemo kolokvijalno, ispumpate skoro pola litre krvi, 450 ml, istovremeno se uzimaju uzorci krvi koji odlaze u laboratorije, u laboratoriji za imunohematologiju gdje se određuje krvna grupa RHD, AB0 i naravno još ostali sustavi u današnje vrijeme kojih dosta radimo. To se radi svaki put bez obzira koliko puta je čovjek dao krv. Druga epruveta odlazi u laboratorij za serologiju gdje se testira na hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis, a treća epruveta odlazi u laboratoriju.

0: i za darivanja nije. Neki ljudi bi mogli reći koji se, ajmo reći, boje igle, jer sam i kao liječnik u stvari konstantno u liječenju pacijenta, pa čak i onih dakle, najmanjih koji se plaše igle, osjetljivi malo više znači, od drugih. Jel? I onda je bitno u stvari naći nekakvu hrabrost u sebi, preboljiti, možda pretrpiti taj nekakav strah da će vas znači, iglica ubosti, ali to je zaista dakle, vrlo kratko traje, ono kako djeca malo kažu, kao ubod komarca i nakon toga zaista sve protiče u najboljem redu i obično se jako, jako sretan i zadovoljan kad si uspio darivati krv i podružio se tamo sa ekipom koja je fantastična.
1: Prolaze li evo svaki puta darivatelji koji su evo već u vašem sustavu dugi niz godina zdravstveni pregled, moraju li oni to proći svaki puta?
2: Moraju uvijek kao da su prvi put i mislim da je to dobro jer mi pripadamo na nekakav način, odnosno vrlo slični smo farmaceutskoj proizvodnji, ali vi kad proizvedete ne znam 100.000 nekakvih aspirina, vi uzmete uzorak i taj uzorak vam garantira da je sastav svih ostalih 100 ili 200.000 tableta identičan. Kada darujete krv, vi ste svaki put kao pojedinac jedna serija. Dakle, sve kontrole, sve što se radi pojedinačno. I ne možete reći, joj, danas je sva krv uzeta identična i pripada jednoj seriji. Svaki darivatelj je za sebe serija. A kad dolazi idući put, on je ponovno iz početka novi, dakle puno toga može utjecati, u međuvremenu čovjek može razviti nekakve bolesti, može mu se nešto dogoditi. Dakle, jako važno je, prvo jako važna iskrenost između darivatelja i djelatnika, to je jako, jako važno jer mi nemamo test na povjerenje, na test na iskrenost. Dakle, važno je i napomenuti određena događanja, određene situacije kojima je čovjek u međuvremenu bio izložen. Mi znamo upitati jeste li negdje putovali. Zašto? Jer znamo da se u nekim krajevima svijeta događaju češće neke zarazne bolesti kojih mi možda nemamo tu. Pa ako čovjek jest, a nema nikakve simptome, odgodimo to darivanje za određeno vrijeme. Tako da je zapravo jako, jako važno svaki put pristupiti svakoj osobi kao da daruje krv prvi put.
1: Je li vam se dogodilo, doktore Kurtanjek, da vas odbiju kao darivatelja?
0: Ja mislim da prvenstveno bih htio reći da je u stvari jako važno da budemo iskreni sami prema sebi, a onda i prema liječnicima, jer ta doza krvi koja odlazi, znači ide nekom koji je narušenog zdravstvenog stanja i naša dakle, krv mora biti zaista dakle, zdrava i dobra da bi pomogla dakle, tom pacijentu. Tako da kad dolazite prvenstveno morate biti dobrog kondicijskog dakle, zdravlja, fizički dakle, spremni, dakle važno je brinuti se o vlastitom dakle, tijelu, dobro se hidrirati na dan darivanja krvi kako bi stvari imali i dobar tlak i dakle, dobar osjećaj da to možemo podnijeti. Naravno dakle, da ponekad kad smo umorni, evo na primjer ja iz dežurstva kad izlazim nakon 24-satnog rada,
1: osjećam, kao što je to danas?
0: Da, kao što je danas, da osjećam u stvari da sam dakle, malo iscrpljen, možda nisam ni dovoljno tek kućine unije u sebe i postoji rizik da će mi možda tlak biti malo niži. U tom trenutku sami moramo biti svjesni da ako dođemo tada na darivanje krvi, pružimo ruku i oni nam kažu danas imate malo niži tlak, a bio sam u toj situaciji dok sam radio u transfuzijskoj medicini da su ljudi tada nezadovoljni jer oni su baš došli baš tada žele darivati krv, ali vi morate jednostavno, kako kaže zakletva, primu nil nocere, dakle ne želimo nekoga ugroziti, morate ga odbiti, jel? I onda postoji period kad će se osoba ponovo vratiti. Tako da sam ja isto bio zbog niskog tlaka koji puta odgođen, ali sam se ponovo vratio nazad.
1: Evo, meni se recimo dogodilo dok sam bila mlađa, kada sam išla na darivanje, da uvijek sam uspjela darivati krv u Petrovoj 3, ali kada su bile akcije negdje na terenu, tada su me uglavnom liječnici odbili zbog niskog tlaka.
2: Pa dobro, to je moguće da ste se i pripremali kad idete, a kad se usput prikopčate ili navratite na neku akciju, možda niste već bili pripremljeni, niste razmišljali o tome, jer ovo što je Mario rekao, dovoljno se hidriram, osjećam se odmorno i idem ciljano darovati krv, tako da su to mogući ti razlozi.
1: Je li vam se dogodilo da imate previše krvi u zavodu?
2: To je zanimljivo upravljanje zalihama. Mi nikada ne smijemo imati previše, nikada ne smijemo imati premalo. Nije jednostavno zapravo upravljati, poglavito kada ponekad zaista se zna dogoditi da su zalihe pojedinih krvnih grupa na nižim razinama, mi tada odmah pozivamo, šaljemo SMS.

0: krvne sporuke darivateljima koji su nositelji tih krvnih grupa, ako vidimo da se pojačano troše, odnosno pojačane su potrebe za određenom krvnom grupom, kao što je bilo jedno vrijeme pred jedno dva mjeseca sa B negativno. Imali smo osjećaj da su svi primatelji B negativni, a rijetka je, relativno rijetka krvna grupa. Ali ono, ako imamo i vidimo da se te zalihe slabije, manje su potrebe, slabije troše sa nekim krvnim grupama, onda znamo u zavodu, ne nikada na terenu, ali znamo u zavodu zamoliti ljude, poglavito ako su ljudi iz zavoda ili naši redoviti darivatelji, da se strpe za koji dan. Međutim, uglavnom je to tu negdje. Ono što je bitno, da nam se odazivaju ljudi kada vidimo da je taj trend smanjivanja zaliha pojedinih krvnih grupa, i stvarno se odazivaju. Mi šaljemo SMS poruke i to je vrlo brzo, se nekako napunete rezerve.
1: Evo, sad ćemo još jednom glazbeno predahnuti, a onda nastavljamo razgovor.

0: Nastavljamo emisiju Zdravlje i bolesti u kojoj razgovaramo o darivanju krvi. Naši gosti su dr. Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Evo doktorice Jukić, možete li nam izdvojiti možda kroz evo svojih 25 godina kako ste ravnateljica ovog zavoda, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, neki događaj koji se posebno upisao u vaš um i u srce vezan uz darivatelje? Idemo se okrenuti možda malo k mladosti.
1: Sad mi pada na pamet, mi smo imali akciju u školi Ruđer Bošković. Oni su inače škola koja je godinama prednjačila, imali su jednu krasnu profesoricu koja je inače profesorica elektrotehnike, koja ih je tako zgodno znala animirati i prednjačili su, kad gledamo sve srednje škole, oni su bili izuzetni po broju darivatelja. Ponavljam, profesorica im je predavala elektrotehniku i jedan dečko je silno želio i nije mogao darovati krvi jer mu je falilo 2 dana do punoljetnosti. Onda smo se s njim dogovorili da za ta 2 dana dođe u zavod, ali nije došao samo on, nego cijelo njegovo društvo slaviti njegov rođendan. Mi smo mu priredili tortu, to je tako bilo, baš je bilo lijepo. On je bio presretan i sjećam se, mlada novinarka, ona je čak možda još i studentica bila, Danijela Mudrić je snimila taj prilog za tadašnji Briljantin, to je bila vrlo popularna emisija za mlade ljude. Baš je bilo dobro. I jedna situacija koja me i dan danas prekrasna, bila je godišnjica smrti Luke Ritza. I zaista je jako puno bilo priče o tom nasilničkom ponašanju mladosti na svim medijima i čovjek je ono imao osjećaj da su svi mladi jako ratoborni, grozni. Ja se sjećam, izlazim iz zavoda, bilo je oko 4 sata popodne, ide jedan dečko Slaven kojeg je tata doveo na njegov 18. rođendan darivanje krvi i hrpa mladih ljudi iza njega. Ja kažem, Slaven, šta se dogodilo? On kaže, mi želimo pokazati da nisu svi mladi ljudi nasilni, mi na ovakav način obilježavamo uspomenu na Luku. To je bilo prekrasno, njih je 109 došlo to poslije podne i darivali su krv. Meni je žao što tada nije bilo sluha medija da i tako nešto objave, prekrasan prizor. Evo i sad kad se tog sjetim, predivno. Dakle, imamo jako puno dobrih mladih ljudi. Evo i sada Svjetski dan darivatelja krvi u petak obilježavamo u studentskom domu Stjepan Radić. Zapravo je to jako zgodno. Imamo promotivne majice gdje je naš Kapko naravno u dresu hrvatske reprezentacije i gdje piše da se za dobra djela trenira od malena, a da se izlazi na teren sa 18. To je sve na nekakav način, sada naravno i zbog svjetskog nogometnog prvenstva, ali i zbog mladih ljudi. I vjerujem da će isto biti odlična akcija. Ma imamo mi strašno dobrih mladih ljudi, pa vidjeli ste Antonovski hod. Jako puno mladih ljudi. Dobri su, zaista su dobri.
0: Dr. Kurtanjek, evo vaše liječništvo je počelo upravo u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Ima li nešto što vi nosite iz tog perioda svog života kad ste radili tamo?
2: U stvari imam jako puno lijepih uspomena. Od prvog dana kad sam došao tamo, mislio sam u stvari da će to biti poprilično zahtjevan posao, jer jako puno ljudi dakle dolazi u transfuzijsku medicinu da bi darovali krv. Tako da u tom trenutku zapitaš sam sebe, ono, pa hoću li ja moći njih dakle, sve pregledati, što ako se na mene neko naljuti, ako ja nekog odbijem zbog toga što je dakle, ima bilo koji razlog jel, da ne može tada prisustvovati. Ali uz sve te nekakve ono, svoje dvojbe, darivatelji krvi su jako dobre osobe i oni kad sjednu na tu stolicu, kad vi njih počnete tih 40-ak pitanja ispitivati, oni su zaista dakle, smatrali da je to dakle, nešto što je normalno, što moraju dakle, proći da bi ispunili tu svoju želju da nekom pomognu. Tako da, evo, uvijek se sjećam jedne darivateljice krvi koja je bila niskog tlaka, ali ona je u tom trenutku, pošto je ona vidjela da sam ja doktor, ona je meni pitala kao, pa doktore, kao možemo mi napraviti ona cijeli kao klinički pregled, ono, i da mi preslušate i srce i pluća i tako. Tako da, evo, bila je situacija kad pacijenti ne misle samo da su došli darivati krvi, nego da je to kompletni liječnički pregled, tako da, koji su prvi puta, naravno, tamo, tako da, bude zanimljiva situacija.
0: Nakon postupka darivanja, darivatelji se obično zadržavaju još malo i u vašem prostoru.
1: Pa to upravo je napravljeno prvenstveno radi toga da imamo nadzor nad ljudima još nekakvih 15-20 minuta, jer ako bi se i dogodio kolaps, on se događa upravo u tom nekakvom vremenu, odmah neposredno nakon darivanja, pa ih onda malo posjednemo u restoran, popiju si malo tekućine, pojedu sendvič, iako ne treba nikakva indikacija za nije jelo neophodno nakon darivanja krvi, ali to je upravo da se mi malo se podruže, to je uvijek lijepo i poznanstvo i prijateljstvo i zgodna druženja zapravo samih darivatelja, jer se nađu i za istim stolom, pa su to onda i razgovori o tome, a koliko si ti puta dao krva, koliko, a ja sam prvi put ovako. Zapravo je jedna socijalna dimenzija tih dobrih ljudi, a s druge strane su nam pod okom tih 15-20 minuta nakon darivanja.
0: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu proslavio je 80. rođendan, to je bilo prošle godine u listopadu. Pa imali nekih novosti u radu zavoda? Kroz ovih 80 godina puno toga se mijenjalo, imali u posljednje vrijeme nekih novosti?
1: A zavod je zapravo relativno velika ustanova, malo drugačija od ostalih zdravstvenih ustanova, jer mi smo ne klasična zdravstvena ustanova, mi smo proizvođači, mi nismo kao bolnica u kojoj radi dr. Kurtanjek, u kojoj se zapravo daje usluga liječenja i izlječenja. Mi smo oni koji pripremamo lijekove kako iz darovanih doza krvi, a tako i u farmaceutskom dijelu gdje proizvodimo infuzijske otopine, gdje proizvodimo medicinske proizvode za jednokratnu uporabu kao što su setovi za infuziju, transfuziju, setovi za kisik, kateteri. Puno toga se je napravilo, razvilo. Nekako sada smo pred velikim projektima koji se već provode i zahvalila bi zapravo i Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske, jer su prepoznali da je važno imati svoju proizvodnju i gdje imamo u naredne 3 godine velika ulaganja da bi zanovili taj svoj pogon u Hrvatskom Leskovcu gdje imamo proizvodnju infuzijskih otopina, da bi preselili i odjel za proizvode od medicinske plastike, zapravo da bi objedinili, napravili skladište, da bi to bilo sve na jednom mjestu, jer kako nam je s jedne strane Domovinski rat ukazao koliko je važno da imamo svoju proizvodnju, jednako tako nam je korona epidemija, odnosno pandemija koronavirusom ukazala koliko je važno da smo mi imali svoju proizvodnju setova za kisik koje niko nije htio prodavati, ne Hrvatskoj, nego svako imao za sebe zapravo, a iz Kine se nije moglo u to vrijeme uvoziti. Mislim da je možda premalo naglašeno da je Hrvatska tada, odnosno Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu svojim setovima za kisik sigurno pomogao u preživljavanju brojnih bolesnika koji su imali grde simptome korone. Glede transfuzijske, ovog medicinskog dijela, mi smo zapravo na poprilično visokoj razini glede kvalitete krvnih pripravaka koje proizvodimo. Preorganizirali smo cijelu transfuziju u Hrvatskoj, naravno s najviše našim snagama. Povezani smo u taj jedinstveni informatički sustav. Dakle, sve transfuzije u Hrvatskoj su ujedinjene. Evo sad će uskoro, ako Bog da, a dat će sigurno biti uvezano i Rebro i Dubrava. Tako da će zaista biti ono od vene darivatelja do vojne primatelja, svi podaci i sljedljivost sva. Mislim da smo zaista dobri, imamo dobrovoljno neplaćeno darivanje krvi. Uveli smo jedan novi krvni pripravak, to su kapi za oči iz alogenog seruma koje mogu pomoći ljudima koji ne mogu darovati serum za sebe jer su ili jako stari ili su mala djeca, što je dobar zapravo lijepi iskorak. Mislim da smo jedna dobra kuća na jednoj razini transfuzije na kojoj su i sve razvijene europske zemlje.
0: Doktore Kurtanjek, vi kao liječnik koji radi u Klaićevoj bolnici u Zagrebu isto sigurno surađujete dosta sa transfuzijskim zavodom.
2: Tako je, da, baš smo prošli tjedan imali pacijenta koji je trebao za jednu operaciju veliku primiti 4 doze krvi. Tako da redovito, gotovo mogu reći na mjesečnoj bazi, mi u stvari šaljemo zahtjev Zavodu za transfuzijsku medicinu i za trombocite i za pune doze krvi kako bi u stvari mogli pomoći našim malim pacijentima.
0: Evo sad ćemo još jednom glazbeno predahnuti.

0: U posljednjem dijelu emisije U zdravlju i bolesti naši su gosti doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Evo doktorice Jukić, također u vašem zavodu obavljaju i trudnice neke krvne pretrage i sama sam imala prilike biti tamo. O čemu se radi?
1: Da, to su usluge koje za sve trudnice grada Zagreba se određuju imunohematološka testiranja i serološka, ali svim trudnicama, i mislim da je to jako dobro da se odredi na početku trudnoće AB0 krvna grupa, RH krvna grupa, ali naravno i testovi senzibilizacije, odnosno praćenje trudnoće ukoliko je bilo kakav pozitivitet, mora se ponoviti opet u drugom periodu tijekom trudnoće kako bi zaštitili s jedne strane bebu, a s druge strane i mamu da je sigurna za iduću trudnoću. Osim toga, rade se i testiranja i krvnih grupa i serološko testiranje bolesnika koji imaju program operacija, tako da mi imamo jako veliki broj usluga i dnevno zapravo je negdje oko 250 ljudi koji pripadaju k nama, ali bi pohvalila zapravo zaštitu trudnica, što je jako važno jer se mogu prevenirati problemi koji mogu zapravo štetiti kako čedu u utrobi, a tako i trudnici za neku od idućih trudnoća.
0: Postoje li periodi kada je veća potražnja krvi?
1: Pa mi nastojimo, radeći taj godišnji plan akcija, nekako da je ujednačen, pod navodnicima, priliv, dakle ulaz te krvi tijekom cijele godine. Međutim, postoje situacije koje ne možete predvidjeti, a to su tako nekakva stanja kada se događaju grde prometne nezgode. Kada ponekad pacijentu treba paralelno točenje i operacije i prije operacija, kada imate jako velike ozljede, odnosno ozljede velikih krvnih žila, dakle ne može ni dočekati sve ono drugo što mu zdravstvo može priuštiti. To su vrlo često zapravo kod takvih grdih prometnih nesreća. Na to ne možemo utjecati i tada mi naravno uvijek zalihe moramo imati, ali kad vidimo da se tako nešto događa. I druga stvar koja se vrlo često, nažalost, kada za nekoga završi to tragično, ide u Hrvatskoj dobro razvijena transplantacijska medicina, gdje se onda daruju organi i to je uvijek zahvala obiteljima koji na to pristanu, jer se taj život na nekakav način nastavlja u nekom drugom. Nijedna transplantacijski zahvat ne može ni krenuti ako nemate dovoljan broj krvnih pripravaka svih onih koji trebaju, a to o kirurzi, evo kao što je naš Mario, znaju što im treba, ne mogu ni krenuti u transplantaciju. Dakle, takve situacije trebaju puno više doza, naravno, određene krvne grupe, i kada vidimo da se tako nešto događa, naravno da onda imamo još dodatne akcije. Pa evo, zahvaljujući Hrvatskom katoličkom radiju koji nas, usudim se reći, sad skoro 30 godina zapravo prati, a prati nas, mi smo uvijek uspjeli nekako i pred Božićne blagdane, odnosno cijeli taj prosinac smo se javljali iz studija Hrvatskog katoličkog radija, gdje smo upozoravali da pokloni nisu samo u celofanu, nego treba pokloniti, odnosno podariti sebi taj osjećaj samopoštovanja i da blagdane zapravo zadovoljni dočekamo. Pa smo i pred Božić, pa smo i pred Uskrs u velikom tjednu pozivali ljude na darivanje krvi. Zaista vam hvala na tome, jer ste nam uvijek bili na dispoziciji, kao i sada pred, naravno, ljeto, pojačani promet, opet automatski i veće mogućnosti da se događaju nekakve prometne nezgode. Dakle, i vi ste nama na dispoziciji, hvala vam puno što ste tu.
0: Naši maturanti ovih dana polažu maturalne ispite, onda ih očekuju upisi na fakultete. Možemo njih potaknuti da daruju krv?
1: Veliki broj njih je zapravo već kroz srednje škole i to zaista dobro rade gradska društva Crvenih križeva, da ih na nekakav način mobiliziraju, organiziraju akcije, mi dolazimo, transfuzijske službe u sve te škole. Dakle, već su većina njih koji žele senzibilizirani. Naravno da je studente isto tako posjećujemo po fakultetima i po studentskim domovima. Onaj ko je već dao krv kao maturant će lako čuti i prepoznati kad mi negdje zovemo nekoga s sjetit će se, joj, pa nije bilo ništa, pa idem ja sada darovati krv. I to je zapravo dobro od malena. Mi smo prošle godine učenicima prvih razreda osnovnih škola darovali jednu slikovnicu. Kapko priča priču o Cviti i mladiću, gdje kroz one prvašiće koji dobiju to, pa im onda mame, tate, bake, djedovi moraju moguće odgovoriti na neka pitanja, pa se možda i oni posjete pode na darivanje krvi. E sad, za ovu godinu spremamo, naravno, osim prvašićima, a to su dobili sve i jedan učenik prvih razreda diljem Lijepe naše, dakle, i sve područne škole, svi su to dobili jesenas za dan darivatelja za 25. listopad. Ove godine se obraćamo i onima koji su malo stariji, dakle, djeci koja imaju 12 godina. Oni će dobiti strip, pa je to malo adaptirano za njih i mislim da je to dobro da od malena, od mladosti zapravo, od najranijeg djetinjstva, da djeci puštamo tu ideju pa da oni kad tad se sjete toga. Možda i roditelje podsjetimo, bake, djedovi još mogu darivati krv. Tako da zapravo ne propuštamo te generacije, naravno kad dolaze kao maturanti, pa onda im održimo i predavanja po školama, onda im prvi put uzmemo krv, ali već su nekako senzibilizirani tijekom tog školovanja. Tako da na fakultetu i pozdravljamo brojne fakultete koje redovito organiziraju akcije darivanja krvi.
0: I vi ste, doktore Kurtanjek, počeli u stvari na svoj 18. rođendan, odnosno oko svoje 18. godine, pa pretpostavljam da ćete i na svoju obitelj prenijeti evo ljubav za darivanjem krvi.
2: Tako je, moja su djeca dobila tu slikovnicu koju su napravili, fenomenalna je, pročitao sam svoje djeci i sjećam se također jednog poklona koji svaki put kad dođete na darivanje krvi dobijete kao darivatelj nekakav simboličan poklon, jedne majice gdje piše sa znakom kao izgled Supermana i kada budem veliki ja ću darivati krv, spašavati živote, jel? Tako da je, moji klinci uvijek dakle, pitaju tata, ono, kaj jesi bio na darivanju krvi, kak je bilo, je te bolilo? Da, darivanje u stvari je prekrasan način da dajete, darujete sebe, da spasite nekom život, jer to je zaista spašavanje života. I ako želite činiti dobro djelo, nema boljeg načina nego da darujete vlastitu krv.
0: I evo na samom kraju emisije podsjetite nas, doktorice Jukić, gdje i kada sve možemo darivati krv.
1: Pa u svim regionalnim, subregionalnim centrima diljem Lijepe naše, a u Zagrebu, u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu svaki radni dan od 7.30 do 19 sati i svaku subotu od 7.30 do 15 sati i na akcijama koje su u organizaciji gradskih društava Crvenog križa, a o tome su uvijek svi darivatelji zapravo na vrijeme obaviješteni. Ja bih sad na samom kraju samo podsjetila i na jedno lijepo pismo koje mi imamo, koje smo dobili u ožujku 1998. godine, jer smo tjedan dana prije toga sa darivateljima krvi koji su bili jubilarci godinu ranije bili na zajedničkoj audijenciji kod Ivana Pavla II. Gdje je udijeljen njegov blagoslov naravno svim djelatnicima zavoda, ali svim darivateljima krvi u Hrvatskoj, što je zapravo jedno lijepo pismo uokvireno kod mene stoji. Mislim da je isto tako poticaj, a Ivan Pavao II. Je i sam zapravo podržavao i darivanje krvi i jednako tako transplantaciju organa.
0: Evo možda još na kraju jedna vaša čestitka svim darivateljima krvi povodom Svjetskog dana darivanja krvi.
1: Pa svim dragim dobrim ljudima prvenstveno želimo dobro zdravlje. Hvala za sve ono što čine tijekom cijele godine. Podsjetila bi na lijepi slogan koji stoji na ulazu, a kojeg je definirao pokojni kardinal Kuharić, darivanje krvi je transfuzija ljubavi.
0: Naši su gosti bili doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
2: Hvala lijepo.
0: Krvi Kristova na pojme, vodo iz prsi Kristovih operi me, muko Kristova okrijepi me, odobri Isuse usliši me. Ovim ulomkom iz molitve dušo Kristova opraštamo se s vama, dragi slušatelji. Današnjom emisijom U zdravlju i bolesti završavam više od 20 godina uređivanja i 8 godina vođenja emisije O zdravlju. Bila mi je čast i radost upoznati prekrasne drage ljude, vrhunske liječnike s kojima sam se družila u eteru HKR-a i u razgovorima s njima pokušala pronaći odgovore na brojna pitanja koja su zanimala vas, dragi naši slušatelje. Potičem sve nas, nađimo se pri ruci bolesnima, jer jednog će nas dana Isus pitati jesmo li znali obrisati suzu s lica žalosnih i pružiti ruku pomoći onima koji su bili u bilo kakvoj potrebi. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosak, ja sam Snježana Kirinić-Grubić. Uz obilje zdravlja želim vam Boži blagoslov, mir i svako dobro.

Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. U svako doba dana.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka mržnja ustupi mjesto nade i miru, poželio je Papa Lav XIV. Predvodeći molitvu krunice u svetištu Gospe od Montserrata. Posjetivši zatvor u Barceloni, Papa je istaknuo da uvijek postoji mogućnost za nov početak. Sinoć je na molitvenom bdijenju potaknuo Španjolsku da bude gostoljubiva prema svima uz poštovanje dostojanstva. U tjednom prilogu Ante Arambašić danas govori o suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

0: Sei contente di poter stare al Speus della Morineta.
1: Radostan sam što mogu doći pod Morenete kako bih joj pun pouzdanja u njezin majčinski zagovor povjerio svoju petrovsku službu i poslanje crkve u svijetu koji vapi za pravdom i mirom. Rekao je Papalav 14. danas nakon što je drugoga dana boravka u Kataloniji u okviru apostolskog putovanja u Španjolsku stigao na jedno od najznačajnijih duhovnih mjesta Španjolske. Smješteno na više od 700 metara nadmorske visine, svetište Montserrat i susjedni samostan čuvaju drevnu pobožnost, priče o žrtvi, nadi i mučeništvu. Sveti Ignacije Lojelski, utemeljitelj družbe Isusove, ovdje je pronašao uvjete kako bi odložio svoj viteški oklop i započeo svoju misiju u službi Bogu. Papa Lav je podsjetio na to, ističući kako nam Isus pokazuje put milosrđa, pomirenja, istine i blagosti. Ovdje pogled privlače veličanstvenost prirode, te gotički kloštar, liturgija i sklad. Upravo je papin poticaj bio da svatko od nas pridonese stvaranju sklada u svemiru, neprestano izloženom jeki oružja koje razdire čitave narode. Pritom je primijetio. Istodobno, on razotkriva nasilje koje se može skrivati u našim riječima i našem ponašanju, kritiku koja ponižava, osudu koja uništava i agresiju koja razdvaja. To skriveno nasilje često može biti prekriveno prividnim oklopom kojim nastojimo zaštititi svoje rane, svoje strahove ili patnju prouzročenu nepravdom. Podignimo svoj pogled prema Mariji i molimo ju da nam pomogne naoružati se isključivo Božjim oružjem, dodao je Papa. Kao što je učinio sinoć na molitvenom bdjenju s mladima na stadionu u Barceloni, Papa Lav je danas riječima koje je uputio nakon molitve krunice ponovno potaknuo da odložimo maske koje nosimo svakoga dana. Njegova je poruka i dalje da se svatko pokaže bez filtera ili dodataka u svojoj autentičnosti, bitnom temelju na kojemu valja graditi odnose uzajamnoga povjerenja i općega dobra. Kip Gospe od Monserrata, oslikana zlatom tamnoga lica, prikazuje Majku Božju na prijestolju s djetetom Isusom u krilu i s globusom u desnoj ruci. To je simbol nenaoružane i razoružavajuće snage ljubavi, brige koju ima za čovječanstvo. To je, kako ju nazivaju, Moreneta, koja je Papa Lav vrlo privržen, kako je rekao u završnom pozdravu nakon molitve, jer ga podsjeća na godine provedene u Peruu, u Trujillu, gdje je bio rektor župe posvećene upravo blaženoj djevici Mariji od Monserrata. Moreneta me uvijek pratila, hvala ti Katalonijo na tvojoj vjeri, rekao je papa na katalonskom jeziku, te potaknuo sve da uprave pogled na tu jezgru ljubavi, njegujući želju da tu istu ljubav izliju na ranjeni i razočarani svijet. Ona nas potiče da se prepoznamo kao braće i sestre, kako nitko ne bi bio isključen i kako bi zajedništvo bilo jače od svake podjele. Na kraju rimski biskup govori o tomu kako se suočiti sa svakodnevnim životom utjelovljujući vjeru u Krista u različitim sredinama i karizmama, te potaknuo. Molimo Mariju, kraljicu mira, da nas nauči odreći se uvredljivih riječi, brzopletih sudova, kleveta i ogovaranja i da naučimo čuvati i njegovati ljubav u obitelji, među prijateljima, na radnom mjestu, na društvenim mrežama, u političkim raspravama i u kršćanskim zajednicama, kako bi mržnja ustupila mjesto nadi i miru. Završne riječi Pape Lava 14. u Monserratu bile su s balkona svetišta, upućene pred više od 7000 ljudi okupljenih na trgu, gdje su na velikim ekranima pratili molitvu krunice, moljenu s papom i njegov govor na kraju molitve. Hvala svakomu i svima vama koji ste ovdje danas, kako biste podsjetili sve u Kataloniji, Španjolskoj i u svijetu, da vjera daje život i da vjera daje nadu. To je Marija koju nam je Isus s križa dao kao majku. To je Marija koja nas prati, koja je izraz majčinske ljubavi koja će nas uvijek pratiti. Svi sjedinjeni u jednoj obitelji, prihvaćeni od naše majke Marije, Gospe od Monserrata, rekao je papa, te na kraju zahvalio svima prisutnima za lijepo očitovanje vjere.
2: Prva točka današnjeg programa papinog pohoda Barceloni bio je pohod zatvoru Brians 1, gdje se Sveti Otac susreo sa zatvorenicima, poslušao dva kratka svjedočenja i svima uputio riječi ohrabrenja.
3: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido,
0: creado.
3: Svako ljudsko biće ima dostojanstvo već samom činjenicom da ga je Bog htio, stvorio i ljubio. Ne postoji dakle nijedna situacija koja bi nas mogla odvojiti od Gospodina. To je utješna istina koja nas prati u svakom trenutku i podsjeća nas da je njegova milosrdna ljubav uvijek veća od svakog dobra ili zla koje smo učinili. To se posebno odnosi na vas, draga braćo i sestre, koji nosite teret udaljenosti od svojih voljenih i, što više, patite zbog svog trenutačnog stanja. Kada ste u iskušenju osjećati se manje vrijedno i pomislite da se ne isplati ići dalje, podignite pogled prema onome koji vam kroz prisutnost tolikih ljudi ne prestaje iskazivati svoju ljubav i blizinu.
0: Nunca deja de mostraros su amor i cercanía.
2: Papa je nazočne podsjetio da se u trenucima kada na životnom putu osjete tugu i obeshrabrenost, sjete da pogreške iz prošlosti ne određuju identitet osobe.
0: San Agustín en sus confesiones nos comparte su itinerario vital.
3: Sveti Augustin je u svojim ispovijestima opisao vlastiti životni put i pokazao da prošlost ne mora odrediti budućnost. Ako vjerujemo Božjoj milosti i dopustimo da nas ona vodi i preobražava, otkrit ćemo da prošlost ne određuje budućnost, nego nam daje mogućnost promijeniti svoje odluke i izbore.
0: La posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
2: Dopustimo da nas Gospodin prati svojom ljubavlju. On nastavlja kucati na dubine naše savjesti kako bismo otkrili da je među nama i samo čeka da mu damo priliku, naglasio je Sveti Otac i zaključio.
0: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
3: Dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvog kakav jesi, ali te želi učiniti boljim. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novog početka. Biti čovjek i biti kršćanin ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćanja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
0: I sobre todo te reconciliarse e di perdonar.
1: U godini Gaudija Papa je ovdje. Tim refrenom kao i službenom pjesmom s riječima gesla papina apostolskog putovanja u Španjolsku Podigni pogled, više od 40.000 mladih sinoć je dočekalo papu Lava 14. na stadionu u Barceloni gdje se održalo molitveno bdijenje. Dobrodošlicu je obilježio i kastel, odnosno ljudski toranj, jedinstveni i prepoznatljivi kulturni simbol katalonske zemlje, kao i tradicija koja je uvrštena na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine. Sveti Otac izrekao prve riječi homilije na katalonskom jeziku, izražavajući tako poštovanje koje dopire do samoga identiteta naroda Barcelone. Mi smo također poput Nikodema, hodočasnici u noći, napomenuo je. Ova evanđeoska slika prije svega nam pruža poruku o životnom putu. Papa je tu sliku uputio suvremenom čovjeku, ističući da je ljudsko biće po svojoj naravi prosjak ljubavi, žedno istine i u potrazi za svjetlom koje će mu osvjetliti put. Ponekad doživljavamo noć vjere, primijetio je, teškoću vjerovanja, umor duha, osjećaj nedostatnosti pred pozivom evanđelja, gorčinu naših neuspjeha i strah da nismo dorasli zadatku. Međutim, rimski je biskup napomenuo da tama duhovne pustoši može postati polazišna točka za preobrazbu života, prilika da otvorimo srce neočekivanoj Božjoj zamisli za svakoga od nas. Te nas noći ogoljuju i vraćaju bitnome, skidaju s nas ljudske i religijske maske koje tijekom dana nosimo kako nas ne bi prepoznali ili kako bismo dali sliku drugačiju od onoga što doista jesmo. Ostavljaju nas razgoljene sa svim našim svjetlima i sjenama, vraćajući nas poniznosti kako bismo se promatrali u istini, oslobođeni umišljenosti da mislimo da je naš put već dovršen i da napredujemo kao da imamo jasnoću o svemu, o svima pa čak i o samome Bogu. Petrov je nasljednik stoga pozvao da ostavimo sliku Boga koji osuđuje. Kao što Bog ne sudi naše navodne neuspjehe, tako ne bi smio suditi ni čovjek. To je preduvjet za istinsku promjenu perspektive. Ništa nije prazno ni besplodno, sve pridonosi rastu u ljudskosti. Patnja, nezadovoljstvo, razočaranje i nevjera ne smije ugušiti želju za životom. Papa je stoga predložio svojevrsni ispit savjesti, postavljajući pitanje na kakvu smo promjenu pozvani. Pozvani smo ne suditi noćima, ni noćima vlastitoga života, ni noćima crkve, ni noćima društva koje nas okružuje. Naprotiv, u noći moramo krenuti na put poput Nikodema, nastaviti propitivati Gospodina i otvoriti se dahu Duha Svetoga, kako bismo noć prihvatili ne više kao znak neuspjeha, nego kao početak novoga života. Papa Lav XIV. Je na kraju potaknuo prisutne da učvrste bratstvo i cijene različitosti koje nisu prepreka, nego ljudsko i duhovno bogatstvo. Bog želi sreću bez kraja, kao i to da ništa ne bude izgubljeno. Hodimo zajedno u vjeri koja usklađuje različitost naših ideja i naših osjećajnosti, tražeći istinu koja nas vodi prema općem dobru, kako bi ova zemlja bila prostor gostoljubivosti prema svima, gdje će svatko biti poštovan u svom ljudskom dostojanstvu i ljubljen onakav kakav jest, rekao je na kraju Sveti Otac. U suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta govori Ante Arambašić.
4: U svakom humanitarnom djelovanju napori pojedinaca i organizacija prirodno se povezuju kako bi pomoć bila učinkovitija i doprla do što većeg broja ljudi u potrebi. Budući da svatko može pridonijeti na svoj način, suradnja omogućuje cjelovitiji odgovor na različite potrebe pojedine osobe. Tako se jedni mogu posvetiti podučavanju jezika, drugi pružanju informacija o pravima i mogućnostima zapošljavanja, treći sportskim i rekreativnim aktivnostima, a četvrti brizi za mentalno zdravlje ili duhovne potrebe. Svatko daje svoj važan doprinos, a istodobno se među njima grade odnosi suradnje i partnerstva. Takvu su suradnju tijekom protekla dva tjedna ostvarili Isusovačka služba za izbjeglice JRS i Hrvatsko katoličko sveučilište HKS. Studenti prve godine diplomskog studija komunikologije podijeljeni u dvije skupine. Dva su ponedjeljka zaredom u prostorijama JRS-a održali tematske radionice za migrante koji pohađaju tečaj hrvatskog jezika. Pri tom su podijelili znanja iz svoje struke koja migrantima mogu pomoći u snalaženju i životu u hrvatskom društvu. Radionica je bila podijeljena u četiri dijela: kulturnu orijentaciju u osnovnim obilježjima hrvatskog društva i kulture, interaktivni tečaj bontona uz šaljivi nije migrokaz koji su pripremili studenti, radionicu o pisanju životopisa i ponašanju na razgovoru za posao, te radionicu pripovijedanja, na kojoj su migranti učili kako svoju životnu priču predstaviti široj javnosti. Migranti, polaznici tečaja hrvatskog jezika, izmjenjivali su se po skupinama kako bi svi sudjelovali u sva četiri dijela programa. Otvorenošću i spremnošću da podijele svoja znanja, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta brzo su uspostavili srdačan odnos s migrantima. Radionice su stoga, osim što su bile korisne, protekle u vedrom i poticajnom ozračju. Na taj se način ostvaruje ono na što od početka svojega pontifikata, a napose u svojoj novoj enciklici Magnifica Humanitas, poziva Papa Lav XIV. Gradnja zajednica utemeljenih na dijeljenju znanja, mogućnosti i međusobne pažnje, uz svijest da nema istinskog napretka bez dostojanstvenog života svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Barbi.

Slavimo danas Svetog Josipa kao zaštitnika Hrvatske. Svima čestitke. O, kako će danas biti svečeno u njegovom nacionalnom svetištu Bazilici. Okupit će se svi voditelji, rektori manjih bazilika u našoj domovini, a misno će slavlje predslaviti monsignor Ivan Ćurić, pomoćni biskup Đakovačko-Osječki, uz brojne hodočasnike koji će zasigurno doći iz svih dijelova lijepe nam domovine. Dolazak su najavili hrvatski generali i članovi udruge Josipove obitelji. Biće to sjećanje na onaj davni dan 1687. godine kada su vrli muževi zastupnici u Hrvatskom saboru na prijedlog biskupa Martina Borkovića izabrali Svetog Josipa za zaštitnika slavnog Hrvatskog kraljevstva. Bijaše to u vrijeme kada smo bili gotovo ostaci ostataka. Nismo tražili pomoć od zemaljskih moćnika. O, i previše puta smo se osvjedočili u njihovu prevrtljivost, lažna obećanja i posezanja za ovim našim komadićem zemlje kojem tepamo lijepa naša domovino. Odlučili su u tim presudnim vremenima odabrati nebeskog zaštitnika, a tko može biti moćniji od onoga komo je sam Otac naš nebeski povjerio da štiti njegovog sina. I prohujala su stoljeća, navaljivali su na nas barbari s istoka, svojatali nas oni moćni sa zapada, a mi smo opstajali svemu usprkos pod moćnom i tihom brigom našeg zaštitnika. O, da smo mu se kroz sva ta stoljeća još zaufanije utjecali, zasigurno bi naša povijest drugačija bila. Nije se on okrenuo od nas, mi kao da ga nismo uvijek zaufano molili. Možda smo se previše uzdali u svoje snage. Naši su biskupi, pa i sad već to izgleda davno, 1972. godine zaključili da je odluka Hrvatskog sabora iz 1687. kojom se Sveti Josip proglašava nebeskim zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva i sada na snazi, jer sabor nije imao u vidu neko apstraktno kraljevstvo, nego hrvatski narod. To proglašenje nikada kasnije nije osporeno. I opet biskupi ondašnje države proglasili su 1987. godine crkvu Svetog Josipa nacionalnim svetištem, a evo u ove naše dane dobila je naslov manje bazilike. I kako kroz stoljeća, tako i kroz ova desetljeća, sveti je Josip zaštitnik naše domovine. Što to nama danas znači? Netko bi mogao pitati od čega nas to danas sveti Josip treba štititi. U čemu je danas njegova zaštita? Tko god se proveze bilo kojim krajem naše domovine, po pustim kućama, praznim i mrtvim selima, nismo li mi danas svedeni na ostatke ostataka? Možda ovo i nije razmišljanje za svečarski dan, ili baš je za danas. Danas nam valja pomoć našeg zaštitnika moliti. Možda nas ne treba štititi ni s istoka ni sa zapada. Možda nas najviše treba štititi od nas samih. Kako? Kako ćemo mi pokazati njemu, našem zaštitniku, da i danas davno dani zavjet poštujemo? Jednostavno, živeći sve one vrline koje i on živio u tišini, molitvi, radu, predanju u volju očevu. Kao što je on štitio život Isusov od Herodove ruke, da i mi zauzeto štitimo svaki začeti život od svih Heroda koji danas našem narodu prijete. Moliti ga zaufano žarko, s neizmjernim pouzdanjem, neka izmoli od Oca našeg nebeskog, kao što je njega sa svetom obitelji vratio iz Egipta, da tako vrati sve naše po svijetu rastepene obitelji i pojedince. Molimo da naši muškarci, muževi u njemu nađu uzor i potporu da budu oslonac u svojim obiteljima. Molimo ga, a on je poštivao ljudske zakone, da naši zakoni ne budu protivni Božjim ni naravnim zakonima,
Ako nam je sveti Josip kao zaštitnik treba od te davne 1687. godine, usudim se kazati da nas nam treba još i više. Mogla bi nizati nakane i nakane, ali on i zna, samo nam se valja njemu zaufano moliti. I to baš ovako, u mjesecu srca, samo dan prije blagdana Presvetog srca Isusova. Sve što može nauditi, kući dostoj odstraniti. U Presvetog srca rani, ti nas, Oče, sve nastani, da živimo na tom svijetu koji ti u Nazaretu, i da tako mi živimo u ovoj našoj domovini kojoj si ti zaštitnik.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijepi vam pozdrav na početku emisije S druge strane ogledala i to posljednje u ovoj programskoj sezoni. A što dolazi pred kraj života? Izazovi zrelih godina. To je naša tema o kojoj ćemo govoriti i dati odgovore na pitanje na koje se životno razdoblje odnosi pojam zrelih godina i koji su njihovi plodovi. Što je kriza srednjih godina? Je li starenje poraz? Osim tjelesno, koje promjene prate naše emocije i misli? Neki se raduju mirovini, a neki je teško prihvaćaju. Zašto? Što je sindrom praznoga gnijezda? Kako živjeti ispunjeno i postati svjestan da je život prolazan? I zrela dob može biti lijepa i posebna. Kako? Evo, to su samo neka od pitanja o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji S druge strane ogledala, a da bismo našli odgovore, pomoći će nam naša današnja gošća, bračna i obiteljska savjetovateljica, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta Riječke nadbiskupije, gospođa Vedrana Blašković. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
3: Navike budem.
2: I odmah nam pomozite na početku definirati tu zrelu dob, kad govorimo o zreloj dobi, na koje se to životno razdoblje odnosi, odnosno na koje godine.
3: Pa evo, dobro večer svim slušateljima. Srednja životna doba u biti je negdje od 40. do 60. neki kažu do 65. godine. Ja bih iz iskustva rekla da malo to je danas i počinje i kasnije, možda negdje oko 45. Ono što bih voljela naglasiti prije nego što ću krenemo u temu je da nekada, možda prije 70 godina, je nekako bilo govora da razvoj završava negdje oko 21. pa negdje do 25. godine da završava razvoj. Danas to je psihologija razvojna nekako drugačije postavila i kaže da se čovjek razvija cijeli život od rođenja pa do smrti. I to je nešto što je jako pozitivno i u tom kontekstu bi danas gledali na ovu temu razvojne dobi, srednje dobi. To je isto jedna razvojna doba. Možda se ne razvijaju više naše kognitivne funkcije, ali trebamo se mi naučiti i razvijati se kako im se prilagoditi. Od kognitivnih, tjelesnih funkcija do emocionalnih, znači ta prilagodba isto je jedna vrsta razvoja u ovoj životnoj dobi.
2: I onda ćemo reći da je zrela dob puna izazova, ne problema.
3: Da, svakako to su izazovi. Pa znači, jedan od izazova je sužavanje životnih mogućnosti. Znači, nakon 40. možda ne toliko, ali nakon 50. sigurno se naše mogućnosti, sve i kognitivne i tjelesne i emocionalne, sigurno se sužavaju i to ide jako pomalo, nije to neki nagli skok, tako da mi imamo vremena se prilagoditi tome da se promjene događaju. I sada, što se bolje znamo adaptirati, to nam je lakše. Da, ako je to nekako, ako imamo otpore, ako mislimo evo dolazi starost po mene i tako dalje, ili ako nemamo i tu ideju da je i ovo sve skupa razvoj, onda zaista možemo biti u nekom otporu ili može nam biti teško, možemo gledati to s nekom mukom, što nije dobro za onda da nekako doživimo sve svoje potencijale i otvorimo sve potencijale koje još pred nama stoje. Ja se sjećam, jedan čovjek mi je rekao, evo ja sam navršio 50, što ću ja sada? Djeca odrastaju, više me ne trebaju na neki veliki način, što ću ja sa životom? Ja sam ga pitala, pa dobro, a koliko o tvoj otac ima godina? Kaže, pa 80 je prošao. Ja kažem, aha, znači barem još, ako ćeš biti na oca, barem još 30 godina moraš smisliti nešto što ćeš raditi sa životom. I onda se nasmijao Ali evo, to je neka poruka za zrelu životnu dob. Znači, mi imamo pred sobom još jedan ogroman, jedno ogromno razdoblje pred nama i sve ga treba nekako uskladiti sa našim željama, sa našim mogućnostima i ovim vremenom koje nam je ostalo.
2: Na tragu našega pozitivnog pristupa, ovo što ste rekli da je to vrijeme sužavanja životnih mogućnosti, onda ako pozitivno gledamo, onda ostaju samo one prave mogućnosti, dakle nećemo raspršiti energiju u niz mogućnosti, nego odabrati samo najbolje, jel? Nemamo više vremena eksperimentirati.
3: To je ono gdje nam se mogućnosti sužavaju, znači nemamo više ni vremena, niti force toliko, ali već imamo to iskustvo životno da znamo što nam bolje ide, što bih željeli. Znači, u tim godinama već možemo raspoznati što nam nekako je draže, što nas više ispunjava. Jer i na poslu isto, naravno, financije su važne, ali nekada nas neki posao zaista toliko ispunjava da ćemo odraditi nekad i mrvicu više, jer nam zaista to volimo raditi. I to je ono što je, gdje se onda mi i samo ostvarujemo.
2: Dragi naši slušatelji, pitanje je za vas, budući da je ovo naša emisija uživo i možete se uključiti svojim porukama. Kako vi doživljavate vlastitu zrelu dob? Kako nekako prihvaćate izazove? Jeste li možda imali problem sa prihvaćanjem mirovine ili pak novih uloga koje godine donose, ulogu djeda, bake? Imate li problem sa prihvaćanjem starenja ili se radujete i tom dijelu svoga života? Možete nam pisati na 099-460-9988. Gospođo Blašković, jedno pitanje. Je li starenje neki životni poraz? Vidimo nekako iz prakse terapeutske da dolaze klijenti, osobito klijentice, koje teško prihvaćaju starenje. Mijenjaju se uloge, više nisu atraktivne, više nisu nekako u središtu pozornosti. Kako to starenje prihvatiti kao prirodan proces?
3: Pa to je prirodan proces, to je dio života. Znači, mi od onog dana kada se rodimo počinjemo stariti. Znači, to je tako. Znači, netko koji je došao do 50. on je stario već 50 godina. Znači, nije to nešto novo. Ali ono što vidimo, to je da nam se mijenja kosa, postaje tanja, mijenja boju, koža nam postaje. Znači, tjelesne te naznake su vrlo, ne možemo ih ne vidjeti. Znači, svakodnevne su i one nas podsjećaju da dolazi do ajmo reći ono pod navodnike, do jučer smo se mogli samo zavaravati, a sada vidimo da su te da te promjene sustižu, onda nekada se ne možemo sjetiti neke riječi, znači kognitivne funkcije su već malo sporije i tako da je, nije lako to prihvatiti. E sada, ja se sjećam isto jedne gospođe koja je rekla, pa ja više, ovo što ste rekli, nisam atraktivna, mene kao da nisam u prostoriji, tako se ljudi ponašaju sa mnom. Tako da nekada kada se jave u savjetovalište, što radimo na tome da li mi sebe nekako vidimo, baš svoju bit, nismo mi samo tijelo, da li sebe doživljavamo zaista u potpunosti, da li smo svjesni sebe i svoje osobnosti, ne samo tijela, to je dio nas. Dio nas je tijelo.
2: Ali živimo u kulturi koja zaista vrednuje tijelo i atraktivnost, osobito društvene mreže, i teško razlikujemo što je umjetno, što je prirodno.
3: Da.
2: Mnogi žele zadržati tu vječnu mladost i onda naglo dođe starost.
3: Da.
2: A ova faza polaganog prijelaza nam izmiče nekako iz ruku.
3: Da, da, i to je, to zaista ljudi koji nekako se povode za društvenim mrežama, odnosno povode se da malo se koriste i te nekakve metode medicinske, da malo se, znači, i utječe na izgled, i onda zaista može doći jako naglo do tog kada više botoksi baš ne drže kako treba ili se lice izobliči, tako da ja sam nekako na tragu ovoga da je dobro prihvaćati i već na početku 40-ih i kasnije baš sebe kakvi jesmo.
2: A kako je? Da, recite.
3: Jer je to prirodno, jer je to zaista, to smo mi. Sve ovo drugo, ok, mi žene se farbamo, malo ipak imamo te šminke i tako dalje, ali mislim da je to više od toga, ne želim znači nijednu profesiju tu, ali nekako dobro je prihvaćati sebe kakvi jesmo. To je nekako, mi smo dragocjeni takvi kakvi jesmo, jedinstveni smo i nekako mi je dobro reći zahvalna sam na svom životu ovakav kakav je i na svom tijelu i na svojim kognitivnim mogućnostima. Nekako ta zahvalnost je vrlo, vrlo važna. A ako nemamo te zahvalnosti, onda idemo to kako se poboljšati, kako bolje izgledati, kako.
2: Zapravo smo neprestano nezadovoljni ako nemamo da. Tu zahvalnost.
3: Da.
2: A kako je nastao izraz kriza srednjih godina i što on znači?
3: Da, pa kriza srednjih godina je nastala, znači više stručnjaka je, kliničkih psihologa govorilo o razvojnim dobima. Evo recimo tu je Erikson je govorio o stvaralaštvu nasuprot stagnaciji. Znači i da bi došli mi do stvaralaštva, a ne ostali u stagnaciji, mi moramo proći kroz krizu. Znači kriza dolazi kroz egzistencijalnu krizu. Znači 50. godine kad mi vidimo da starimo, kada mi vidimo da počinjemo imati manje snage, mi zaista počinjemo prvi put možda u životu doživljavamo ovaj život ima neki svoj kraj, ovo zemaljski život. Do 40. ili 50. mi zaista o tome čovjek ni ne razmišlja. Ja se sjećam same sebe na 50. rođendan, ja sam htjela održati zdravicu i onda sam rekla evo sada kada sam, i rekla sam na polovici života, i kad sam to izgovorila i počela sam se jako smijati jer sam shvatila da je vjerojatno polovica već odavno prošla i da ja nisam bila svjesna. I evo to je nešto što svi mi nekako naknadno tek shvatimo da smo duboko već u toj razvojnoj dobi.
2: Zapravo ne možemo postavljati dob do kada ćemo živjeti, ipak tako smo u Božjim rukama, ne u svojim. Možemo imati velike planove, ali moramo biti spremni kada nebo dođe po nas.
3: Tako je. Ali evo, znači ta kriza se govori o tome da mi znači prvi put razmišljamo ozbiljno da nekako će doći nebo po nas i hoćemo li biti spremni. Ta tema prvi put u biti nam kuca na vrata i onda mi počinjemo razmišljati i tu gledamo što smo do sada uspjeli napraviti, što smo željeli napraviti i što nismo uspjeli i što nećemo ni moći uspjeti. Što više nekako nemamo te mogućnosti da nešto, ne znam, ako sam ja htjela baviti se glazbom, mislim mogu i sada, ali ako nikada nisam, teško da ću sada, ako nemam neke, znači neke stvari je jako teško da ću više sada dostići. I tu onda ljudi ulaze u tu jednu krizu, ja više ne mogu to i počnu nabrajati što sve ne mogu. I onda ih zaista uhvati panika i onda u toj panici kupe, ne znam, bijesni auto ili na još nekakve
2: motor, na primjer.
3: Motor ili tako nešto, kao evo, barem da se malo mogu voziti i tako dalje, da nekako nadoknade tu neku svoju, ajmo reći, tugu u egzistencijalnu, kao da ne mogu prihvatiti da neke stvari nije moguće nadoknaditi i nadoknađivanje u biti nije dobro, nego bolje od toga je prihvaćanje. Znači što sam mogla sam napravila, što nisam, Bogu hvala, jednostavno nisam znala, nisam umjela, nisam imala prilike, ali sada od sada pa do te recimo 80. od ovog mog kolege, znači je moguće jako puno toga napraviti. To nije mala doba ako nekako gledamo u perspektivi 10, 20, 30 godina i itekako se puno može postići. Mislim da je tu najgore kod onih ljudi koji zaista kažu imam 50, još malo ću u mirovinu i gotovo je. I ako tako tih zadnjih 10 godina zrela dobi oni sami sebi imaju takvo razmišljanje, znači gotovo je, oni zaista sebe nekako pripremaju da kad dođe ta mirovina, kad se umirove, da više ne znaju što će sa sobom. Ne rade nekakve planove, pa to mogu biti nekakve i petogodišnji, desetogodišnji mini planovi, ne moraju to biti neke velike akcije. Ali da nešto kažu, ajde, mogao bi probati, ne znam, s pisanjem, sa slikanjem, da se malo tjelesno aktiviram, da idem na nekakvo hodanje brzo ili ne znam, neki sport da se bave primjeren opet godinama.
2: Šteta bi bilo uskratiti si ljepotu tih godina, recimo od 50. Tako do 65. Je. Jer umjesto da čekamo mirovinu, idemo zaista proživjeti to punim plućima. Dakle, osim tjelesnih promjena, zrele godine donose kod nekih, evo, možda i depresivno raspoloženje, određenu anksioznost.
3: Da, da, upravo zbog ovih misli. Znači nekako, evo, nisam uspjela, djeca nisu išli putem kojim sam ja htjela, nisam uspjela ostvariti, možda se nisam udala, što sam mislila, možda ovo, možda ono, znači nekako i onda nekako krenu

0: možemo učiniti i napraviti od života.
1: Ovo sada što ste rekli, odgovor je našem slušatelju koji se javio porukom. Kaže, osoba je sam, baš sam, za nekoliko mjeseci puni 50 godina. S obzirom da se naš slušatelj često javlja i uvijek govori kako je sam i tako teško mu se u životu neke stvari dogodile, ali evo, ako smijem na tragu ovoga što ste rekli, možda ga i usmjeriti, ne gledati samo to, jer uvijek nam je nekako ista tema ovih poruka, sigurno ima nekih drugih mogućnosti, pa čisto samo da ih pogledate, malo samo napravite neki odmak i sigurna sam da ćete u svom životu naći neku svjetlu točku, bez obzira što dolazite do 50 godina.
0: Da, 50. godine su godine kada mi postajemo na neki način mentori nekim mlađim ljudima i to je isto jedan veliki i lijepi izazov biti mentor, da li je to na poslu, da li je to u župi, da li je to u nekim hobijima, znači itekako možemo naći tu nekakve, ajmo reći, niše gdje se možemo ostvarivati. Znači, nije samo bliski odnos jedino što nas može nekako i jedini način kako proživjeti život, nego postoje, znači, puno tih momenata, ali ih treba tražiti, treba zaista nekako možda nekad i povećalo uzeti pa tražiti gdje su te mogućnosti, gdje se možemo ostvariti, dati svoja neka znanja životna, profesionalna, ili neka iz hobija, ako imamo neki hobi.
1: Vratimo se sada i našim slušateljima samo s jednom napomenom, dakle govorimo o izazovima zrelih godina 45 plus do 65, recimo to tako, no to razdoblje donosi i određene društvene odnose, kolege, prijatelji, možda se smanjuje neki krug bliskih ljudi i tako dalje. Slušateljica piše, svjesna sam da sam stara, pretpostavljam onda da je to 65 plus, ali kaže, živim sama, rodbina ponekad nazove, češće ako im nešto treba, pozovu me k sebi, a onda odu na more, a ja opet sama u njihovoj kući. Sve više me prati osjećaj nepripadanja i beskorisnosti. Evo, u potpisu sama. Pa mislim da bismo mogli malo prokomentirati ovo, beskoristan sam, dakle ne vrijedim. To je ta kriva teza koja dođe u tim godinama.
0: Da, da, to je već možda i evo i nakon zrele dobi, da, ali je, ja se sjećam svoje bake, ona je uvijek nekako bila korisna, rekla je, ja molim za vas. I to mi je uvijek ostalo kada, i sad kad su moja djeca otišla od kuće, isto mi je to nekako, evo, jedino što mogu činiti je moliti. Znači, ako možemo moliti za te ljude koji su nas pozvali, nećake ili tko već negdje na more, ili, znači, moliti za njih, za njihove živote, pa tu biti za djecu, za neki mudar savjet, ili nekada i ta sama prisutnost starije osobe mora nekako dinamiku u obitelji napraviti drugačijom. Tako da sigurno ima svoju vrijednost. Samo da je ta osoba prisutna tamo, ima svoju vrijednost i ima neki svoj smisao. Možda ga mi sad trenutno ne vidimo, ali evo, nekako staviti Bogu u ruke da možda probamo vidjeti ili da razaznamo koji je to smisao. Evo, da ja sam sad ovdje sjedim sama, oni će doći pa će otići, a ja sam tu. To ne znači da ne pripadam, nego da ja sam tu, ja ih nekako i dočekujem i ispraćam u jednom tihom modu, ajmo reći, ali sam tu. Tu i oni znaju da sam tu i to nije mala stvar.
1: Samo nekad to ne vrednujemo tako, možda očekujemo nešto drugo, jel? Pa onda dođe i tuga.
0: Da, da. A nekada i tuga je isto dio života u svakoj razvojnoj dobi. I tuga je isto dio procesa, jer uvijek nešto moramo napustiti da bi nešto novo došlo. Znači, to je isto, ide uvijek jedan, ajmo reći, nit života je i tuga.
1: Jedna slušateljica na društvenim mrežama napisala je komentar kad je vidjela da je jedna od naših tema odlazak u mirovinu, prihvaćanje mirovine. Kaže, ja ne prihvaćam mirovinu i radit ću i umrijet ću radeći. Zaista, zašto se događa taj ili strah od odlaska u mirovinu i teško prihvaćanje u

0: mirovljenja, gospođo Blašković?
1: Pa da, kada smo mi radimo, kada smo aktivni, onda mi mislimo da smo i vrijedni. Znači, i nekako izjednačavamo rad i našu vrijednost. Znači, ja sam sad došla ovdje na HKR, ja znači vrijedim, to bi bilo to. Ako ja ne bi mogla doći, ako bi bila bolesna ili bila u nemogućnosti, onda ja ne vrijedim. To je nekako nama utkano upravo ono što sam rekla na početku, nije se prije bilo, znači razvoj do tada i onda ti ili vrijediš ili ne vrijediš, nije bilo tih adaptacija. Danas mi znamo da svaka razvojna dob, svaka dob je vrijedna i kod Boga, ali i kod ljudi u društvenoj zajednici. Samo možda nije dovoljno iskomunicirana, ajmo to tako reći. Ali kad se pitamo zašto netko možda se boji što će biti kada ja odem u mirovinu, pa možda je to neki i susret sa sobom. To je ovo što se događa u 50-ima, neki pokušavaju to odgoditi za 60-te ili ajme što će se dogoditi kad ja uđem u 70-te pa se ja moram susret sa sobom. A to je dio životnog puta, da se susretnemo sa sobom i nekako kaže se da nismo spremni za susret sa Gospodinom ako nismo se susreli sa sobom. A to, ljudi se i toga boje. Posao u nekim obiteljima se recimo priča o smrti i to je onako dio životne teme, je i smrt, a u nekim obiteljima i to je jako tabuizirano i to ja kao terapeut dosta cijenim, znači kako je u kojoj obitelji tako, ali mislim da je puno lakše ako se o tome priča, jer to je dio života.
0: I onda ne samo ako se priča, nego i ako se ispjeva, kad nebo dođe po mene, kako će to biti. Evo, čini mi se da je to bilo 2013. na Uskrs festu Klapa Grobnik, kad nebo dođe po mene, lijepa priprema za nastavak ovog našeg razgovora.

0: Emisija S druge strane ogledala HKR-a, poštovani slušatelji, danas govori o izazovima zrelih godina. S nama je gospođa Vedrana Blašković, bračna i obiteljska savjetovateljica, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta Riječke nadbiskupije. Imate li vi izazove zrelih godina i želite li nam o tome poslati poruku, slobodno nam se javite na 099-46-09988. Evo dok vas pozivam, već dolaze poruke, kaže jedna slušateljica, život je dar od dragog Boga i trebamo zahvaljivati Bogu na tome. Svaka životna starosna dob je upravo naša najbolja životna dob. To je naša stvarnost, drugu nemamo. Evo, dakle, naša slušateljica je sjajno uhvatila ovo što ste rekli, gospođo Vedrana.
1: Jako dobro. Evo, zahvalnost za svaki naš dan koji živimo je recept za nekako blagoslov.
0: Zahvalnost je toliko ljekovita. Da. Međutim, rekli smo da su zrele godine pune izazova, ne problema, a jedan od izazova je i prihvatiti nove uloge, na primjer djed, baka, potpuno se mijenja perspektiva i pristup odgoju i raspored svoga vremena, svojih snaga i slično. Ali nekima je to previše.
1: Da, evo ja nemam još to iskustvo, ali znam, evo kad gledam prijateljice, to je jednostavno jedna nova životna snaga. Znači dobiti unuče, posvetiti se, otići pomoći, vidjeti što treba, nekako gledati, ne previše, znači tražiti tu granicu da nisam tu negdje previše, ali da ipak sam nekako na ruku svom djetetu i za svoje unuče. To je velika jedna životna snaga, jedno uzbuđenje se dogodi u obitelji, tako da to je jedna ljepota života, novog života, i evo pomoći koliko se može. Naravno, jako je važno iskomunicirati koliko imam snage, koliko imam vremena, koliko mogu, i onda naći nekakvu mjeru za sebe i za mlade ljude.
0: Nevjerojatno je kako su bake u odgoju drugačije nego li kad su bile mame, i što sve baka može, a mama ne može i slično. No prije nego dođemo do uloge djeda i bake, roditelji moraju proći susret sa sindromom praznoga gnijezda. Za mnoge je to danas izazov. Mnogi nekako djecu drže kod kuće iz financijskih razloga, pa nisu ih spremni pustiti, niti su djeca spremna otići, ali jednog dana se to dogodi u praksi. Gospođo Blašković, jel se vi susrećete upravo sa tim sindromom praznog gnijezda?
1: Da, to je danas dosta se nekako produžilo, pa su djeca i s 30 i više godina još uvijek u tom gnijezdu, ali kada se događa to napuštanje gnijezda, kada djeca idu svojim putem, evo idu na studij, počinju raditi, odseljavati se i tako dalje, to je jedan veliki izazov za roditelje. Znači, jer nekako često se dogodi da u prvom nekako na pozornici su u prvom redu djeca. Sad trebaju ovo, sad trebaju ovo, sad je ova faza, sad je ona faza. I nekako kao da brak dolazi iako ne bi trebao biti, ali često je to jednostavno se dogodi da brak dođe nekako na drugo mjesto. I kada djeca odlaze, brak dolazi ponovno nekako u centar pozornosti. I onda treba jedno vrijeme da se dvoje ljudi koji jesu u braku, koji su podigli tu djecu i tako dalje, da se opet na neki novi način pogledaju. To je zadatak. To je baš pravi zadatak nekako vidjeti, aha, on je taj kojeg sam ja prije 20 godina ugledala, ona je ta koju sam ja ugledao, koju smo se, znači na jedan novi način se mi onda vidimo. I tu nekada nam se to je lakše, nekada je malo i teže, jer nekako izgubimo te niti povezanosti, ali tu je moguće i dosta se parova javlja nekako baš u tim godinama, i to nisu samo već kad djeca napuste gnijezdo, nego to kada su te pripreme, recimo zadnje godine srednje škole, nekako se bračni partneri uznemire, javljaju se u savjetovalište, nekako ne možemo se oko ničeg dogovoriti, neka kriza je došla u naš dom, ne znamo što je, i onda u biti vidimo da upravo to kriza i srednje dobi, i da je to kriza nekako, da je strah sad kad djeca odu, što će, kako ćemo se nas dvoje nanovo povezati. I zaista tu su lijepo se to može napraviti da nađu svoj nekakav put povezanosti.
0: Evo, ovo je ohrabrenje svim našim slušateljima, osobito supružnicima koji su nekako možda na pragu odvajanja od vlastite djece ili pak velikih promjena u životu vlastitog djeteta, je li to odlazak na fakultet, je li to ženitba ili udaja. Kad se susretnu s ovim sindromom, da se zaista mogu s punim povjerenjem obratiti bračnim i obiteljskim savjetovalištima. Cijela mreža u cijeloj Hrvatskoj dostupna je i putem internetske stranice savjetovaliste.hr koju vodi Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovatelja, partneri u ovoj našoj emisiji, evo i vi pripadate. To je bazi stručnih ljudi koji su zaista dostupni za ove stvari, dakle ne trebamo se stidjeti. Ako krenu napetosti, ako se ne razumijemo nakon 20 godina, kad se kućno gnjezdo isprazni.
1: Tad su te prve veće krize, kako sada, kako hoću li ja se njoj ponovno svidjeti, jer ona bude, mislim sad ja to malo karikiram, ali majke često budu jako fokusirane na djecu, a strpljivi muževi zaista evo uspiju i dočekati ako su jako strpljivi, da ona nekako svrati ponovno pogled na njega i da se on evo dođe opet u prvi plan. I to nekako, to strpljenje od muškarca i od žene, ta svijest zaista trebam pustiti djecu. I ako je on tu bio dovoljno strpljiv, ja to kažem kao što je Sveti Josip bio strpljiv, onda on ima nju nekako načina pozvati nazad. Iako je to gnijezdo prazno, to je naše gnijezdo. Tu smo nas dvoje zajedno. A ako muž to nije uspio, suprug, ako to nije uspio nekako istrpiti, onda on nađe neke svoje hobije i ona onda teško pušta djecu. I to onda može biti malo poteškoća ako majka je prenavezana na bilo koje svoje dijete. Onda je to, evo, tu svakako je potrebna muževljeva, ako imaju muževe, dobro dođu da ih nekako malo pozovu nazad u odnos.
0: I ne smijemo zaboraviti ono što ste rekli, promjena tjelesnih funkcija, žene od 45. do 65. prolaze svoje hormonalne promjene koje su same po sebi već lavina za kuću, a kamoli kad dođe još i sindrom praznog gnijezda.
1: Da, još kad se to spoji, to onda zna biti vrlo, vrlo burno. I teško je, evo tu je razumijevanje isto supruga, ali i razumijevanje same sebe. Znači da ima dana kada zaista i prema sebi trebamo biti nekako blage i reći ovo je stvarno mi bio težak dan i malo ću i ja stati na loptu, malo ću ja se doći k sebi, malo promijeniti od prehrane, od možda više tijelo vježbe i tako, jer te baš valunge i to sve, to ima veze dosta i s tjelesnom aktivnošću i sa prehranom. Znači, tu je nekako nas poziva priroda, rekli smo da je ova faza prirodna, i priroda nas poziva da zaista pogledamo što je nama sada potrebno i ženama i muškarcima u ovom razdoblju, da nekako vratimo se k sebi, da se ne bojimo, da je to prirodno i čak na sebi samo tijelo poziva, pozabavi se malo sa mnom. To je nekakav, znači tijelo samo nas zove i podsjeća, znači nije mi dobro, sad mi je vruće, sad mi je hladno, znači pozabavi se malo sa mnom.
0: Ali prihvatiti to kao prirodan proces.
1: Da.
0: U zrelim godinama još nešto prirodno što se događa, to su gubici, primjerice bliskih članova obitelji, roditelja, pa čak možda i supružnika. Nikad nismo spremni oprostiti se od bliskih ljudi, uvijek bismo još onaj jedan dan. Bilo da je u pitanju starost, bolest, nesreća i tome slično. Kako u zrelim godinama, evo gospođo Blašković, proći i te gubitke i prihvati ih kao nešto normalno?
1: Da, da, mislim, gubici su dio života, znači nemoguće ih je izbjeći i tu je opet ono što je, kažem, prihvaćanje dio posla i prihvaćanje tugovanja. Znači, ako mi nekako pokušamo da ne tugujemo, da nekako prođemo to bolje, pod navodnike bolje, ali u biti važno je moći biti tužan, moći pričati prijateljima, prijateljicama, baš mi je teško kad sam izgubila roditelja, ja sam izgubila majku, pa pričala sam svima, znala sam frizerki reći, oj kako mi je teško, jer sam je znala tamo dovoditi na šišanje, pa me uvijek podsjećalo, evo tu sam mamu dovodila. Znači, biti s tim da je to i tužno i žalosno, ali to je dio života. I ako baš ne možemo nekako prihvatiti, onda opet se možemo javiti u savjetovalište. Ali ako imamo tu nekog dobrog prijatelja, prijateljicu i tu i tamo malo popričati o tome koliko je to ogromna tuga, koliko je to ogromna bol, koliko moramo češće ići na groblje i češće raditi neke stvari koje smo radili s tom osobom ili razne načine kako se nosimo, da ih imamo s kim podijeliti malo koliko je to teško, to je već jedan dobar put nošenja sa tugom i žalovanjem koje traje jednu barem minimalno godinu dana.
0: I mi smo u jednoj od naših emisija upravo predstavili proces žalovanja, koje sve faze donosi i sve to normalno. I to je to otpuštanje od navezanosti, jel?
1: Da.
0: Kad bismo pomislili kako je našim dragima dobro kada se presele u Božje naručje, onda bi možda tuga bila manja, ali mi tugujemo zbog tog nedostatka koji zapravo imamo.
1: Da, da, da. Taj nedostatak je uvijek velik i potrebno ga je odžalovati. Nekada su žene više nosile crninu i obično bi običaj godinu dana. To je znači da prođu sva godišnja doba, sve blagdane, da prođu, a te osobe nema. I tek kad uspijemo to sva ta godišnja doba i sve blagdane proći bez te osobe, onda nekako kažemo, aha, stvarno je, nema. Znači to je prirodno, da barem godinu dana sigurno svaki put se šokiramo, joj za Božić je bilo tako i tako, mama bi to, toga više nema, nekako to je to otpuštanje. I tako isto, sad kad se vratimo na prazno gnijezdo, isto treba proći godina, dvije dana, djeca su otišla svojim putem i sada je kuća prazna i znači pozvat ćemo ih mi na, ali to su te prigode kad nekako da ih pustimo zaista da žive svoj život, da ne rješavamo njihove situacije, da nismo upleteni previše u njihove živote, da oni žive svoj život, a mi da imamo pravo i dužnost, odgovornost živjeti svoj život. Evo to je nekako to razgraničavanje.
0: Gospođo Blašković, kada vam dolaze klijenti u bračno i obiteljsko savjetovalište, ima li njih u ovoj zreloj dobi o kojoj govorimo i koji su zapravo njihovi ključni problemi? Kako im možete pomoći?
1: Pa ima ih, javljaju se. Znači jedno je sigurno neprihvaćanje. Znači neprihvaćanje ili tog praznog gnijezda ili te poteškoće oko uspostave odnosa nakon ispražnjavanja gnjezda, ili je tu biti anksioznosti ako je gubitak neki, pa malo anksioznost ili depresija. I uglavnom ljudi se javljaju i to ako nema nekakve pozadine teške, tu se zaista može jako puno i brzo pomoći, jer jednostavno naučiti ih kako prihvaćati. Znači uz jednu podršku kako prihvaća da je to potpuno normalni dio životnog procesa i koji je neizbježan. Možemo ga mi odgađati koliko god puta možemo, ali jednom će nas dočekati. Što ga više odgađamo, to je dočekivanje malo teže.
0: Veći šok
1: je.
0: Što biste nam onda savjetovali? Kako prihvatiti, sad nećemo reći starost, ali to starenje kao jedan prirodni proces, to zrenje, govorimo o zrelim godinama.
1: Da, da. Pa prihvatiti tako da nešto radimo po tom pitanju. Znači, ako naše nismo uopće dotakle, recimo, tijelo, znači gubi mišićnu masu, znači vježbati, znači uključiti se u neki sport, ili danas ima puno ovih videa za ove godine, za one godine, znači imamo ekrane pa možemo si staviti nekakve vježbe kako se dobro istegnuti, kako dobro znači vježbati, hodati, znači neke tjelesne aktivnosti, pa onda možda uključiti se u nekakav ples, u nekakav, znači nekakve te aktivnosti koje nas drže aktivnijima. To ne znači bježati od starosti, nego to znači ajmo živjeti starost aktivno, lijepo, znači na jedan novi način. Ne prepustiti se jao sad sam ja stara, nego zaista je, imam toliko i toliko godina, ali ja u ovim godinama mogu jako puno toga i to imam neke vještine koje ne mogu imati s 30, nego sad sa 50 ih jako dobro i lijepo mogu raditi svoje vještine, znači mogu ih pokazati i to je ona naša prednost koju imamo, znači imamo puno iskustva koje sad tek možemo, prije nismo mogli, znači to je bogatstvo zrele dobi, znači možemo dijeliti tu zrelost, možemo dijeliti, pokazivati nekome te vještine i tu kroz to rasti, da ostavimo nešto iza sebe. To je nešto isto što je jedna čovjekova potreba. Nekako kad mene više ne bude, da se imaju na što sjetiti. Pa evo, da je dobro, da nas je pozvala na ručak, da je nešto dobro za nas napravila, da je, znači i evo, to su nekakvi momenti gdje onda mi se dajemo da nešto još dobro i za nas ostane. Ako gledamo samo na sebe, onda ćemo čuvati svu svoju snagu i nećemo je dijeliti i nekako ostajemo osiromašeni. Zato ovo naše razdoblje, nekada kažu mudro, nije uvijek mudro, ali ima i mudrih trenutaka, kada mi možemo dijeliti sebe i to je naš posao i to je zadatak ovog zrelog razdoblja, da dijelimo ono što možemo kad nas netko pita.
0: A kad nas ne pita, a mi vidimo da taj drugi ide ukrivo, kako to odkomunicirati, to bude onako najnapetije i tu da. Zapravo dolazi do kratkog spoja u komunikaciji.
1: Da. Ovo je sad nešto zaista moja strategija, ne mogu je savjetovati drugima, svatko može kako može, ali moje nekako zaista zašutjeti, ne komentirati. Kad tad će ta osoba doći i pitati, ej, što ti misliš o tome? Malo, kao dijete, kad pustimo da se malo ipak pecne, kažemo ne, nekoliko puta, ali dijete baš hoće vidjeti ili to stvarno toplo ili nije, pa malo se pecne. Tako isto mlade ljude nekada treba malo pustiti. To je i kvaliteta zrelosti, znači pustiti, izdržati u sebi, ne komentirati, ne upletati se, pustiti, nek se malo opeknu, važno da nije neka velika stvar i pustiti i onda oni sami dođu, kažu, ma znaš šta, razmislio sam, šta ti misliš o tome, i onda je to moment koji u biti roditelj ili prijatelj ili netko tko vidi više, tko je mudri, može čekati i čeka taj trenutak kada nas netko nešto pita.
0: Ali to sazrijevanje u tim zrelim godinama nitko umjesto nas ne može proći.
1: Ne.
0: To moramo sami. Evo, to je odgovor ovom našem slušatelju koji se javio, koji čeka svoj 50. rođendan, pitajući ima li tko da mu pomogne. Toliko puta smo i vaše pitanje uvrstili u ovu emisiju i dali vam smjernice i dali vam savjete, ali nitko od naših stručnjaka, niti gosti u ovoj emisiji ili bilo kojoj drugoj, umjesto vas ne može napraviti prvi korak. Nitko umjesto vas ne može gledati što vi možete. Vi ste stalno zatvoreni u taj krug što ne možete, ali pogledajmo ima li nešto što biste mogli sami, a nitko umjesto vas ne može. I nitko opet umjesto nas ne može dati plodove naše zrelosti. A to je onaj najljepši dio zrelih godina, zar ne?
1: Da, to pobiremo ako smo evo dobro zaista to se trudili oko tih plodova, a jedan od tih truda je i ovo što smo rekli, za nekako zašutjeti kada vidimo da ne možemo pomoći, ali i ako trebamo dati prvi korak i napraviti nekako, probiti led, jednostavno krenuti, pa negdje ćemo već stići. To je ono, vjera u Božju providnost. Znači, naše je da krenemo, a već će Bog providjeti da ne stanemo u živo blato, ajmo to tako reći.
0: Sjajan završetak ovog našeg susreta, kako ste rekli, kad vidimo da ne možemo, trebamo zašutiti, sad mi moramo zašutiti, ugasiti mikrofon, jer smo došli do kraja današnje emisije S druge strane ogledala. Gospođo Blašković, hvala vam što smo ubirali plodove zrelih godina.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, ja vama hvala što ste i danas s povjerenjem pratili emisiju S druge strane ogledala o temi Izazovi zrelih godina. Ovu emisiju i ove sezone odradili smo u suradnji sa Hrvatskim društvom bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Slobodno ih možete kontaktirati putem obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici savjetovaliste.hr. Javit će se na vaš upit, usmjeriti vas ovisno o tome iz kojeg dijela Hrvatske se javljate, jer zapravo bogata je mreža Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, stručnjacima s iskustvom koji vam mogu pomoći, otprilike ovako kao što je to učinila i naša današnja gošća, gospođa Vedrana Blašković, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta Riječke nadbiskupije. Hvala vam za upite, hvala vam za komentare. Ovime završavamo ovu sezonu emisije S druge strane ogledala. To znači da tijekom ljeta možete slušati reprize u ovome terminu, ili ako ste propustili neku od prethodnih emisija, potražite je na internetskoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem i za ovaj susret. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

0: moguća misija.
1: Fadir vor, pusse mertel himnom, helgistitna, kuomithi riki, verdithin vilji, svo au jördu, sem au himni, gjevos i dag, vor dagligt bröjd, o firir gjevos vorar skuldir, svo sem vjer o firir gjevom vorum skuldu nöjdom, o eji leithu os i freistne, heldur frelsa os fra itlu. Amen.
0: Molitvom Gospodnjom na islandskom jeziku, poštovani slušatelji, želimo vam dobru večer i dobrodošlicu u moguću misiju u programu Hrvatskog katoličkog radija. S vama su tonski snimatelj Mihael Bosak, te urednik i voditelj emisije Trpimir Alajbeg.
2: Spustila se tiha noć, napočinja kjeću sada poć, moje zadnje riječi bit će moj Isuse laku noć.
0: 36. po redu godišnji susret hrvatskih misionara uskoro započinje u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. O značenju i programu susreta govore nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine Monsignor Luka Tunjić i dijacezanski ravnatelj za vrhbosansku nadbiskupiju Fra Stipan Radić. O značenju susreta za misionare govori misionarka u Ugandi sestra Vedrana Ljubić.
2: Moguća misija.
0: Nova nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj dužnost preuzima nakon 15. lipnja. S aktualnom ravnateljicom sestrom Ivanom Margarin, koja je lani imenovana vrhovnom glavaricom Družbe kćeri Božje ljubavi, osvrćemo se na njezin petogodišnji mandat na čelu papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj.

0: Nacionalna uprava papinskih misijskih djela Hrvatske u suradnji s Nacionalnom upravom papinskih misijskih djela iz Bosne i Hercegovine svake godine organizira godišnji susret misionara Crkve u Hrvata. Susreti se održavaju od godine 1987. a njihov je inicijator bio ondašnji dijacezanski ravnatelj misijskih djela Splitske nadbiskupije, danas pokojni Don Zdenko Bralić. Susreti nisu održani jedino ratne 1991. i tijekom dvije pandemijske godine. Ovogodišnji susret 36. je po redu i održat će se u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. O tijeku, programu i značenju susreta govore nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine monsignor Luka Tunjić i dijecezanski ravnatelj za vrh Bosansku nadbiskupiju fra Stipan Radić.
1: Moguća misija.
0: O programu susreta koji započinje za desetak dana govori dijacezanski ravnatelj papinskih misijskih djela za vrh Bosansku nadbiskupiju i gvardijan samostana Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu, fra Stipan Radić.
2: Domaćin 36. susreta hrvatskih misionara i misionarki sa nacionalnim i dijacezanskim ravnateljima papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ove godine je Sarajevska vrh Bosanska nadbiskupija. U sarajevskim župama, nažalost, malen je broj vjernika. Zato želimo što većem broju vjernika pružiti prigodu da se susretnu sa misionarima i misionarkama, čuju njihova iskustva i da na taj način ojačaju svoju misijsku svijest. Zbog toga smo odlučili da susret bude u Srednjoj Bosni u nadbiskupijskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku. Okupljanje je u subotu 20. lipnja. Ko dođe do 17 sati i bude želio, imat će prigodu slaviti misu s maturantima koju će predstaviti vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić u Sjemeničnoj crkvi. U 19 sati tada će u nadbiskupijskom sjemeništu biti susret i zajednička večera misionara sa svećenicima i časnim sestrama koje djeluju u travničkom depenatu. U nedjelju 21. lipnja raspoređeni misionari i misionarke, nacionalni i dijecezanski ravnatelji i njihovi suradnici slavit će misu u 14 župa Travničkog dekanata u Busovači i u Sarajevskoj katedrali. Kad se svi vrate sa župa u popodnevnim satima, uput ćemo se obilazak Sarajeva, susresti vrbosanskog nadbiskupa Tomu Vukšića i večerati u nadbiskupijskom centru za pastora mladih Ivan Pavao II. U ponedjeljak 22. lipnja od 9 do 17 sati predviđen je radni dio susreta na kojem će misionari i misionarke predstaviti svoj rad i zajedno sa ravnateljima papinskih misijskih dijela tražiti što efikasniji način suradnje na misijskom zadatku. U 17 sati ćemo se zaputiti do samostana i crkve Svetog Franje Asiškog u Gučoj Gori. Razgledat ćemo vrijedne muzejske eksponate i 18 sati s narodom slaviti mis koji će predslaviti monsignor Ivan Štironja, porešobulski biskup i predsjednik vijeća za misije Hrvatske biskupske konferencije. Zajednička večera sa fratrima samostana i povratak u Travnik. U utorak 23. lipnja predviđen je za rekreaciju i obilazak znamenitosti toga dijela Bosne. Prije podne posjetit ćemo rodnu kuću Nobelovca Ive Andrića u Travniku, župnu crku Svetog Duha u Novoj Biloj, koja je bila čuvena ratna bolnica, zatim svetište Viteško u Kalvariju, spomenik poginule djece, osmero djece pa se spomenik zove Osmica, i posjetit ćemo župu Vitez i onda se uputiti prema Jajcu i svetištu Svetog Ive u Podmilačju, gdje ćemo slaviti svetu misu s narodom koji će predslaviti vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Uobičajeno da na toj misi bude i više od 20.000 vjernika. Tamo ostajemo i na večeri. U srijedu 24. lipnja na blagdan Svetog Ivana Krstitelja poslije jutarnje mise i doručka predviđen je povratak kući. U Travniku župa Svetog Ivana Krstitelja slavi taj dan svoga zaštitnika i tko bude želio i mogao može se pridružiti proslavi.
0: Fra Stipana Radića upitali smo je li poznat broj sudionika koje će susret okupiti.
2: Na susret je prijavljeno 10 misionarki i 7 misionara iz 9 zemalja. 2 misijske suradnice iz Bolivije, pa monsignor Ivan Štironja, porečopulski biskup i predsjednik vijeća za misije Hrvatske diljem konferencije, provincijalka školskih redara Franje i Splitske provincije, dvoje nacionalnih ravnatelja, 14 dijacezanskih ravnatelja, dvije suradnice iz Nacionalnog misijskog ureda u Zagrebu, jedna suradnica iz misijske središnjice u Sarajevu i novinarka iz katoličkog tjedna iz Sarajeva, sve ukupno 41 sudionik. Ukoliko dvije sestre misionarke sa Salamonskih otoka uspiju osigurati aviokarte, i one će doći, kao i još jedan misionar ukoliko mu se poboljša zdravstveno stanje.
0: Dijacezanski ravnatelj papinskih misijskih djela za vrh Bosansku nadbiskupiju fra Stipane Radić najavio je program ovogodišnjeg susreta misionara i sudionike. Susreti se svake godine održavaju u drugoj mjesnoj crkvi, crkve u Hrvata. U mjesnim crkvama Bosne i Hercegovine susreti su održani prije 19 godina u Banjoj Luci i prije 12 godina u Sarajevu. Nacionalnog ravnatelja papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine, monsignora Luku Tunjića, upitali smo što ti susreti znače hrvatskim misionarima.
1: Godišnji susret naših misionara svake godine u drugoj biskupiji, ovih 10 godina koliko sam ja na službi, bili su svi u Hrvatskoj, u hrvatskim mjesnim crkvama, biskupijama, a evo ove završne godine organizator je vrh Bosanska nadbiskupija. Mi po sebi misionare ne dijelimo na misionare iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, nego jednostavno kažemo misionari iz hrvatskog naroda, zato što su mnogi misionari i misionarke, odnosno posebno redovnici i redovnice, rodom su iz BiH, a njihove redovničke kuće su u Hrvatskoj, a dobro nam je poznato svima da je, pogotovo prije Domovinskog rata, Bosna i Hercegovina bila izvor i riznica duhovnih zvanja i za BiH i za Hrvatsku i diljem svijeta, tako da jednostavno kažemo misionari iz hrvatskog naroda. Ti susjeti puno znače. Jednostavno neki misionari se studirali u Sarajevu i bili na službi u Sarajevu i sad je prigoda da se susjetnu sa Sarajevom, sa ustanovama u kojima su bili. S druge strane, ono što je interesantno, dakle, misionari nisu samo iz Afrike, nego su iz Južne Amerike, iz Oceanije i diljem svijeta, i misionari se između se posebi poznaju, ali ne poznaju dovoljno prilike u pojedinoj zemlji, u pojedinoj misiji. Onda su i iskustva i problemi i projekti i njihova nastojanja drugačija i pristupi, tako da s jedne strane, dakle, kad slušamo naše misionare, onda obogate nas svojim iskustvima i svojim radom i svojim pastoralom, upoznamo bolje na koji način surađivati, a s druge strane i misionari onda upoznaju malo bolje i više kakvi su načini rada u Africi, u Južnoj Americi, u Oceani, u Aziji, tako da je bogatstvo svestrano i obostrano.
0: Osim radnoga dijela susreta, misionari posjećuju i određene župe mjesne crkve koja je domaćin susreta. Što posjeti misionara znači tim župama, odnosno u ovom slučaju vjernicima Lašanske doline, monsignor Tunjić kaže.
1: Mislim da neću pretjerati ako kažem da je to prava duhovna obnova za te župe i za te vjernike. Naši vjernici, to smo se osvjedočili već, oni koji čitaju radosno vijest i prate rad naših misionara, najviše vole čitati priloge naših misionara. A sad imaju prigodu te misionare izravno susresti i vidjeti s njima i čuti ih i izmijeniti koju riječ i malo bolje ih upoznati. Tako da i njihova sama prisutnost, riječi i svjedočanstvo vjere i radost koju naši misionari isijavaju, a ona je očita, ona jednostavno prelazi na naše vjernike. Tako da sam uvjeren da ti susreti, nastupi naših misionara jednostavno produbljuju kako misijsku svijest, a tako onda produbljuju i jačaju i vjeru naših vjernika. Mi smo to započeli prije jedno 7-8 godina, koji onda smo vidjeli da je to izvrsno iskustvo, da su i svećenici i vjernici bili prezadovoljni prisustvom misionara i čuti misionare, i onda smo to uveli kao obvezu da misionari dođu subotom i da onda nedljama idu na župe, tako da evo vjerujem da će se tako dogoditi isto i u Travničkom kraju, na Lašanskoj dolini, a posebno me raduje što će to biti u Lašanskoj dolini, jer je Lašanska dolina, odnosno vjernici Lašanske doline tijekom zadnjeg ovog rata preživjeli su teške tragedije i napade i teško su uopće opstali jer su sa svih strana bili opaljeni i evo Bogu hvala da su ostali na životu i da su obranili svoja ognjišta i svoje krajeve. Misionari će posjetiti bolnica u Novoj Biloj, to je ratna bolnica, to možete misliti kakva je situacija bila kad je crkva pretvorena u bolnicu. Neposredno poslije rata dogodila se i mnoga ubojstva povratnika, što je bio znak da se ne vraćaju ljudi na svoja ognjišta. Tako da će, vjerujem, našim vjernicima puno značiti prisustvo misionara, evo da i na taj način osjete da nisu ostavljeni ni zaboravljeni, da se na njih misle i da će u tom jednom cjelokupnom smislu i misijskom i vjerničkom i ovom ljudskom pa i nacionalnom, ako hoćete, da će ih to ohrabriti i dati dodatni poticaj, dodatnu snagu za život i za ostanak u ovim krajevima.
3: Moguća misija.

0: mogućoj misiji najavljamo godišnji susret misionara Crkve u Hrvata koji se ove godine održava u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Nakon što je u prethodnom dijelu emisije zborio o sudionicima, programu i tijeku susreta, dijecezanskog ravnatelja papinskih misijskih dijela za vrh Bosansku nadbiskupiju fra Stipana Radića, upitali smo može li procijeniti najvažnije ishode susreta za vjernike zapadnog dijela vrh Bosanske nadbiskupije.
1: Susret iziskuje dosta truda od svih nas koji smo uključeni. Raduje me što su svi svećeni rado prihvatili gostoprimstvo u nedjelju 21. lipnja. Lijepo je biti na različite načine informiran o radu naših misionara i misionarki. Ali živi susret i živa riječ se

0: zamoliti za onoga misionara koji je posjetio njihovu župu. A s druge strane, za mene osobno, godišnji susreti su još jedan pokazatelj i dokaz da zapravo Duh Sveti vodi crkvu, a ne mi ljudi. I vjerujem da će taj dojam steći i vjernici kad se susretnu s našim misionarima i kad vide njihove godine i starost i krhkost i ljudsku nemoć, a koje s druge strane čuda čine u misijama, da će im pomoći da oni nastave uspješno svako u svom pastoralu, jer nije to samo širenje radosne vijesti, svjedočenje radosne vijesti, propovijed, nego naši misionari se bave puno širim i životnim stvarima i poslovima i zanimanjima, svim onim što je potrebno tim vjernicima, znači počevo školstva, zdravstva, kopanja bunara za pitku vodu i obrađivanje poljoprivrede i hrane i pitke vode, evo kažem svega, jednostavno da će naši misionari ostati ne samo duhovno povezani, moliti s našim misionarima, da će im onda nakon ovih susreta još više biti privrženiji, još više pomagati u njihovom misijskom pastoralu, a evo i to je jedan od ciljeva ovih naših godišnjih susreta, da čujemo jedni druge, da vidimo jedni druge, da poboljšamo našu suradnju i našu pomoć, a bez naših vjernika to je jednostavno nemoguće, pa evo Bogu hvala da će vjernici imati prigodu susresti se sa misionarima i onda nastaviti svoje vjerničko svjedočenje i svoje misijsko djelovanje na način molitve i pomaganja našim misionarima.
1: Bio je ovo nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine monsenjor Luka Tunjić, koji je govorio o značenju godišnjeg susreta misionara i samim misionarima i vjernicima s kojima se susreću.
2: Moguća misija.
1: Za kraj, dijacezanskog ravnatelja za vrh Bosansku nadbiskupiju fra Stipana Radića upitali smo koja je uloga nas vjernika laika u misijskom poslanju.
3: Pokojni papa Franjo, kad je govorio o misijama, često je naglašavao da je svaki kršćanin jedna misija i da je na krštenju dobio misijsko poslanje kad mu je svećenik doticao uši i usne kako bi Božju riječ mogao čuti i dalje prenositi. I zato trebali bismo biti svjesni toga poslanja i vršiti ga. Opravdane isprike nema. Naši misionari uvijek iznova naglašavaju da im je jako važna naša molitva za uspješnost njihova rada. A to svatko može, pa i onaj bolesnik na postelji ili zatvorenik u zatvoru. Naravno, bez nekih materijalnih sredstava ne mogu misionari dospjeti do onih kojima žele prenijeti Kristovu veselu vijest ili im pomoći u egzistencijalnoj materijalnoj potrebi. Zato im je potrebna i naša materijalna podrška. I ne čekati posebne prigode za velike darove, nego držati se možda one narodne zrno po pogača. I najmanji dar ima svoju višestruku vrijednost u očima naših misionara i misionarki, koji su naša iskružena ruka na njivi Božjoj.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo dijacezanski ravnatelj papinskih misijskih djela za vrh Bosansku nadbiskupiju i gvardijan samostana Svetoga Ante na Bistriku u Sarajevu, fra Stipan Radić. Misionarima želimo dobrodošlicu u domovinu, vjernicima i domaćim misijskim djelatnicima plodonosan susret. Yeah!

0: kao događaj koji obogaćuje i misionare i vjernike s kojima se susreću.
1: Budući da sam se ja zanimala za misije već kao kandidatica u formaciji, meni je to bilo već tada normalno sudjelovati na susretu misionara i znali su me zvati na susret misionara kad još nisam bila misionarka. To je za mene poseban događaj, a posebno kad sam otišla u misije, onda sam se više osjećala kao da imam neko pravo pričati kao misionarka i tako dalje. I tako da su meni susreti misionara jedno veliko obogaćenje. Jer dođete iz Afrike pomalo onako znatiželjna, čuti šta drugi misle, šta drugi, kako oni prolaze u svojim misijama i s čim se oni susreću, dakle drugi misionari, da li su iz Južne Amerike ili su iz Afrike, svakako da to donosi veliko obogaćenje. A naši u domovini, bilo da je to u Hrvatskoj ili Bosni, on to jako lijepo pripreme, tako da se mi osjećamo ono stvarno doma, ne? I kažem, uvijek je to jedno veliko obogaćenje za nas misionare. Obično iznesemo svoja stajališta glede naših projekata, naših obveza u misijama. Uvijek smo rado saslušani i uvijek rado smo primljeni po župama, što je jako važno da ti naše ljudi čuju kako stvari stoje na terenu. Jedno je što se priča i percepcija našeg svijeta o misijama u Africi konkretno, a drugo je što misionari doživljavaju i proživljavaju tamo. Tako da je, Bogu hvala, u hrvatskom narodu veliko zanimanje za naš rad i mi smo zahvalni stvarno za svaku pomoć i molitvu prije svega, jer nama je velika potreba duhovna, jer mi često smo izloženi koje kakvim izazovima. Uvijek se oslanjamo i na molitve naših vjernika iz domovine.
0: Bila je ovo misionarka u Ugandi, sestra Vedrana Ljubić, koja je govorila o značenju godišnjeg susreta misionara.

0: službu nacionalne ravnateljice papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj proteklih 5 godina vršila je sestra Ivana Margarin. U osvrtu na mandat ističe.
1: Prije 5 godina, odnosno 2021. 15. lipnja, imenovana sam nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj. Taj mandat sada završava i, kao što znate, već je imenovana i nova ravnateljica koja će službu preuzeti primopredajom nekada nakon 15. lipnja ove godine. Kroz ovih 5 godina doista se ne samo moj život promijenio, nego moje gledanje na svijet, zahvaljujući upravo ovoj službi koja mi je otvorila tolike nove perspektive. Prije 5 godina kada sam preuzela službu, o misijama sam znala onoliko koliko zna svaki prosječan vjernik ili nešto više, utoliko što Družba Kćeri Božje ljubavi i Provincija Božje providnosti ima misionarke u Ugandi, pa smo održavali kontakt s njima, susretali bismo se s njima kada bi došle na godišnje odmore, tako da mogu reći, evo, utoliko sam bila više upoznata s misijama. Ali konkretno djelovanje misionara, konkretno što znači misijsko poslanje crkve, sam doista upoznala kroz ovu službu u posljednjih 5 godina i mogu reći da zahvaljujem Bogu za priliku da upoznam taj dio života crkve i da upoznam i konkretno hrvatske misionare u svijetu, ali onda i preko suradnje sa ostalim nacionalnim ravnateljima u svijetu, uopće misijsko poslanje u čitavome svijetu. Nekada vežemo misijsko poslanje isključivo uz socijalnu dimenziju, odnosno uz ono što materijalno pomažemo zemljama u razvoju, da tako kažem, ili našim misionarima kako bi izgradili škole, crkve, ambulante, i to je doista ono što je hvale vrijedno. No ono što je puno važnije i ono što je temeljno misijsko poslanje crkve jest evangelizacija. I to je ono što se upozna puno bliže i kroz ovu službu i kroz bliži kontakt s misionarima. Prvotna njihova zadaća i ono što oni doista rade kao svoje primarno poslanje jest navještanje Isusa Krista ljudima, dijelovima svijeta gdje to još nije se dogodilo, gdje vijest o Isusu Kristu nije došla, ili ako jest došla je u svojim počecima i još je vrlo krhka, dakle treba učvršćivati vjeru u tim narodima. I onda vidite da je doista to jedno poslanje koje je nužno. Nekada pomislimo da danas više nema potrebe za takvom vrstom djelovanja jer ima toliko udruga, ima toliko načina kako pomoći siromašnim zemljama u dalekim dijelovima svijeta, ali kada se razmišlja iz ove perspektive koja je doista prvotna, koju crkva ima kao zadaću, onda vidimo da je to zadaća svakog vjernika, svakog krštenika, da moli za misije, da moli za misionare i da jednostavno bude svjestan da i njegova molitva može doprinijeti, da može jačati i širiti kraljevstvo Božje. Kada jednom usvojimo tu svijest, molitvenu svijest i tu svoju obvezu kršćansku za širenje kraljevstva Božjega, onda i ova materijalna dimenzija proizlazi prirodno iz toga jer smo svjesni da je potrebna i ona kako bi se ne samo ono što je duhovno širilo, nego kako bi se i učvršivalo kroz svu infrastrukturu koja je potrebna kako bi onda i narodi siromašni mogli na jedan kvalitetniji način zaživjeti život dostojan čovjeka. Najljepše što sam doista kroz ovih 5 godina proživjela su i osobni susreti s našim misionarima kroz svakodnevnu komunikaciju, ali i kroz susrete, godišnje susrete misionara kada se oni okupljaju za vrijeme svojih godišnjih odmora i kada posjetimo neku određenu biskupiju, odnosno nadbiskupiju koja bude domaćin toga susreta. Ti susreti su izvrsna prilika za misionare međusobno da se susretnu, da izmijene iskustva, da se ojačaju, ali su jednako tako veliko bogatstvo za sve nas koji s njima na blizak način surađujemo, kao i za vjernike biskupije gdje se ti susreti održavaju, jer se ima prilika čuti iz prve ruke doista što oni rade, kako žive, koje su one konkretne situacije s kojima se susreću, a koje su nekada jako daleko od medijskog prostora koji zaokuplja današnju našu pažnju. Tako da ti susreti uvijek ojačaju i misijsku svijest i senzibilnost kako vjernika s kojima se oni susreću, ali tako evo i svih nas i u ovom konkretnom slučaju mene, koja sam doista zahvalna za sve te susrete, jer sam u našim misionarima doista prepoznala predivne svećenike, predivne sestre koji su čitav svoj život posvetili širenju Kraljevstva Božjega daleko od svoje domovine, daleko od komfora u kojemu mi živimo, i preuzeli i stil života i okolnosti naroda kojemu su poslani služiti. Preporučam i dalje našim slušateljima da mole za misije, da mole za narode kojima su naši misionari poslani, za misionare da im Gospodin da i snagu i ustrajnost u svemu dobrome što čine, ali evo preporučam i u molitve i novu ravnateljicu papinskih misijskih dijela da doista uđe u ovu stvarnost koja njoj nije toliko strana, obzirom da predaje na fakultetu u Ruandi povremeno. Dakle, ima već određenu svijest i poznavanje misijske zemlje, ali evo, da doista zaživi ovu službu s punim srcem i sa predanjem kako bi i pomagala i olakšala djelovanje naših misionara i širenje misijske svijesti u našemu narodu.
0: Zanimalo nas je i koliko joj dosadašnja služba pomaže u vršenju aktualne službe vrhovne glavarice družbe Kćeri Božje ljubavi.
1: Kako sam u srpnju prošle godine izabrana za onu glavaricu družbe i evo do sada paralelno vršila obje ove službe, mogu jednako tako reći da je služba ravnateljice papinskih misijskih dijela uvelike mi pomogla i za razumijevanje života družbe, jer družba Kćeri Božje ljubavi djeluje i u Africi, djeluje u Brazilu, Boliviji, Ekvadoru, Argentini, uz Europu i Sjevernu Ameriku, dakle u misijskim zemljama, tako da mi je poznata stvarnost u kojoj sestre djeluju više nego što bi inače bila. I s druge strane, ovih 5 godina susrećući se sa različitim kulturama na susredima s nacionalnim ravnateljima, kao što sam spomenula, sam imala priliku doista susresti, upoznati, čuti različite kulture, različite mentalitete, različite iskustva crkvenosti, što uvelike pomaže jednako tako za razumijevanje života provincija koje, odnosno sestara u provincijama koje djeluju u različitim zemljama, jer otvara horizonte, otvara za jedan način shvaćanja da različitosti nisu ono što nas udaljava, nego dapače da su naše različitosti naše bogatstvo i da su svi pozvani izgrađivati i život konkretno sada družbe, ali onda i život crkve i život ovoga svijeta koji svi želimo učiniti boljim, koji svi želimo učiniti punim Boga i njegove ljubavi.
0: Bila je ovo sestra Ivana Margarin. Završetkom mandata nacionalne ravnateljice papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, njezina misijska aktivnost ne prestaje. Kao vrhovna glavarica družbe Kćeri Božje ljubavi i dalje će biti u doticaju s misijskim djelovanjem i hrvatskim misionarkama, što ćemo dakako popratiti u mogućoj misiji i nastaviti izvrsnu suradnju. Hvala joj za proteklih 5 godina i mnogo uspjeha i Božjega blagoslova u novoj službi.

0: Na samom kraju 312. moguće misije koja se u programu Hrvatskog katoličkog radija emitira od godine 1997. poštovani slušatelji. Zahvaljujući na pozornosti, podsjećamo da snimku emisije uskoro možete pronaći u arhivi na našoj internetskoj stranici. Pred nama je ljetna stanka, što znači da se, ako Bog da, ponovno čujemo na jesen u misijskom i Marijinom mjesecu listopadu. Vama i vašim obiteljima želimo da preko ljeta odmorite duh i tijelo, da provedete vrijeme s obiteljima. Neka sve vas prate mir, zdravlje i Božji blagoslov.
1: Moguća misija.
0: Mirnu vam i laku noć žele tonski snimatelj Mihael Bosak, te urednik i voditelj moguće misije Trpimir Alajbeg.
1: Anđeo je čuvao mili, snago me zakvili, prema Božjem običajnju, čuvaj mene noću tajnu. Osobito pak me blani, nemi dušu renani, a kad svog svijeta počem, da u nebo svetno dođem, da se ne s tomu mogu, jer konkurija drago mogu.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni,
5: Zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu

0: bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozdan.

Dragi slušatelji HKR-a, emisija suvremene kršćanske glazbe, po posljednji put u ovoj sezoni na valovima vašeg omiljenog radija. Moje ime je Andrej Grozdanov i s vama ću provesti sljedećih do sat vremena u društvu dobre glazbe s dobrom porukom. U našoj emisiji smo puštali pjesme koje dolaze iz žanra suvremene kršćanske glazbe, koji je izrazito cijenjen u svijetu. Jako puno ga ljudi sluša, jako puno ljudi dolazi na koncerte i zaista je nezaobilazna stavka o promišljanju o svjetskoj glazbi. Vjerujem da smo mnogi od vas potakli da se ozbiljnije bavite duhovnom glazbom. Mnoge od vas smo i opustili, razveselili u večernje sate. A također ne želimo biti zatvoreni i reći da duhovna kršćanska glazba je isključivo vlasništvo ljudi koji se javno deklariraju kao vjernici. Mnogi svjetski glazbenici su pronašli inspiraciju u biblijskim tekstovima, pronašli su dio istine za kojom traže u svojim pjesmama. Pronašli su nešto što inače bi im srušilo karijeru, no oni su hrabro i javno progovorili o svojim pronalascima. I zato ćemo danas posvetiti dio emisije, veći dio emisije i pjesmama koje nisu uključivo u žanr suvremene kršćanske glazbe, ali koje su pronijele svijet o Isusu Kristu diljem svijeta, i to od umjetnika koji su uistinu cijenjeni u glazbenom svijetu. Tako ćemo čuti Johnny Cash-a, U2, Van Morrisona, Erika Claptona, kao i naše kršćanske drage glazbenike kao što su Kane, koja nam donosi novu pjesmu, još premijerno, evo jedno zadnje puštanje u našoj emisiji, Leanne Crawford sa predivnom skladbom Thank God, i za kraj emisije pjesma koja je možda najizvođenija trenutno na okupljanjima kršćanskih glazbenika u Hrvatskoj, a to je How Great Is Our God, ili Naš Bog je velik, u posebnoj izvedbi World Edition na raznim jezicima svijeta. Pa krenimo sa Johnny Cashom, koji nam donosi pjesmu Paula Simona Bridge Over Troubled Water, koja govori o tome da kada budeš prelazio preko uzburkanih voda, ja ću te čekati. Aluzija je, mnogi vjeruju, na lik Isusa Krista, koji je prijatelj i spasitelj i o kome Paul Simon piše. Također je Michael W. Smith na svom albumu Healing Rain uvrstio ovu pjesmu, iako se radi o izričitom umjetniku suvremene kršćanske glazbe. A ovaj puta u izvedbi Johnnya Cash-a, koji je tragično jedno dva mjeseca nakon što je snimio ovu pjesmu i preminuo u dubokoj dobi. Johnny Cash, hrabar čovjek u crnom, pjeva pjesmu Paula Simona Bridge Over Troubled Water, prije svega pjeva nama, ali najviše pjeva sebi, da će ga dočekati spasitelj sa rukom ispruženom nakon što je prošao ovaj život pun turbulentnih voda.

when you're down and out. When you're on the streets,

nakon ove zaista emotivne pjesme i izvedbe Johnnya Casha na albumu Americana, kojeg nakon što je snimio je i preminuo za nekoliko mjeseci. Ovo je zadnja snimka o njega što imamo zabilježeno. Idemo dalje u našem predstavljanju pjesama koje dolaze od izvođača koji se ne deklariraju nužno u žanru suvremene kršćanske glazbe, ali su u svom stvaralaštvu uvrstili pjesme koje govore o ono stranom. Jedan od njih je irski band U2 u skladbi Magnificent, stvoren sam da bih bio s tobom, stvoren sam kako bih te volio. Oni koji su bili na koncertima U2 mogu primijetiti da Bono, pjevač frontman grupe, rado od tog koncerta stvara bogoslužje i njegov pristup pjesmama i publici je upravo takav da ih usmjeruje prema gore. Ova skladba Magnificent je jedan od boljih pokazatelja Bonove vjere i većina članova grupe U2 u jednom paketu pop glazbe.

Iako nam dolaze trenutno uznemirujuće vijesti iz Irske, Irska je zemlja duboke povijesti, velikih turbulentnih zbivanja, sukoba različitih kultura i svjetonazora. No ti glazbenici tamo zaista u svojim pjesmama vape za nečim većim. Čuli smo to u skladbi skupine U2, a sada još jedan predstavnik irske glazbe i to svjetski mega popularan Van Morrison, koji nam donosi pjesmu Listen to the Lion, slušajte lava. Lav kao oznaka Isusa Krista, koji je ričući lav, koji zove svoje ljude, svoje stado oko sebe, kralj iz Judina, lav iz Judina plemena, naziv kojeg su često Isusu pridodavali. Van Morrison u ovoj pjesmi koja traje 7-8 minuta također stvara jednu misu i uživat ćete u njegovoj vještini skladanja, u njegovom vokalu, ali također u pjesmi koja, za razliku od drugih njegovih, govori o sasvim nečem drugom.

Nikad ne znate kad će vas Gospod susresti, u kom trenutku i kroz koje osobe i koje ljude. Život Erika Claptona je bio zaista turbulentan. Sam kaže da se ne sjeća par godina svog života za koje zna da je nastupao i putovao, ali jednostavno ih se ne sjeća. Obilježen osobnim tragedijama, smrti sina, ovisnostima kojih se na kraju riješio, i ne samo da ih se riješio, nego je skupio dovoljno snage da svake godine organizira festival Crossroads na koji poziva najpoznatija imena iz blues i rock scene i skuplja sredstva za centar protiv ovisnosti u Antigvi koji je on osnovao. Nema ništa ljepše nego ljudi koji kad se izvuku ne uživaju u svojoj novo stečenoj slobodi, nego se usmjeruju na druge, na one kakvi su oni nekad bili, a kakvi želi da postanu. Pjesma Presence of the Lord je pjesma koja zaista ima više od 40 godina iza sebe, ali i 50 godina iza sebe, ali je dotakla mnoge. Jedan od njih koji se na tu pjesmu obratio je i veliki glazbenik Phil Keaggy, koji je snimio preko 60 albuma i koji je zaista među vodećim umjetnicima, artistima u kršćanskoj glazbi. Poslušat ćemo ovu izvedbu za koju vjerujem da ni sam Eric Clapton nije mogao misliti ni pomišljati da će dotaknuti mnoge naslijeđenje Krista.

iskoristit ćemo zadnju emisiju u ovoj sezoni kako bi po našem starom običaju i objavili novitete. Evo pjesma koja tek sljedeći mjesec izlazi u Americi, a već smo ju i putem naših kanala dobili to službeno. Dakle, ovo je službena snimka, nije MP3, nije skidanje sa nekih portala, nego direktno od izdavačke kuće dobiveno. Skupina Kane, koja se sastoji od nekoliko braća i sestara, radosni, poletni, donose nam pjesmu Living Water i to će biti premijerno puštanje na HKR-u. Nadam se ne i prvo i posljednje, nego da će ostati u sustavu, a nakon toga Lian Crawford, Thank God, predivna pjesma koja zahvaljuje Bogu čak i onda kada je rekao ne. Zanimljivo. Mi volimo zahvaljivati kad nam neko kaže da, ali kad nam neko kaže ne, onda ga mrzimo. A ovdje nas poziva i vjera i kršćanstvo da i u odgovoru ne je odgovor. I ne je odgovor koji željno očekujemo i koji će nam pomoći usmjeriti svoje misli i stremljenja na drugu stranu, a ne na onu za koju, evo, je bilo već osuđeno na propast. Uživajte u Kane-u i Lian Crawford.

Za sam kraj emisije pustit ćemo skladbu koja i u Hrvatskoj i u svijetu još uvijek drži visoko mjesto kao najizvođenija pjesma suvremene kršćanske glazbe trenutno, a to je skladba koju je napisao Chris Tomlin, nosi naziv u originalu How Great is Our God ili Naš Bog je velik. Bila je izvedena ponovo na susretima Progledaj srcem i na koncertima koje sviramo diljem Hrvatske, a ovdje ćete ju čuti u posebnoj verziji koju su nazvali World Edition ili svjetska verzija, gdje su pozvali razne worship lidere ili voditelje slavljenja iz raznih dijelova svijeta da se pridruže Chrisu Tomlinu na ovoj jedinstvenoj izvedbi s kojom završavamo ovu emisiju i još jednu sezonu emitiranja inozemne suvremene kršćanske glazbe. Nadam se da vam je bilo ugodno i lijepo sa nama, a do sljedećeg susreta neka vas Bog blagoslovi, nek vam život bude ispunjen dobrom pjesmom s dobrom porukom i širite radosnu vijest i dalje.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i yacht rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozic.

0: iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Zagreb domaćin susreta dominikanskih promicatelja pravde i mira iz muških i ženskih zajednica iz svih krajeva Europe. Papa posjetio kaznionicu u Barceloni, a sinoć sudjelovao u bdjenju s mladima. Caritasov dom za starije i nemoćne u Ivancu proslavio 25. obljetnicu, a dječji vrtić u Selima svoj 10. rođendan. U Zagrebu je počeo trodnevni susret dominikanskih promicatelja pravde i mira iz muških i ženskih zajednica iz svih krajeva Europe. Iz generalne kuće reda Santa Sabina u Rimu sudjeluje fra Anedio Cura, dominikanski generalni promicatelj za pravdu i mir i stalni delegat njihovog reda pri Ujedinjenim narodima sa sjedištem u Ženevi. S njim je za HKR razgovarao Ante Novak.
4: Zagreb su dominikanski promicatelji pravde odabrali kao mjesto ovogodišnjeg susreta, rekao nam je fra Anedio Cura, kako bi raspravljali o tome kako se više aktivirati i omogućiti crkvi da učini još više s obzirom na to kako se svijet sve brže mijenja.
5: We have like wars in Ukraine, Russia.
6: Imamo ratove u Ukrajini, Rusiji, Palestini, uspon autoritarnih vlasti i tomu slično. Dakle, kao zajednica smo se ovdje sastali kako bi uočili gdje potaknuti Dominikance u Europi da budu u tijeku s onim što se događa u svijetu, te omogućiti ljudima da promiču pravdu i mir ovdje u Europi.
4: Rekao je da svaka provincija specifično u svojoj zemlji ima neke svoje probleme i izazove jedinstvene za svako područje. Međutim, ono što je zajedničko danas za crkvu, generalno gledajući, jest
6: traženje načina za suprotstavljanje porastu autoritarizma kako bi se riješio problem imigranata koji dolaze. To je došlo jer se ponavlja izazov imigranata i načina na koje možemo braniti i zaštititi prava i dostojanstvo svake osobe bez obzira na njezin status u društvu. I Papa Lav je, posjećujući baš Španjolsku, prije 2 dana zapravo spomenuo rad Dominikanaca u 15. stoljeću, gdje su Dominikanci u Salamanci uspjeli ustati i braniti prava na dostojanstvo ljudi, ne samo ovdje u Europi, već i diljem Novog svijeta, Amerike, Hispaniole, koja se nalazi u današnjoj Dominikanskoj republici i Haitiju.
4: Usto prenio nam je dominikanski generalni promicatelj za pravdu i mir svoj osobni dojam kako je vrlo impresioniran onim što je čuo o povećanju posjećenosti nedjeljnim svetim misama u Hrvatskoj. To je jedinstveno jer u većini zemalja zapadnog društva, kao što i sami znate, sudjelovanje u životu crkve se smanjuje. Dakle, to je jako zanimljivo i kod vas se nešto radi kako treba i oduševljeni smo zbog toga, poručio je fra Anedio Cura.
3: Papa Lav XIV, koji se nalazi u apostolskom pohodu Španjolskoj, 2. dana boravka u Barceloni posjetio je kaznionicu. Susret je pratio Hrvoje Josip Bišćan.
7: Sveti otac susreo se sa zatvorenicima, poslušao 2 kratka svjedočenja i svima uputio riječi ohrabrenja.
8: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido.
6: Svako ljudsko biće ima dostojanstvo već samom činjenicom da ga je Bog htio, stvorio i ljubio. Ne postoji dakle nijedna situacija koja bi nas mogla odvojiti od Gospodina. To je utješna istina koja nas prati u svakom trenutku i podsjeća nas da je njegova milosrdna ljubav uvijek veća od svakog dobra ili zla koje smo učinili. To se posebno odnosi na vas, draga braćo i sestre, koji nosite teret udaljenosti od svojih voljenih i, što više, patite zbog svog trenutačnog stanja. Kada ste u iskušenju, osjećate se manje vrijedno i pomislite da se ne isplati ići dalje, podignite pogled prema onome koji vam kroz prisutnost tolikih ljudi ne prestaje iskazivati svoju ljubav i blizinu.
8: Nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
7: Papa je nazočne podsjetio da se u trenucima kada na životnom putu osjete tugu i obeshrabrenost, sjete da pogreške iz prošlosti ne određuju identitet osobe.
8: San Agustín en sus confesiones nos comparte su itinerario vital.
6: Sveti Augustin je u svojim ispovijestima opisao vlastiti životni put i pokazao da prošlost ne mora odrediti budućnost. Ako vjerujemo Božjoj milosti i dopustimo da nas ona vodi i preobražava, otkrit ćemo da prošlost ne određuje budućnost, nego nam daje mogućnost promijeniti svoje odluke i izbore.
8: La posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
7: Dopustimo da nas Gospodin prati svojom ljubavlju. On nastavlja kucati na dubine naše savjesti kako bismo otkrili da je među nama i samo čeka da mu damo priliku, naglasio je Sveti Otac i zaključio.
8: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
6: Dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvog kakav jesi, ali te želi učiniti boljim. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novog početka. Biti čovjek i biti kršćanin ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćanja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
8: I sobre todo, de reconciliar se e de perdonar.
3: Nakon što je posjetio kaznionicu, Sveti Otac pohodio poznatu opatiju Gospe od Montserrat, jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u Europi, Aldo Sinković.
1: U svom obraćanju mnoštvu prisutnih vjernika, papa se prisjetio i osobne povezanosti s ovim svetištem. Spontano je rekao kako se emocijom pamti župu Svete Marije od Montserrat u Peru, te naglasio da ga je Moreneta uvijek pratila kroz život. Podsjetio je i na bogatu povijest svetišta, čiji zidovi tijekom stoljeća svjedoče brojnim znakovima vjere, zahvalnosti i nade. Istaknuo je kako su u Montserratu sačuvane uspomene na radosti i patnje brojnih vjernika, ali i na kršćanske mučenike koji su dali život iz ljubavi prema Isusu Kristu. Posebno je spomenuo najstariji dječarski zbor u Europi, Escolaniju iz Montserrata, čije pjesme već stoljećima odjekuju ovim svetim mjestom. Na kraju je papa podsjetio na obraćanje svetog Ignacija Lojolskog, koji je upravo u Montserratu nakon noći provedene u molitvi pred Djevicom Marijom odložio svoje viteško oružje i započeo novi život posvećen služenju Krista. Papa je potom ručao sa benediktincima koji stoljećima vode ovo svjetsko poznato svetište.
3: Papa će se za pola sata susresti s karitativnim i dobrotvornim organizacijama, a u 19.30 predvodit će misu u Bazilici Svete obitelji s inauguracijom tornja Isusa Krista. Od jučerašnjih susreta izdvajamo bdijenje s mladima na olimpijskom stadionu, gdje se okupilo njih 40 tisuća.
7: Troje mladih postavilo mu je pitanja iz osobnih životnih situacija, papa je u odgovorima dao neke važne smjernice. Primjerice na pitanje jedne djevojke kako se može vjerovati u Boga kada se čini da ništa, pa ni mi sami nismo vrijedni Božje ljubavi kada nas zahvaća depresija, Sveti Otac je naglasio kako je mentalno zdravlje sve više ugroženo u društvima koja se smatraju naprednima.
8: Es un señal de que ya quelcom profundamente equivocat.
9: To signalizira nešto duboko pogrešno s određenom idejom rasta koja ljude podvrgava pritiscima, očekivanjima i napetostima koje potkopavaju temeljne ravnoteže. Zato nam je potreban zdravstveni sustav koji među svoje prioritete uključuje ovu nevidljivu i raširenu bolest koja pogađa i mlade ljude. Međutim, tvoje su nam riječi također pokazale da bol testira našu vjeru i smisao koji dajemo životu. To se odnosi na sve, ne samo na one koji se u danom trenutku moraju suočiti s bolesti.
8: No solamente por aquellos que en algún momento atravesan la prova de la malaltia.
7: Na pitanje kako oprostiti najteže rane koje su nam nanijeli naši najbliži, papa je pojasnio da je opraštanje snažan lijek protiv zla koji liječe naše unutarnje rane, ali je dio procesa.
8: En cambio, no es así. El perdón sobre todo debemos invocarlo del Señor.
9: Iznad svega, moramo moliti oprost od Gospodina. Moramo nastaviti moliti, možda i cijeloga života, da Gospodin proširi prostor ljubavi u nama, upravo ondje gdje smo ranjeni, da nam pomogne pomiriti se sa sobom i s onim dijelom naše povijesti obilježenim patnjom, da polako našu ogorčenost pretvori u milosrđe i sućut. To je dugo putovanje i proces koji zahtjeva veliko strpljenje, ali ne smijemo se obeshrabriti, oprost dolazi malim koracima.
8: Nel perdon si avanza con pequeños pasos.
7: U propovjedi je, govoreći o Nikodemu koji je Isusu došao po noći, istaknuo da i mi proživljavamo noći naših života, ali i noći crkve i društva oko nas, i zaključio.
8: No dešem de buscar, de questionarnos i de dialogar.
9: Nikada ne prestanimo tražiti, propitivati i razgovarati s Bogom i jedni s drugima, čak ni usred noći. Hodajmo zajedno u vjeri koja usklađuje raznolikost naših ideja i osjećaja, tražeći istinu koja nas vodi prema općem dobru, kako bi ova zemlja bila gostoljubivo mjesto za sve, gdje se svaka osoba poštuje u svom dostojanstvu i ljubi zbog onoga što jest. Otvorimo se daru duha, tražeći Gospodina poput Nikodema i prihvaćajući svjetlo njegova evanđelja, sa sigurnošću da ćemo u sebi iskusiti novi život, prisutnost koja blagostivlja, besplatnu ljubav koja će nam pomoći prijeći iz noći u svjetlo.
3: Crkva kroz svoje djelovanje pokazuje brigu za vjernike u svakom životnom razdoblju. Pokazuju to i proslave visokih obljetnica Caritasova doma za starije i nemoćne, gimnazije i vrtića. Obilježena je 25. obljetnica osnutka Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj u Ivancu. Tim povodom varaždinski biskup Bože Radoš slavio je misu u domu. Opširnije Branimir Gubić.
10: Biskup Radoš je, čestitajući 25. obljetnicu, istaknuo da dom čine svi nazočni, korisnici i djelatnici, kao i svi oni koji su kroz njega prošli kroz protekle godine. Potaknuo je okupljene na zahvalnost Bogu za sve svladane izazove i za snagu za one nadolazeće, a u prigodnoj propovjedi na zahvalnost za dar života.
11: Vjerujem, dragi korisnici, da i vi osjećate kako je Bog stavio snagu, želje, motiva u naš život da živimo. I nemojmo nikada izgubiti to iz vida. Gospodin nam daje da živimo i život je dar od Boga.
10: U osvrtu na misna čitanja i susret proroka Ilije s udovicom poručio je korisnicima da i oni mogu, poput udovice, onima koji im dolaze u posjet ili koji brinu o njima, dati najprije osmijeh, a onda i lijepu riječ, zahvalu, te na koncu molitvu. Nakon mise uslijedio je glazbeno-scenski omaž filmu Tko pjeva zlo ne misli, koji je izvelo nekoliko korisnika doma, a na kraju programa uručeni su darovi djelatnicima jubilarcima kao i umirovljenicima koji su radili u domu ili su s njim surađivali.
3: Misom zahvalnicom u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu učenici i profesori klasične gimnazije Fra Marijana Lanosovića zahvalili su Gospodinu za 30 godina djelovanja svoje škole. Predvoditelj je bio provincijalni ministar Fra Ivica Jagodić, a sve je pratila Brankica Lukačević.
12: Provincijal Jagodić u prigodnoj se homilije prisjetio i zahvalio Fra Domagoju Šimunoviću, prvom ravnatelju klasične gimnazije, na viziji koju je imao, a koja je, kako je ustvrdio, postala stvarnost prepoznatljiva po plodovima. Aktualizirajući Isusove riječi upućene apostolima, a i svakom kršćaninu, da smo svjetlost ovoga svijeta, ustvrdio je da s ponosom mogu reći da je klasična gimnazija tijekom 30 godina nastojala biti upravo to svjetlost. Svjetlost znanja, odgoja, kulture i vjere. Na kraju je poručio:
13: svijet treba ljude koji znaju, koji vjeruju, koji služe, koji svojim životom svjedoče za Krista. Jedan čovjek ispunjen vjerom može osvijetliti cijelu svoju obitelj. Jedan učitelj može obilježiti generaciju. Jedna škola može oblikovati budućnost jednoga grada i naroda. A Krist danas povjerenjem gleda upravo na vas i govori: vi ste svjetlost svijeta.
3: A svoj 10. rođendan proslavio je Dječji vrtić Svete Marije Magdalene u Selima. Misno slavlje, nakon kojeg je uslijedio prigodni program, predvodio je sisački biskup Vlado Košić. Podsjetio je kako je osnivanjem vrtića biskupija željela pokazati brigu crkve za djecu i njihove obitelji. Uputio je zahvalu svima koji su se ugradili u ovo djelo, te istaknuo da vrtić nije samo mjesto učenja vještina i dobroga ponašanja, nego i mjesto odrastanja u vjeri, a kroz njega je do sada prošlo 154 djece. Predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj, požeški biskup Ivo Martinović, predsjedao je sastanku nadbiskupijskih i biskupijskih povjerenika za obiteljski pastoral i sjednici Vijeća HBK za život i obitelj, koji su održani u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Filip Ećimović.
14: Sagledavanje situacije obitelji i obiteljskog pastorala crkve u Hrvatskoj te razrada idućeg ciklusa obiteljskog pastorala s naglaskom na kristocentrično zajedništvo bile su središnje točke sastanka nadbiskupijskih i biskupijskih povjerenika za obiteljski pastoral. Sudionici su upoznati s doktrinarnom notom Dikasterija za nauk vjere Svete Stolice Una caro, jedno tijelo, pohvala monogamije. Također su informirani o aktualnostima i predstojećim događanjima, od kojih je najznačajniji peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku 19. rujna i Aljmašu 20. rujna ove godine, a za potrebe kojega je uređena sadržajna mrežna stranica na kojoj se nalazi i uputa za prijavu sudionika. Na zaključke i prijedloge povjerenika nadovezali su se članovi Vijeća HBK za život i obitelj. Tijekom sjednice predstavljen je novi dokument Integralna ekologija u životu obitelji, koji je nastao kao plod suradnje Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja te Dikasterija za laike obitelji život s ciljem da pomogne obiteljima prenijeti važnost brige za stvoreni svijet i ljudski život.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: Jedan sasvim običan vikend, jedan uobičajen dan, jedan tren. Jedan tren i mijenja se uobičajen dan, mijenja se sasvim običan vikend, mijenja se naše društvo i naša razmišljanja. Postavljaju nam se mnoga pitanja, da li je to moralo tako biti? Gdje si sad? Zašto baš ti? Kako se to dogodilo?

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na roštilj. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi.

završava. I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu, majci, bratu, sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivilu, jer si uvijek bio vedar i pozitivan.

na našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su vidimo se. I sad shvaćamo

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Crkva danas slavi blagdan svetog Barnabe apostola. Na više mjesta djela apostolska spominju ovog apostola kojega je resila misionarska ljubav, darežljivost i osjećaj za druge. Barnaba je znao prihvatiti Savla koji se obratio i postao Pavao. Kad je došao u Jeruzalem, nitko se nije htio družiti s Pavlom, osim mladog Barnabe kojega je saslušao, povjerovao mu i priveo ga apostolima da ga i oni saslušaju. Znao ga je predstaviti i probuditi povjerenje u ono što je Pavao svjedočio. Barnaba je s Pavlom išao na misijska putovanja, sudjelovao je i na prvome crkvenom saboru opisanom u djelima apostolskim koji se dogodio u Jeruzalemu 50. godine. O svršetku Barnabina života ne znamo ništa pouzdano, jer djela apostolska o tome ne govore. Legende su se raširile, a prema jednoj koja bi mogla biti i povijesno utemeljena, čini se da je Barnaba propovjedao na Cipru i da su ga tamo zatekli neki Židovi. Njima je bilo zazorno što je taj čovjek tolike obratio na kršćanstvo, pa su ga kamenovali i spalili.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

bila lađa. Kad će stići srce moje radosno da otvori vrata sreći i zaplače ponosno. Tvrdi kamen

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus apostolima: putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, ubavite